ממש ממש לפני סיום, רס פוטין של בוני אם. כן, אנחנו נכנסים לחלק האחרון של התוכנית, לשיר האחרון.

כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים כאן שעתיים ורבע של מוזיקה, כל הסוגים, כל הסגנונות. אני מקווה שנהנתם. אנחנו כמובן בשבוע הבא, ביום שני, נוסטלגיה לועזית, וביום שלישי כרגיל. שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה, ושתהנו בסוכה, ושתערכו ותאכלו. ושתהיה לנו שנה טובה ורק שקט. שקט ושלווה. אז זהו, לי קוראים חיים אדטו, ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: If no one connects and come and call the operator. Yes, you know.
1: שלום, כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קורי ברקאי, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. אנחנו עומדים לבחון את זה, אמר הנשיא האמריקני בבית הלבן. טראמפ התייחס גם למתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה, שבה נהרגו 12 בני אדם בהם אזרח אמריקני, ורמז כי וושינגטון עשויה להגיב.
4: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
3: הממשל עודכן על פרטי המתקפה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, אמר הנשיא האמריקני. בתוך כך, הסעודים דיווחו על פגיעה נוספת הלילה באזור שדה התעופה הבינלאומי במזרח הממלכה, לא נמסר על נפגעים. כך מסרו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. במערכת הביטחון מזהים סימנים להיערכות של חמאס לחידוש הלחימה ברצועת עזה, ובכלל זה שימוש הולך וגובר בבתי חולים לצרכים צבאיים. גורם ביטחוני אמר כי פעילי הארגון תופסים קומות שלמות בתוך מוסדות רפואיים, מסתירים בהן אמצעי לחימה ומסתתרים בהן בעצמם. הגורם הוסיף כי חמאס כופה צמצום של שעות הפעילות בבתי החולים כדי לאפשר לאנשיו לפעול בתוכם בחופשיות. הגורם לא ציין באילו בתי חולים מדובר או מהו היקף הנשק שנאגר בהם. כך מסרה כתבתנו כרמלה מנשה. חשיפת כאן חדשות, גילויים חדשים בחקירת החשדות לשינוי לכאורה של פרוטוקולים מישיבה באוקטובר בלשכת נתניהו, שבהם חשוד ראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן, מערערים את טענתו שמדובר בתיקון טעות. מחומרי החקירה עולה כי הקטרנית הבהירה לברוורמן כי אינו רשאי לעיין או לשנות פרוטוקולים. על פי החשד הוא שינה בכתב יד את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29, שעת פרוץ המתקפה. כתבנו רויאנובסקי מוסר כי גורמי אכיפה מעריכים שהמהלך נועד ליצור מצג, לפיו ראש הממשלה הבין מיד שמדובר במתקפת פתע, ופעל בהתאם. מטעמו של ברוורמן נמסר כי מדובר במצעד איוולת. בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע אמש כי לא יפרוש מהמרוץ ודחה את הטענה לשריפת קולות.
5: פוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטי. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שיקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף.
3: מדבריו של גנץ הביאה כתבתנו יערה שפירה. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, מותח ביקורת חריפה על הציבור החילוני ועל התקשורת.
6: הגאון החזון איש כותב שהחילונים בימינו הם נקראים תינוקות שנשבו לבין הגויים. שומעים גם את ההסתה שיש בתקשורת. כל החדשות, כל פעם שם נגד בחורי ישיבות משתמטים, הם משתמשים. בחורי ישיבות עריקים, הם עריקים. בחורי ישיבות מצילים את הדור, בחורי ישיבות מצילים את כל הארץ ישראל. אבל הסתה גדולה מאוד, נורא ויום, על הבחורי ישיבות. נכנס להם שנאה.
3: כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בשיעורו השבועי אמש בבית הכנסת היזדים בירושלים, מתח גם הרב יוסף ביקורת על הפגנות הפלג הירושלמי, ואמר כי הן בגדר חילול השם. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, יעלה הבוקר להעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים. מנדלבליט זומן כעד מטעם ההגנה, מהלך חריג שבו יועץ משפטי לשעבר נדרש להעיד על תיק שהוביל בתפקידו. עדותו צפויה להימשך כשבוע. עיקר החקירה תתמקד בטענה כי לא ניתנו אישורים כחוק לפתיחה בחקירות נגד נתניהו, וכן בשאלה אם הופעלו על מנדלבליט לחצים מצד גורמים בפרקליטות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לאחר חקירתו הראשית תחל הפרקליטות בחקירה הנגדית. שורת מקרי אלימות הלילה ברחבי הארץ. בבאר שבע נדקרה למוות אישה כבת 40 ככל הנראה בידי בעלה בשנות ה-40 לחייו. המשטרה עצרה את הבעל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: טוב, אז חברה אמרה לי לכתוב שיר אהבה לעצמי, כי לפעמים אין מי שיגיד לך את מה שאת צריכה לשמוע, אז לפעמים את פשוט צריכה להזכיר לעצמך. וזה הולך ככה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

פגזי, מילאנו את הראש בחלומות פגזי. אני כלל לא בטוח שפעם זה קרה לנו, הכל כמו סרט שאינו חיים, כמו עוף דמיונית.

0: למדנו את הקצר, שלושה ימים בתוך מרתף, הרוס כמו שדה קרב. למדנו לרקוד, יסוע בבית הספר, קדנו עד שמישהו ייפול על ברכיו. הם ניתנו זה הכל, למדנו את הקצר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שארצות תתקוף באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית בתחילת החודש הבא. הנשיא האמריקני גם רמז כי וושינגטון עשויה להגיב על מתקפת החות'ים אתמול בסעודיה, שבה נהרגו בנמל התעופה הבינלאומי בריאד 12 בני אדם, בהם אזרח אמריקני.
5: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
4: הממשל עודכן על פרטי המתקפה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, אמר הנשיא האמריקני. כך מסרו כתבינו רוי קייס ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. חשיפת כאן חדשות בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה מ-7 באוקטובר. מחומרי החקירה עולה כי קצרנית הלשכה הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאסור לו לגעת בפרוטוקולים. למרות זאת ברוורמן חשוד ששינה בכתב יד את שעת השיחה של נתניהו למועד פרוץ המתקפה, ככל הנראה כדי ליצור מצג שלפיו פעל מיד. מטעמו של ברוורמן נמסר בתגובה כי מדובר במצעד איוולת. השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין.
6: אם מישהו זייף זה בוודאי חמור, אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני לא הייתי אומר להטיח חשמות. יש חקירה כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מציג כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה.
4: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר אמר במשדר כי העובדה שלא קמה במשך 3 שנים ועדת חקירה שתחקור בין השאר גם את ההתנהלות בלשכת ראש הממשלה היא חרפה לאומית, הן של הקואליציה הן של האופוזיציה.
7: אנחנו חייבים את זה למשפחות, אנחנו חייבים את זה ללוחמים שלנו, והבאנו הצעה אמיתית שלדעתי מי שלא רוצה את הוועדת חקירה יש פה שותפים לעניין, בגלל זה היא לא קמה, גם בקואליציה וגם באופוזיציה. הם לא רוצים לחקר, כולם חייבים לחקר. אנחנו נדרוש בכל תוקף שהיא תקום, ויש לנו okay. בפתרון שהיא תהיה אמיתית ואמינה.
4: משפט נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט יחל הבוקר את עדותו מטעם ההגנה. מדובר במהלך חריג שבו יועץ משפטי לשעבר נדרש להעיד על תיק שהוביל בתפקידו. עורך הדין דוד פטר מהליכוד טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי מנדלבליט פעל בעניין שלא כדין.
8: חקירה של ראש הממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים האלה לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
4: עורך הדין פטר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי עדותו של מנדלבליט צפויה להימשך כשבוע. בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע אמש כי לא יפרוש מהמרוץ ודחה את הטענה לשריפת קולות. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הסביר גנץ את התעקשותו לרוץ חרף הסקרים המנבאים שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה.
9: אני עושה מחקרים מאוד עמוקים ואני אומר לך מידיעה וקביעה מוחלטת שלפחות 6 מנדטים מעוניינים להצביע לכחול לבן ולממשלת תחתו ציונית, שכנעו אותם שאני לא רץ, שכנעו אותם שהם לבד, ואני מנסה להסביר להם ההפך. 1, אני רץ, 2, אתם לא לבד ואתם הפתרון היחידי למדינת ישראל.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
10: לפרגן לא עולה כסף.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. לקראת הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח ובדרום, מלווה בסופות רעמים יחידות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, צפוי בעוד כחצי שעה להתחיל את עדותו מטעם ההגנה. עורך הדין דוד פטר מהליכוד אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מנדלבליט פעל בעניין שלו כדין.
4: חקירה של ראש הממשלה צריכה להתנהל לאחר קבלת אישור מפורש מהיועץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים בחקירות שעולות, אנחנו רואים שהאישורים הללו לא רק שהם לא ניתנו, אלא במפורש, במודע, הפרקליטות והמשטרה חרגו מההנחיות של הייעוץ המשפטי לממשלה בהליך הזה. חלק מהתשובות קיבלנו ממש בימים האחרונים במשפט, כאשר נאמר במפורש ששיקול הדעת היה שהדבר הזה לא יגיע למשפט, כלומר הדבר הזה לא יתברר.
3: פרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה מ-7 באוקטובר, השר לביטחון לאומי בן גביר מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להמתין לתוצאות החקירה בעניין.
5: אם מישהו זייף זה בוודאי חמור, אבל היות ואני מכיר את ההתנהלות, לא הייתי שם במקרה הספציפי, אבל אני לא חושב שהם באים אנשים לזייף. ואם מישהו בא ויושב ומתקן פרוטוקול כי הוא שומע בהקלטה שנכתבו דברים אחרת, יכול להיות שצריך לעשות את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני לא הייתי אומר להטיח השמות. יש חקירה כמו שאתה אומר, בוא נחכה. אני בינתיים לא מכיר כתב אישום נגד ברוורמן על הנושא הזה.
3: בן גביר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בחירות 26, נטלי שם טוב ממפלגת עמך ישראל אומרת כי על מפלגת יהדות התורה והעומד בראשה גולדקנופ לשנות גישה בנוגע לחוק הגיוס כדי להקים ממשלת ימין ציונית.
6: יש לי ביקורת רבה על מה שעשה גולדקנופ ועל מה שהוא אומר בימים אלו ממש. ויחד עם זאת, אנחנו שייכים למחנה מסוים שהוא רואה את עצמו חלק ממנו. עכשיו צריך להבין שאי אפשר להמשיך עם מה שהיה. אם הוא רוצה להיות בפנים, הם צריכים להבין שעם ישראל דורש דבר אחר. לא תהיה להם ברירה. הם יאלצו לעשות את ההתאמות למה שעם ישראל דורש. ההכרעה בחזיתות, ההגירה בעזה ותוכנית המשרתים.
3: שם טוב אמרה את הדברים לאסף ליברמן מכאן חדשות ברשת ב'. יותר מ-100 ראשי עיריות ומועצות דורשים מהמפלגות להתחייב ולאשר בתוך 100 ימים מהשבעת הממשלה הבאה תוכנית חירום לאומית לטיפול במשבר הפסולת ובשריפות הפיראטיות. במכתב ששלחו לראשי המפלגות הם מזהירים מפגיעה קשה בבריאות הציבור ובשטחים הפתוחים, ותובעים תקצוב ייעודי, קידום תשתיות והחמרת הענישה והאכיפה נגד משליחי פסולת ומבעירי שריפות. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. מוצרי המזון התייקרו ב4 השנים האחרונות כמעט פי 5 לעומת 4 השנים שקדמו להן. ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב שסקר 80 מוצרי צריכה בסיסיים עולה כי סל המוצרים התייקר בכ-20% במקולות השכונתיות ובאתרי האונליין, ובכ-15% ברשתות המוזלות. במוצרים הבולטים, חפיסת שוקולד פרה התייקרה בסניפים השכונתיים ב-78%, בורקס קפוא התייקר ב-31%, ומחיר קילוגרם אורז עלה בכמעט 18%. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. העימות בין סעודיה לחות'ים. הערוץ הפרו-קטארי אל ערבי מדווח מפי מקורות צבאיים על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר הסעודי נגד עמדות של המורדים החות'ים באזור העיר טאיז בדרום מערב תימן. בתוך כך נמל התעופה הבינלאומי בריאד שבסעודיה יישאר סגור לפעילות לפחות עד הערב על רקע התקיפות החות'יות במקום. כך מוסר כשמנו שמעון מיג'אן. והנה הודעה, בשעות הבוקר מתקיים בשטח חברת רפאל בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,700.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה, אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך. הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
3: דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
4: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
5: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
6: שלום.
5: שלום וברכה, עם מי אני?
6: עם נופר.
5: היי נופר, מה שם אמא?
6: יפה דבורה.
5: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
6: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
5: כן.
6: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
5: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
6: אוקיי.
5: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: כן,
1: מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

שלום למאזינים שלנו, אתם בתוכנית המשפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להאזין לו. ניתן לצפות בנו גם בלייב, בעמוד הפייסבוק שלנו, וכמובן בכל הפלטפורמות השונות, ואם כבר נכנסתם לעמוד, שווה להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן, ערן מוזן על הצד הטכני, וגם מזל היקרה, שהיום אני אשמח מאוד שיגיבו לי ככה מדי פעם, את דעתם על מה שאנחנו נדבר היום, כי וואי, וואי, איזה תוכנית יש לנו היום, ועל מה אנחנו הולכים לדבר. ממש דרמות בבית המשפט. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום גם לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, אז אחרי כל ההקדמות, מה יהיה לנו היום בתוכנית? אז היום התוכנית באמת היא בעבירת פורים, ונהפוכו, ככה נתתי כותרת לתוכנית, מקרים שהגיעו לפתחו של בית המשפט בערכאות שונות, והתוצאות היו שונות והפוכות לגמרי אחת מהשנייה. עד שזה מגיע לבית המשפט העליון, ששם בעצם אנחנו מקבלים החלטה סופית ואחרונה, אין יותר גלגולים ואורורים. לפני שאנחנו צוללים לכל אותם פסקי הדין, לאותם מקרים סופר מעניינים ומרתקים, בואו נבין שנייה רגע ביחד, איך בנויה מערכת המשפט מבחינת הערכאות. אז, במערכת בתי המשפט בישראל, יש לנו בית משפט שלום, מחוזי ועליון. אלו בעצם שלוש דרגות, שאנחנו עולים בסולם הדרגות בעצם, מהשלום עד לעליון. זה כמובן ממש בגדול, אנחנו נתמקד בפן האזרחי. יש לנו גם כמובן היבטים פליליים במשפט מן הסתם, אבל באמת התוכנית שלנו מתעסקת בכל הנושא האזרחי. בבית משפט שלום יגיעו כל אותם תביעות כספיות אזרחיות שהן עד 2.5 מיליון, אין סף כזה לדיון בערכאה הראשונה ביותר. ניקח לדוגמה אדם שבונה בית, תובע את הקבלן על מיליון שקל נזקים. הוא מגיש את התביעה לשלום. התביעה מתנהלת ומתבררת, כל ההליך מתנהל בבית המשפט שלום, ומתקבל פסק דין שעל זה ניתן להרער למחוזי. עכשיו אנחנו במחוזי. מה מתברר בערכאה הזו? שתי סוגים של תביעות, מה שמעל 2.5 מיליון, וכל אותם ערעורים על פסקי הדין של השלום. אז זאת אומרת שאותו תובע שמערער למחוזי, לא מוצא חן בעיניו ההחלטה שהוא קיבל במחוזי, מה הוא יכול לעשות? לבקש רשות מבית המשפט להגיש ערעור נוסף לעליון. עכשיו אנחנו כבר בעליון, שם מתבררים הערעורים על פסקי הדין שהתקבלו במחוזי. העליון גם יושב כבגץ, אבל זה כמובן לא לתוכנית שלנו להיום. אז לסיכומה של עניין, ככה ממש שיהיה לנו איזשהו רקע לכל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, יש לנו בעצם שני כרטיסים. כרטיס אחד ירוק, לערעור הראשון על החלטה של בית משפט שלום, ישירות למחוזי מבלי לקבל רשות, ויש לנו גם כרטיס צהוב, עוצרים את המערער, קודם תבקש רשות, נראה שיש עילה בכלל לערעור, כי כבר שיחקת פעם אחת במגרש הערעורים, ורק לאחר קבלת הרשות אנחנו דנים בערעור הנוסף. טוב, אז בואו נתחיל, אבל מהקל אל הכבד. יש לנו פה פסקי דין כבדים ומאוד, ואפילו נתעסק קצת בדיני נפשות, למרות שזה לא תחום העיסוק שלי, אבל כולנו שמענו על הפרשה הזו בתקשורת, ובאמת יש בה המון היבטים שכבר זולגים, האמת שהם כבר זולגים מתחום המשפט. אבל כל דבר בעיתו, ובואו נתחיל מהערעורים היותר כלילים. אז, חוק הספאם, מי שלא מכיר, בית עסק לא יכול לשלוח הודעות שיווקיות ללא קבלת רשות מהנימן, אלא בחריגים שקבועים בחוק. וזה באמת חוק מאוד חשוב, ובאמרת אגב אני רק אומר שכדאי לבתי עסק ששומעים אותנו לקרוא את החוק, להבין מה נדרש מבעל העסק ולפעול כדין, כזכור, הבאנו באחת התוכניות יזמים שנפלו בנושא הזה. נתבעו בתביעה ייצוגית של מיליונים, דבר שפשוט גרם לקריסת העסק. ולענייננו, נחזור באמת לאותו פסק דין, יש לנו את אלון לצורך העניין. הוא עורך דין וכלכלן, וברשותו 13 כתובות מייל. למה? ככה. הוא מקבל מאיתי, שהם כמובן שמות בדויים, בעל עסק בתחום ספורט האקסטרים. מיילים שונים ומגוונים שנועדו לשווק את העסק שלו, והם 27 במספר. זאת אומרת, 27 מיילים שיווקיים. בחוק, לכל הודעה שנשלחת שלו כדין, יש פיצוי קבוע עד 1,000 שקל. אותו אלון חמוד אוסף את כל המיילים ותובע את בעל עסק על 30,000 שקל. 1,000 שקלים עבור כל הודעה, 27,000 שקל,
ובנוסף, 3,000 שקל פיצוי עוגמת נפש. ואוי, איך אנחנו הטובים אוהבים את הפיצוי של העוגמת נפש. מגיע לי, מה? העוגמת נפש. איתי, בעל העסק, רק רצה לשווק את העסק שלו, להפיץ את הבשורה על ספורט האקסטרים שהוא כה אוהב, ובכתב ההגנה איתי טוען שהוא בכלל העסיק צד ג' שיטפל לו בכל הנושא, והוא לא קיבל מאלון התובע שלנו שום הודעה להסרה. אם היה מקבל הודעה ממנו, כמובן שהיה מסיר אותו. משהו מאוד, אני חייבת לציין, משהו מאוד לגיטימי, טענה סופר סבירה, התנהלות מאוד תמת לב. באמרת אגב, אני אומר שאין שום קשר לא לצד ג', לא לדלת ולא להי. החבות והאחריות היא על בעל העסק מבחינת החוק. זה באמת מה שבית משפט השלום קובע, אבל, ואבל גדול, אותו אדון אלון הוא בקי בעולם הטכנולוגיה, אמרנו, כלכלן, עורך דין, ואין שום תסריט כזה בעולם שהוא לא מצליח לשלוח איזשהו מסר באיזושהי קונסטלציה לאותו בעל עסק, שיסיר אותו מרשימת התפוצה. ולכן, בית משפט קובע שהוא הגדיל במתכוון את הנזק שלו, ולכן הוא פוסק לו רק 1,000 שקל פיצוי. אני חושבת שזו החלטה ופסק דין מאוד הוגן. איתי בא לעסק שלנו, נושם לרווחה, יופי, הצדיק יצא לאור, למה שאני אשלם 30,000 שקל פיצוי, כשבקושי אני מצליח לגרד את ההכנסה הזאת בשלושה חודשים. אלון לא מוותר, והוא ממש לא מוותר. הוא מגיש עירור בזכות. אמרנו, מגיע לו פעם אחת, בזכות, לא צריך לבקש רשות מאף אחד, למחוזי. במחוזי מגלגלים אותו מכל המדרגות, ואומרים לו במילים הכי פשוטות, חביבי, לא מגיע לך שום פיצוי ושום נעליים. איתי שום נושם לרווחה, ומצליח לישון בלילה. אלא, שבמוחו של אלון נרקם השלב הבא. עירור ברשות לעליון. הבחור, מה שנקרא, הולך עם התיק שלו עד הסוף, עורך דין. שתבינו, זה דבר סופר מהפכני להגיע לעליון עם נושא כזה איזוטרי, פיצוי ברף התחתון של הסקאלה, ממש לא הנושא החם ששופט בבית משפט העליון צריך להתעסק איתו. אמרנו ונהפוך הוא, נכון? תקשיבו ותאזינו לתוצאת פסק הדין הסופית. בבית משפט העליון, השופט מקבל את כל הטענות של אלון התובע. השופט קובע שאין שום קשר ליכולת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה. אין קשר לצד ג', אין קשר לתום ליבו של בעל העסק. יש קביעה בחוק. בית העסק לא השכיל לעמוד בדרישות החוק. אם כך, תפצה. ואם אתה ככה רוצה לשנות סדרי עולם, תלך לשנות את החוק. יש חוק. כאן השופט פוסק לאלון 20,000 שקל פיצוי ו-7,000 שקל שכר טרחה עבור עצמו. זאת אומרת, הוא לא לקח ייצוג, אבל השופט עוד משכיל ואומר, כאילו הוא מעצים את זה ואומר, גם אם התובע לא לוקח לעצמו ייצוג, זה לא אומר שהוא לא צריך לקבל איזשהו החזר עבור ההשקעה שלו מבחינת זמן. שתבינו, ממש הלך עם זה רחוק. במילים הללו, הללו ממש, הוא אומר שגם אם הוא לא נדרש לייצוג, הוא הרי עורך דין, עדיין מגיע לו שכר עבור העבודה שלו. זה פשוט, ואפילו אותו תובע בכלל לא טען את זה. איתי, בעל העסק, משלם לתובע 27,000 שקל על הודעות במייל. מה אתם אומרים? הוא צודק, לא צודק. אולי בתי העסק צריכים להבין איפה הם נמצאים ולהתנהל בצורה משפטית נכונה? אולי הטובים צריכים להיות סלחניים יותר? אלה הן שאלות מאוד מאוד מאוד טובות. אנחנו נחשוב קצת על פסק הדין הזה ואנחנו נצא להפסקה קצרה.

0: הרדיו שעה, הרדיו שדודי.
1: חזרתם אלינו, אתם על רדיו שער בתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן. לפני ההפסקה דיברנו על פסק דין. אני חושבת שזה אדם מאוד דווקני כזה, החליט לעמוד על הזכות שלו ולקח את זה לאקסטרים, אגב ספורט אקסטרים. והגיע עם העמידה המאוד עיקשת הזאת על זכויותיו עד לבית המשפט העליון, ובאמת שם הוא זכה בכל הקופה. מה את אומרת מזל?
2: אני חושבת שהתביעה קנטרנית, אני חושבת שאפשר היה לוותר עליה, בואי, לא קל לאנשים, מצד אחד, מצד שני, וואלה, אני רואה אצלי בתוך המייל, לפעמים מפציצים אותי, במקרה לחצתי לייק לאיזה, או, או, אני לא יודעת מה עשיתי, אפילו בטעות נתתי שם את ה... הייתה מישהי שפשוט שלחה לי, לדעתי, ברגע שהסכמתי, איזה 10 הודעות ביום אחד, למחרת עוד איזה 6-7 הודעות, וכל יום... מה?
3: אין דבר כזה.
2: אוקיי, אוקיי, אני מסכימה איתך, אבל זה... אני, אין דבר כזה בטעות שחתמתי?
4: לא, באופן כללי אין דבר כזה בטעות. זאת אומרת, ברגע ש...
2: אתה צודק, כמו שלינוי אמרה, חוק זה חוק, שהשופט אומר חוק זה חוק, אבל אני חושבת...
4: ברגע שלוחצים, ברגע שמאשרים מה שנקרא את ה...
1: את התקנון, או תנאי השימוש, או...
4: או תנאי שימוש, כן, תקנון וכולי, אתה פשוט מצטרף... ואתה בוחר להצטרף בעצם לרשימת תפוצה ולקבל מיילים.
2: אבל עדיין, אתה יודע, כל כך הרבה מיילים, בוא, הסכמתי, תשלח אחד ביום, סבבה.
4: אז יש לך בלמטה, הם חייבים, יש לך למטה, בסוף המייל, אופציה להסיר את עצמך, ואם לא בא לך, את מסירה?
2: אתה יודע כמה פעמים אני עושה עשרות מאתרים מסוימים, וזה לא מסיר, וזה לא קורה, ו... תראה, אני יכולה לומר שזה מטרק ש...
4: לי האמת לא קרה דבר כזה, אבל אני תמיד, כשסרתי זה קרה, והפסקתי לקבל מאותו שולח מיילים, והכל היה בסדר. יכול להיות שהיו באגים אחרים, שפתאום זה הגיע לחוצה אחרת.
2: כן, אבל אני חושבת בכל זאת
4: שהתובע... אבל בגדול, כן, זהו סך.
2: אירן, אני חושבת בגדול שבאמת העורך הדין הזה שלא ויתר, אני חושבת שהוא היה צריך לוותר באיזשהו שלב, אני חושבת שלא צריך להגזים, אני מניחה שהבחור ששלח את כל המטעמו, שנשלח מטעמו כל המיילים, הבין את ה...
4: סביר להניח שהוא תובע סדרתי, זאת אומרת עורך דין עם כל הכבוד,
2: אבל תובע סדרתי. לא, לא, לא, לינוי אמרה שלא.
1: לא, הוא לא תובע סדרתי.
2: לינוי אמרה שלא.
1: הוא פשוט ככה התלבש על המקרה הזה, ופשוט ממקום של עמידה, נכון, סופר דווקנית ועיקשת, אבל כשהטענות הן טובות, הוא הבין את צדקת הדרך שלו ואת נכונות התיק, ושאין שום סיבה שהוא לא יקבל את מה שמגיע לו.
2: אני חושבת שתיק כזה היה צריך להסתיים בהתנצלות של מי ששלח כל כך הרבה מיילים, ולא צריך להגיע למצב שבאמת משלמים כסף, כי אני חושבת שהיום קשה לכולם.
4: אבל זה משהו שצריך לדון עליו, כי אני חושב בכל אופן שאני, אז בסדר, בן אדם שפוי לא יגזים ולא ישלח כמויות מטורפות של מיילים, אבל לפעמים יש מצבים שאתה שולח כמויות, ואז בכל זאת אתה הסכמת להצטרף אליי לרשימת התפוצה. אז מה אתה רוצה? למה אתה בוכה? אם אתה לא מקפיד, אם אתה לא מקפיד על הכללים של שליחת מיילים כמו פרסומת וכו', אז מה אתה בוכה?
1: כן, אתה מדבר על בית העסק בעצם.
4: כן, לגמרי.
1: נכון, נכון. אני גם חושבת שזו מסקנה שהיא מאוד נכונה. בסופו של דבר, היו לנו פה גם כמה תוכניות על בכלל איך עסק צריך להתנהל בצורה משפטית שהיא נכונה. ובסופו של דבר, בעל עסק שמחליט להיכנס לאיזשהו סקטור מסוים, הוא צריך להבין שחוץ מ... כדי להצליח בעסק בצורה שהיא נכונה, הוא גם צריך להיות על קרקע יציבה, קרקע משפטית יציבה, והוא צריך להבין ולהכיר את החוקים שהוא מתנהל בהם.
4: אגב, גם בקשות תרומה זה פרסומת. אתה חייב לכתוב
1: כן,
4: שזו פרסומת.
1: כן, אבל דווקא זה הם מחריגים את זה בחוק. את זה כן מותר. כן. כל אלה שמתקשרים אלינו
4: תרומה.
1: לתרומות ותתרמו, וזה מותר להם.
2: באמת?
1: זה כן. זה
4: חד... אבל כותבים, אבל כן. בתנאי שכותבים בנושא, כותבים בקשת תרומה.
1: תרומה, נכון.
2: כן, אבל אני חוסמת, כי יש גבול.
1: נכון.
4: אוקיי,
1: נכון,
4: לכל אחד ומה שנוח לו.
1: נכון, ובאמת המקרה הזה מראה לנו על נכונות ועל טענות שבן אדם שתובע בעצם דבק בהם, שאחד מהצדדים אומר, אני בטוח במה שאני אומר וטוען, ואני לוקח את הטענות שלי עד הסוף, ודווקא עכשיו אני רוצה לדבר על מקרה אחר, עם בדיוק אותם דברים, בדיוק אותו רציונל, ואני חושבת אבל שהמסקנה כאן היא דווקא אוהדת, נכונה ומתאימה לפרטי המקרה. מקרה שהיה כך היה, חקלאי, בדרום הארץ, מקבל יום בהיר אחד בקשה לתביעה ייצוגית. בעל המשק חוטף עוד רגע התקף לב, אבל קורא לאט לאט את התביעה, ועל מה בעצם הוא נתבע? במשק שלו, יש בסופי שבוע מחירות מיוחדות כאלה, של סלעות מוכנות מראש, מכירים את זה? שעושים כזה מחירה של כל מיני שווקים חקלאיים, לקוחות מגיעים, בוחרים להם סלסלה, מה שנקרא שמלאה בכל טוב מתוצרת הארץ, במחיר קבוע מראש. יום אחד מגיע לקוח למשק ורואה את שיטת המחירה הזו. הוא קונה סלסלה, בעצם על מנת שתהיה לו זכות עמידה בבית משפט. למה הכוונה? כדי לתבוע אנחנו צריכים להראות נזק. אז הוא קונה סלסלה אחת, ומה הוא בעצם טוען? שיטת המחירה הזו מנוגדת לחוק. בעל המשק צריך למכור לפי יחידת מידה, לפי קילו, כל פרי וירק בנפרד, ולא במחיר כולל. שבעצם השיטת מחירה הזו לא מאפשרת לו לבצע השוואת מחירים.
2: לא, לא, לא, אני כבר, אני מאזינה לך, ואני כבר מקבלת את זה, עצבים.
1: לגמרי.
2: כי אם אתה מגיע כדי לתבוע, או אם התביעות יותר מדי קנטרניות, בוא נה, זה ניצול של מערכת המשפט, אני מצטערת, זה שטויות.
1: חכי.
2: אני מצטערת.
1: בואי תראי, בואי תראי. זה הצודקת, אבל זה צריך גם ליפול על האוזניים הנכונות. הלקוח הוא טוען גם שהוא טעה במובן הזה שהמשק מציג את עצמו כשוק חקלאים, במטרה לייצר רושם שמדובר במקום זול. התביעה שבעצם הוא מגיש שמגלמת בתוכה את הנזק שלו ונזק של כל הלקוחות שקנו אצלו, באופן שלא ניתן להצביע עליהם ולכמת את הנזק האישי שלהם, ולכן הוא מגיש תביעה ייצוגית על 2,000,000 שקל, ומגיש אותה לשלום. תקשיבו טוב, בשלום, השופט קובע שבעל המשק אכן סתה מהוראות החוק, והוא לא מקבל את טענות בעל המשק. מה אותו חקלאי טוען? מדובר במחירה איכותית, יעילה יותר עבור הלקוחות, מדובר במחירות מיוחדות, והוא לא סופר הרי בסופו של דבר. השופט הוא מאשר את התביעה, ובעצם מיד אחר כך מתחילים לברר את עובדות המקרה, מה הנזק, מה שווי הפיצוי, את יודעת, מתחילים כן, לברר כן, את כל כן. ההליך. בעל המשק מחליט להגיש ערעור, אמרנו ערעור אחד בזכות. במחוזי אומרים לו מצטערים, גם אנחנו חושבים את אותו דבר בדיוק. בעל המשק יודע שטענותיו טובות ואפילו מצוינות. והאמת שהוא מצויד בעורך דין, אני קראתי ממש את כל הסאגה, הוא מצויד בעורך דין שמבין טוב את החוק והוא לוקח אותו יד ביד עד לבית המשפט העליון. ושם מגיעה שופטת שלא מתעלמת מהחובה להציג מחירים לפי משקל. אלא שהיא קובעת שמדובר כאן בחוויית קנייה שונה, ייחודית, שמעניקה לצרכן ודאות גבוהה יותר, באשר למחיר הסופי. בסופו של דבר, החוק, חוק הגנת הצרכן, אנחנו מדברים פה עכשיו על חוק הגנת הצרכן. הוא לא נועד למנוע מעסקים להציע שיטות מחירה שונות, אלא כאלה שלא יפגעו בצרכן. אין בעיה עם שיטות אחרות שיטיבו עם הצרכן. וזה בדיוק מה שקרה במקרה הזה. שיטת המחירה הזו מגלמת ערך של קידום התחרות בענף, ומחירים עוגנים וודאים לצרכן. אפילו אני קראתי קצת על התובע הזה, וזה זה מישהו שכנראה רצה קצת למשוך, לשים, את יודעת, מקלות בגלגלים של בעל המשק. יש הרבה חקלאים שהם... גם שם יש תחרות.
2: בכל מקום יש
1: בכל
2: תחרות.
1: מקום, נכון. כן. והוא פשוט מצא איזה מין פרצה כזאת, ואמר לא, נשגע תקשיב, אותו
2: צריך,
1: קצת.
2: צריך לזה, את יודעת, אור של פיל, כאילו גם הרבה מאוד זמן פנוי. אתה הולך, אתה לוקח תביעה שאין בה... שהיא קנטרנית.
1: אין בה בשר. אין בוי, בה בשר
2: אני לא
1: לגמרי.
2: אם, אני לא משפטנית, אני לא יודעת אם יש בה בשר, אבל היא קנטרנית.
1: אבל את יודעת שהשופט בערכאה הראשונה, בשלום, הוא קיבל את התביעה.
2: הוא קיבל את זה.
1: כן? אז זה אומר ש, כמו שאמרתי, זה תלוי על איזה אוזניים את נופלת.
2: יש גם שופטים שהם קנטרנים, בואי.
1: נכון, נכון.
2: בואי, שהם מקבלים כאלה דברים, והם בהקפדה...
1: הקפדה יתרה.
2: כן.
1: כן. אבל אם כבר אנחנו נפלנו על האוזניים הנכונות, אתם רוצים לשמוע צדק אמיתי, אז תקשיבו להחלטה הזו. השופטת, אותה שופטת באמת פנומנלית בעליון, היא ביטלה את הייצוגית הזאת כנגד המשק, ולא רק זה, היא חייבה את אותו לקוח קנטרן לשלם 25,000 שקל למשק, וזה צדק אמיתי. היא באמת לקחה את המקרה הזה, ישמה את החוק בצורה נכונה, בצורה הוגנת, בצורה שמטיבה עם הצרכן, באמת, בסופו של דבר, הוא לא עשה, הוא לא בא ממקום שאני רוצה להשוק את הצרכן. ממש לא, אני גם הייתי בימים כאלה, בימי מחירה מיוחדים, וזה סופר נחמד וממש כיף לבוא, את האווירה כפרית כזאת, היא חקלאית, את באה וקונה את הסלסלות המוכנות האלה, זה מצוין. ובאמת, כשקראתי את כל הסאגה הזאת, אמרתי כאילו, על מה הוא מדבר, התובע הזה. איזה פסקי דין מעניינים, פיקנטיים, בקיצור, שמח בבתי המשפט בישראל.
2: אני לא מבינה, לדעתי אנשים מנצלים את מערכת אכיפת החוק ואת מערכת המשפט, כדי, תסתכלי, תשמעי מה קורה גם בבית משפט לתביעות קטנות.
1: על כל דבר.
2: אני לפני כמה שנים הייתי שם, ומי שהמשקפיים שלו נשברו, אז הוא בגלל ש... אני לא מבינה, על זה שמים שופט. על זה מוציאים כסף בבתי המשפט.
1: אני כל כך מסכימה איתך.
2: מה זה?
1: את מעלה פה נקודה מאוד חשובה, מזל, וזה סביב, אני חושבת באמת, אנחנו רואים את התופעה הזאת בסדרי גודל יותר ככה גדולים, בבתי משפט לתביעות קטנות, כמו שאמרת, וכל הנושא הזה של ייצוגיות. כמו הייצוגית הזאת לדוגמה, אותו בעל משק שקיבל תביעה על 2 מיליון שקל, זה יכול למוטט את העסק שלו. זה יכול פשוט למוטט עסקים. ובאמת יש היום...
2: אני חושבת שתביעות ייצוגיות על כל כך הרבה כסף, 2 מיליון שקל, 1.5 מיליון, מיליון שקל...
1: תביעות מנופחות.
2: הן תביעות מנופחות, אבל הן לא כל כך עוברות, את יודעת, בבתי המשפט, עוברות. בסופו של דבר.
1: הן עוברות. הן פשוט, בסופו של דבר, הנזק האמיתי מתברר כאיזה שליש או משהו כזה. אבל הן טובים. למה הם טובים? בתביעות הייצוגיות זה בנוי בצורה כזאת שיש לך איזושהי לגיטימציה לתבוע את המקסימום. המקסימום בשלום, כמו שאמרתי, זה 2.5 מיליון.
2: כמו סוחרים, טובים את המקסימום ואז השופט יורד איתה.
1: בדיוק.
2: אז הם יוצאים ממשהו.
1: האגרה בבתי משפט, בתביעה ייצוגית, היא אגרה קבועה. היא לא נגזרת מסכום התביעה כמו בתביעות כספיות. ולכן אותם טובים ייצוגיים אומרים, מה אכפת לי לתבוע את המקסימום? אני גם ככה בשלום. אני אתבע 2.5 מיליון. במהלך התביעה מתבררים באמת הסכומים האמיתיים, וכל צד מביא את המסמכים ואת העניינים ואת הכל, ואז אנחנו באמת מגלים את הסכומים האמיתיים, את המספרים האמיתיים. אבל לפחות בתחילת הדרך, אם אין לי אגרה ואני משלם אגרה קבועה, מה אכפת לי לתבוע 2.5 מיליון?
2: אני חושבת שאם כל עם ישראל... יוצא להפגנות על הרפורמה המשפטית, אני חושבת שאני בכלל, אני לא בקטע, אבל אני חושבת שבאמת צריך לעשות פה איזשהו מהפך, קודם כל לצמצם את התביעות הקטנות, בואי. לא צריך עוד, אני חושבת שלא על כל דבר.
1: זה דברים שיכולים גם להיסגר בשירות לקוחות.
2: לא, גם את יודעת, גישור, אני לא יודעת, גם ככה יש עומס בבתי המשפט. גם בבתי המשפט, בדיונים פליליים, וגם בשלום, וכמעט בכל מקום. שאת הולכת, את כל הזמן שומעת שיש עומס, אני לא מבינה למה פותחים לתביעות שכאלה. התביעות הן קנטרניות, הן מדירות שינה מהנתבעים, לפעמים, את יודעת, זה רק מתוך נקמה, זה עשה לי, זה אמר לי, אז אני הולך, ובית המשפט לא תמיד, את יודעת, צריך להסביר את הצדדים, סכסוך שכנים, זה, ולמה זה קרה, ולמה הוא, והוא אמר לי, וזה, אני חושבת שצריך לצמצם את זה, אני ממש בעד לצמצם את זה.
1: אני איתך, אני איתך, מזל. אז באמת, כמו שאמרתי, ממש שמח בבתי המשפט בישראל, ועמוס, כמו שמזל אומרת לנו. חוץ מתביעות כספיות, יש לנו גם תביעות בבתי הדין לעבודה. בעבודה, יש לנו שתי ערכאות, הם הלכו על פשוט, אזורי וארצי. עכשיו אנחנו נדבר רגע על מקרה אחר, מתחום, מעולם העבודה, מעולם דיני העבודה, וקבלו מקרה מעניין, שאני קוראת לו, תשמור את חבריך קרובים ואת אויביך קרובים.
2: עוד יותר קרובים.
1: אף יותר, בדיוק, בדיוק, חברים. אז, יש לנו פה זוג חברים שהם החליטו לעבוד ביחד. נקרא לחבר הראשון דוד, גם אמרנו שמות
2: בדויים.
1: בדויים. כן. הוא מובטל, חשמלאי רכב שעוזר לרכב, לחבר שלו, משה, שהוא בעל עסק. וככה מדי פעם אותו דוד עוזר למשה בעסק. אותו אומר שמעסיק בעסק שלו בין 2-5 עובדים, זה עסק עונתי, והוא ביקש מדוד לפעמים לסייע לו בתפסים, בירוקרטיה מול הפנסיה של אותם עובדים, את יודעת, לפעמים יש כל מיני תופסיאדה כזאת. וכך אכן היה. דוד היה עוזר לו מדי פעם, ומשה לא שילם לו על כך, אלא שבבילויים המשותפים שלהם, כמחווה על מה שהוא היה עוזר לו, הוא היה פשוט משלם עליו בבילויים האלה. כאילו אני, את יודעת, בכזה, באווירה חברית. דוד מחליט להגיש כנגד המעסיק שלו, כביכול, משה, תביעה להכרה ביחסי עובד מעסיק. בין הצדדים לא היה הסכם, הרי מדובר בזוג חברים טובים. למה בכלל מישהו חשב לעשות איזשהו הסכם? אנחנו חברים טובים, הכל מתנהל באווירה טובה. בבית הדין האזורי, כמו שאמרתי, זו הערכאה הראשונה בעבודה, לאחר שהשופט קובע שהצדדים מונעים מאגו, מעוצבנים אחד על השני, העדויות סותרות, באמת, גם פה קראתי, נכנסתי למקרה הזה לעומק, שווה לקרוא, שווה קריאה, והוא קובע אותו שופט שדוד אכן עובד אצל משה, והסכום שמשה בא על העסק צריך לשלם לו, עומד על 8,000 שקל בחודש. משה מקבל את ההחלטה, והוא לא אומר נואש, והוא מגיש ערעור לארצי. שם נהפך את ההחלטה. כמו שכבר הבנתם בתוכנית הזו, אנחנו מדברים על מקרים של נהפוך הוא. השופט קובע שלא מדובר ביחסי עובד מעסיק. הצדדים לא רצו למסגר את היחסים ביניהם, אלא מדובר במערכת יחסים חברית ותו לא. הוא מבטל את ההחלטה, ואמרנו, אם כבר צדק אז עד הסוף, אותו דוד העובד משלם למשה פיצוי של 7,000 שקל. זה ממש ונהפוך הוא. איזה פסקי דין מעניינים. מה אתם אומרים על הפסק דין הזה האחרון?
2: אני רק יכולה לומר לגבי החברות, בכלל חברות, החבר של היום הוא האויב של מחר. אז המקרים, הדברים האלה קורים, ולכן צריך להגן את זה באיזשהו משפט, באיזשהו הסכם אפילו קטן כזה, שלא מתנהלים בינינו שום יחסי עובד מעביד, אתה לא יכול לתבוע אותי, אני לא מחויב כלפיך. אתה בא כי אתה רוצה, כי סתם ככה משעמם, או שיש לך זמן פנוי, או ש... וזאת הסיבה שאתה נכנס אליי לעסק. אני חושבת שצריך להחתים, כי המקרים האלה הופכים להיות כמעט חלק מהשגרה של אותם אנשים, והם טובים, והאלה טובים, ואני לא מבינה את זה. אני חושבת שהכל זה מלחמות ואגו, וצר לי, לא מקובל עליי.
1: טוב, יש לנו באמת עוד מקרה אחד, שהוא מאוד ככה תקשורתי, והוא עדיין מתברר בערכאות המשפטיות, אבל לזה אנחנו נגיע אחרי שיר שבחר לנו מאזין, ולאחר מכן תחזרו אלינו.
2: שמאזין ביקש להאזין לו, הוא הזמין אותו בבקשות שלנו.
4: באטרקציה, כן, באטרקציה בקשת השירים.
1: מעולה.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לתוכנית המשפטית ברדיו סהר. אני עורכת הדין לינוי בליטמן. יו, איזה שיר שמת לנו. תודה לך, מאזין יקר. אהבתי, ואהבתי. טוב, אז היום אנחנו באמת דיברנו על מקרים שהתהפכו בערכאות המשפטיות. כל צד טוען את טיעונה, ואנחנו מקבלים תוצאות שונות. חשוב לי רגע לציין שהמקרים האלה שאני מציגה כאן, הם מקרים, הם היוצא מן הכלל. בדרך כלל שאנחנו מגיעים עם תביעה לבית משפט השלום, למחוזי, לא משנה. ההחלטה שמתקבלת זו החלטה סופית. וזו החלטה שלרוב לא מתהפכת, וגם אם היא מתהפכת, אז היא מתהפכת או משתנה בערכאת הערעור, היא משתנה בנקודות מאוד ספציפיות, ולא ממש כל פסק הדין מתהפך. זאת אומרת, מאישור של תביעה ייצוגית לביטול של תביעה ייצוגית, כמו שמקודם ראינו עם בעל המשק. או הכרה ביחסי עובד מעביד, שופט אחד אומר כן, השופט השני אומר לא. זה מאוד, זה לא נפוץ, הדברים האלה לא נפוצים, וכשיש דברים כאלה ככה בעולם המשפט, אז כל מי שזה מעניין אותו כמובן, מיד זו בעצם הלכה, הלכה שונה, הלכה חדשנית, וגם אותו שופט נתפס כמישהו שבאמת ככה חותר, זה באיזשהו מקום חותר תחת אותה החלטה, וזה דבר שהוא לא פשוט, זה לא פשוט לעשות אותו. תחשבי, את בסופו של דבר מקבלת את אותם טענות, את אותם טיעונים, איך יכול להיות שאת, ששופט אחד מסתכל על זה בצורה X, והשופט השני מסתכל על זה בצורה Y?
2: אני דווקא, תראי, אני חושבת שצריך לדבוק בחוק, אבל, ואנחנו ראינו הרבה מאוד משפטים ששופטים החליטו על אותם מקרים, שופט החליט באופן כזה, ושופט אחר החליט באופן אחר.
1: נכון, שאנחנו בעצם לא מקבלים דעת רוב. יש לנו...
2: אני חושבת שאנחנו, שהם צריכים להיצמד לחוק, גם השופטים, אבל אני מאוד שמחה שלעיתים הם גם קצת אקטיביסטים וחושבים מחוץ לקופסה, יש בי אמון בהם, כי הרבה מאוד מקרים באמת, היה חוק מסוים, אבל הם הבינו שיש מקרים שאי אפשר לפנות אך ורק לחוק, כי יש לב ויש דרך חשיבה ויש אגו, ולפעמים יש ויכוחים, ואני חושבת שהפעלת שיקול דעת לא ללכת קיצוני לגמרי ולבטל את החוק, אבל אפשר כמובן להיצמד לחוק ולהסתכל עליו באופן אולי טיפה אחר. אני מאמינה שיש שופטים בירושלים, אני מאמינה בהם מאוד, אבל אני גם חושבת שלא צריך להיצמד אך ורק. את יודעת, יש מקרים יוצא מן הכלל, זה לא רצח, זה לא אונס, זה לא דברים נוראים.
1: לא דיני נפשות.
2: לא דיני נפשות, זה אנחנו מדברים על תביעות קטנות ותביעות קנטרניות לדעתי.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קורי ברקאי, השעה 12. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה מול איראן. השר יואב קיש מהליכוד סבור כי עימות נוסף עם איראן הוא בלתי ימנע, ומעריך כי הדבר לא יקרה לפני הבחירות.
7: אני חושב שעד שהמשטר לא יוכרע ולא יוחלף, הדבר הזה לא יסתיים. אני חושב שארצות הברית מבינה את זה היטב, דונלד טראמפ מבין את זה היטב. כרגע המצב דווקא עובד לטובתנו, הם מוחלשים, החרם הכלכלי משפיע, ולכן אין לנו אינטרס, בטח לישראל, להוביל למהלך יזום בעניין הזה. אני גם מקווה שזה יקרה רק אחרי הבחירות. אני לא חושב שאיראן תתחיל מהלך התקפי יזום שלה מול ישראל או ארצות הברית עד אחרי הבחירות.
6: השר קיש אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. מנגד,

0: בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן העריך במשדר כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל.
1: סביר להניח שמתנהלים דיונים בשד האיראני שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. אסור לפסול את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום שלא ישאיר אף אחד אדיש ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל ובין אם זה בארצות הברית.
0: סרן אליאב חיים צפלמוס בן 21 מחיפה שנהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון הובא למנוחות ביום שישי. דודו שבתאי מזרחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מעדויות חיילים עולה כי זאת לא הייתה תאונה אלא מחדל.
2: יש חוק שאסור לך לצאת עם אמר אחד. אתה צריך לנסוע בשני אמרים. ופה מישהו נתן הוראה ואישור לצאת באמר אחד. אם היה עוד אמר, זה היה יכול להיגמר אחרת. אליאב נמחץ מתחת לאמר במשך 22 דקות, ואף אחד לא הצליח להזיז את האמר. אם היה עוד אמר, גם יכולת לקרוא לעזרה. המכשירי קשר הפסיקו לעבוד כנראה מהמכה שהאמר ספג. במשך בין 20 ל-30 דקות לא היה קשר. עד שבטעות עבר עוד אמר וראה אותם.
0: חשיפת כאן חדשות, סגן מבקר מערכת הביטחון תת-אלוף יוגב ברששת יפרוש מיד מצה"ל בעקבות בדיקה פיקודית וחקירת מצ"ח שהעלו כי ניצל את סמכותו לרעה. בעקבות הממצאים נקבע כי פעל באופן שאינו הולם את דרגתו ובוטל מינויו המתוכנן לקצין הבטיחות הראשי ולחבר בפורום מטכ"ל. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מצה"ל נמסר בתגובה. הפרקליטות הצבאית מצאה כי אין הצדקה להמשך חקירה פלילית והוחלט להעביר את המקרה לבירור פיקודי שבוצע על ידי סגן הרמטכ"ל. בסיום הבירור הפיקודי, הקצין ביקש לפרוש מצה"ל באופן מיידי. הרצח בבאר שבע, מלאקו מלסה, בן דודה של נאינה מלדה, שנרצחה הלילה ככל הנראה בידי בעלה, סיפר על מה ששמע מביתה הגדולה בת 22 כשהגיע בלילה לזירת הרצח.
3: פשוט הוא נכנס, אבא שלה נכנס בשעה אחת, דקר אותה. הילד קטן שהיה מול הפנים שלו, שהוא ראה הכל. זה הכי כואב שש, בן שש נראה לי. הוא היה אומר תמיד, הרבה פעמים, זה, אני ארוג אותה, לאמא שלך ככה וככה. כאילו הם תמיד רבים נראה לי.
0: הרעיון המלא של מלסה עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון פה.

0: הפועלים.
1: התחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום שלישי לא יהיה שינוי ניכר במידות החום.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות פרק

0: סלאבי בייבי.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלוש. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אמר מנדלבליט כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש, וכי ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. הוא התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע לעד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. ראש הממשלה נתניהו נכח באולם ואמר בפתח הדיון, האמת יוצאת לאור. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי הדיון לובה בעימותים ובהתנגדויות רבות מצד נציגת הפרקליטות עורכת הדין יהודית תירוש לחקירת סנגוריו של נתניהו. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה לחדש את המערכה מול איראן. בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן העריך בכאן חדשות ברשת ב' כי איראן תפעל כדי להסלים את המצב באזור עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל.
4: סביר להניח שמתנהלים דיונים בצד האיראני שהמשמעות שלהם היא משמעות של הסלמה, של חציית גבולות. אסור לפסול את האפשרות שהאיראנים יחשבו לחצות קו אדום נוסף, לבצע משהו בעוצמה, בהיקף, במקום שלא ישאיר אף אחד אדיש, ועלול להשפיע על האופן שבו הבחירות התנהלו, בין אם זה בישראל ישראל, ובין אם זה בארצות הברית.
3: ציר כהן אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. פעילות צהל בלבנון, מטוסים של חיל האוויר חגים בשמי בירות, כך מדברים.

0: דוברח ערוץ אל-חדת הסעודי. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי ערוץ אל-מנאר של חיזבאללה מדווח כי צהל יורה ארטילריה על העירה אל-מנסורי שבאזור צור בדרום המדינה. בחירות 26, מפלגות ש"ס ויהדות התורה חתמו כצפוי על הסכם עודפים, כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. 10 שנות מאסר נגזרו על הסייעת בגן בהוד השרון, רואן עבד אל חי, בגין מעשי אלימות בפעוטות. בת אל, אמא של אחת הפעוטות, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי הסייעת אף שימשה בייביסיטר לילדיה בבית. בראיון לאסתי פרל סיפרה בת אל כי החלה לחשוד בעבד אל חי לאחר שמטפלת אחרת בילדיה גויסה לעבוד גם בגן.
1: ביום אחד שהיא הייתה שם, היא באה אליי ואמרה לי, תקשיבי, משהו לא בסדר בגן הזה. אמרתי, אני מכניסה מכשירי הקלטה לגן. תפרתי על הבת שלי מכשיר הקלטה, ומה ששמעתי במכשירים האלה היה מטורף.
2: מה שמעת?
1: קודם כל שמעתי את הבת שלי עוברת התעללות. שמעתי את הבת שלי מואכלת בכפייה, בבוכה ונחנקת תוך כדי האוכל. זה היה נורא. ושמעתי דברים קשים מאוד, אלימות וצעקות על תינוקות רכים, צעקות שהן גם לא הגיוניות.
0: מתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד. בכיר במשרד ההסברה של המורדים החות'ים בתימן, מוחמד מנסור, אומר בריאיון לערוץ אל-ערבית כי תקיפות החות'ים נועדו להפעיל לחץ על הסעודים כדי שיעצרו את התוקפנות נגדם.
3: غير ملائمه بالنسبه للسعوديين بمعنى الا يكون السعودي في وضع مريح هذا باختصار شديد ما نقوم به.
0: המצב אינו מתאים לסעודים, כלומר הצד הסעודי אינו נמצא בעמדה נוחה. בקצרה, מה שאנחנו עושים הוא להפעיל לחץ. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי ערוץ אל-מיידין המקורב לחות'ים מדווח על שורה של תקיפות של חיל האוויר הסעודי בעיר טייז. כשבנו מציין כי סעודיה הייתה למצור על המיליציות התימניות לפני 12 שנים כדי למנוע העברת נשק ותחמושת מאיראן למורדים בתימן. בשטח פתוח, סמוך למושב עזריאל בשרון, נפצע עובד זר כבן 30 פצעים קשים, ככל הנראה בשל פיצוץ סוללה של אופניים חשמליים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות.
6: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמו תמיד בימי רביעי, אנחנו איתכם עם הסיפורים המדהימים והמיוחדים שלנו, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום, היום, היום, אני מקווה שאתם מכוונים על רדיו זר, כן, כל אפליקציה ישראלית ועולמית, בבקשה תיכנסו, תחפשו, אנחנו שם. אני חושבת שהרעיון הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ולמה? היום אנחנו מראיינים את אבישג טביב, אני יודעת שיש שם נוסף, טביב?
1: טביב אבגר.
0: אוקיי, היא מנהלת את, אבישג מנהלת את הבית הגאה בבאר שבע, והיא ובת זוגה הן משפחה, יש להם ילדה, נכון? תראה, אבישג ובת זוגה הן משפחה, ומשפחה של אהבה, של בחירה, של אומץ לדעתי, וגם יזמיות שהקימו עגלת קפה בעיר באר שבע, בלב המרחב הציבורי. בשיח פתוח, וכנה, אנחנו נדבר על זוגיות ומשפחה גאה, אנחנו נדבר על תפיסות חברתיות כלפי להט"ב בפריפריה, כי אני יודעת שאת לוחמת. אנחנו נדבר על הורות, תגובות מהסביבה, ואיך מתמודדים על יזמות נשית גאה במרחב העירוני, ומה קורה כשאהבה פוגשת מציאות בלי פילטרים. אני יודעת שזה לא תמיד פשוט, אני יודעת שיש הרבה מאמורות, אבל אני גם מכירה אותך, ואני עוקבת אחרי פועלך, ואני מאזינה לך, ואני יודעת שאת לוחמת גם בוועדות הכנסת, ואתם דימה, תשפטו אתם. שלום אבישג.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה.
0: קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה שאת איתנו כאן, ותקשיבי, אני הזמנתי אותך, כי א', אנחנו חברות בוועדה לשוויון מגדרי בעיריית באר שבע, ושם אני שומעת אותך, ואת מדברת, את עשויה ללא חת. לפעמים, את יודעת, יש כאלה שגם שם, לא כל כך אומרים את מה שהן אומרות, את מה שהן בעצם חושבות. אני לא חושבת שתמיד מפחד, כי זאת ועדה מאוד ידידותית, אבל, ואת מעיזה. את אומרת את הדברים שלך, את, אני הגעתי בפעם האחרונה ונקלטתי לסיטואציה שבה את בעצם מאירה, כי התעלמו מדבר מסוים שקרה לך, אבל זה בהמשך, אני קודם כל רוצה באמת שתגידי לי אבישק לפני כל הטייטלים, מי את ואיך התחיל המסע שלך ושל בכלל של בת זוגך, משפחה, ילדה.
1: אז נראה לי ש... נראה לי שדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שאני באר שבעית גם, ושאני גרה בבאר שבע, ושנולדתי שם, ולעולם לא עזבתי את העיר, יצאתי רק, פעמים היחידות שיצאתי מלגור באזור זה בשנת שירות, וכל השאר תמיד הייתי בעיר. ורותם אשתי ואני הכרנו באוניברסיטת בן גוריון, כמובן בלימודי מגדר, היא במקור מגבעתיים, אבל היא היום אוהבת בעיר, אפילו לפעמים יותר ממני.
0: כן?
1: כן. אז אנחנו כבר ביחד עשור.
0: אני חושבת שהדרום מבחינה אנושית הוא קצת יותר חם מאזורים אחרים. תראי, לא, זה... תקני אותי, דייקי אותי מבחינתכם.
1: אם יש לך כוח, נתחיל מההתחלה. את מוכנה?
0: כן, ועוד
1: אז
0: איך.
1: אז קודם כל, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאני משתייכת לקהילה הגיעה. לא ידעתי להגיד את זה, לא ידעתי שיש קהילה
0: הגיעה. מה זה מגיל צעיר? באיזה גיל?
1: 11.
0: אה, מאוד מאוד 11 צעיר.
1: 11 כבר ידעתי שבלב שלי, האהבה הרומנטית, שיש בגילאים האלה, היא גם מופנית לבנות מהכיתה, מהשכבה, לחברות טובות, ושאני לא במשחק הזה של הבנים, אבל גם ידעתי שלא כדאי שידעו. ככה. בחיים לא אמרו כלום.
0: אינטואיציה של ילדה בת 11.
1: כן. הדבר היחידי שידעתי, זה על מצעדי הגאווה בתל אביב, וזה כי הם עשו הרבה כותרות. אז לפחות פעם בשנה, היית שומעת על זה שיש את הקהילה, וגם היית שומעת את ההערות על השולחן 60, מה שנקרא. וידעתי שזה לא חיובי, אבל זה ריגש אותי, כאילו זה היה מין איזה, כאילו מין נקודות אור כאלה, לדעת שאת לא היחידה בעולם. ובהמשך שגדלתי, ועוד הסתובבנו קצת, היה קטע כזה מבאר שבע לנסוע לתל אביב, ולהסתובב בנחלת בנימין, אז היה שם המדרגות של מה שהיה המרכז הראשון של האגודה, בעצם המבנה הראשון, והיה צבעי גאווה על המדרגות. אז כאילו אני זוכרת שהצצתי, אבל לא עליתי. הצצתי כאילו, ראיתי את הצבעי גאווה. ותמיד בעצם התחושה כבאר שבעית, כאילו הייתה שאנחנו לא שייכות למרחב הזה. כאילו שהאנשים שלי הם בתל אביב. ולשם כיוונתי כל חיי, כאילו תמיד חשבתי 18 ויום, אני לא פה. די, תספגו אותי עד 18 ויום. אבל כשהתקדמו החיים, לא הצלחתי לקבל את ההחלטה הזאת של לעזוב את העיר, והיום בגיל שאני עוד רגע 39.
0: למה? כי ההורים שלך בעצם גרים בבאר שבע, ומה, לא רצית שהם ידעו, או...
1: קודם כל, הם ידעו כבר מגיל 14, אמא שלי, אני תמיד אומרת שאותי...
0: אמרת להם, או שהם ניחשו?
1: אני אומרת ששלפו אותי מהארון. קלטה שמשהו לא בסדר, והיא שלפה אותי, אבל לא בקטע חיובי.
0: אוקיי.
1: בקטע מאוד מאוד קשה, לאמא שלי היה מאוד מאוד קשה. אני גם, את יודעת, גם בגלגול חיים שאנחנו נמצאות היום, ואני גרה מאחוריה, כן? זה איפה שאני ואמא שלי היום. אני מבינה היום שזה היה המון פחד. בדיוק בגלל המרחב הבאר שבעי.
0: כי... אני חושבת שזה פחד דווקא מהסיבות, דווקא מבחינה חברתית להורים שלך בעיקר.
1: נכון, זה מה שאני אומרת, בגלל שכאילו, העיר לא איזה להגיד את המילים, לסבית, הומו, קהילה גאה, אז איך אמא שלי כאילו תרצה שהילדה שלה תהיה כזאת? מבחינתה זה היה סוף העולם.
0: איך אבא שלך הגיב?
1: אבא שלי לא הגיב בקיצוניות, אבל הוא גם לא היה יכול לתמוך בי כשהייתה כזאת התנגדות. הוא כל הזמן ביקש ממני להפסיק כאילו להקשות עליה. זו הייתה הבקשה שלו. ואני מבינה אותם היום, ואני חושבת, ותחשבי שבגיל 14, כאילו נשלפת מהארון, לבית לא מקבל, ואת מבינה שבסוף לא משנה מה יגידו לך, זו כן, את, הדבר הזה, המבוגר האחראי עכשיו, אומר לך שאת לא צריכה להיות מה שאת יודעת שזה מה שיש. וזה משהו שמשנה את התפיסת חיים מפה והלאה. כי את אומרת, אוקיי, יש לי פה איזושהי הקשבה פנימית שאני צריכה לעשות, על אף שהחברה שסביבי והבית שלי, הם לא מכוונים אותי לשם, זה אומר שמשהו בהקשבה הפנימית שלי נכון. ואפילו כאילו היה את הרגע שאמא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית.
0: זה המקבילה של טיפולי המרה בחברה החרדית.
1: והפסיכולוגית, אחרי שנפגשנו פעם אחת ביחד, ואז באתי פעם אחת לבד, אמרה לי, את בסדר גמור, אמא שלך צריכה עזרה. עם זה שהיא מביאה אותך לפה, זה מה שיעזור לה, אז בואו ביחד.
0: יפה.
1: וזה היה כאילו מין פעם כזה ראשונה שקיבלתי כזה, את בסדר. אבל גם אני בפנים בלב שלי, ידעתי שאני בסדר, ואף פעם לא ניסיתי לדחוק את עצמי להיות עם גברים, או עם בנים בגילאים האלה, כאילו זה לא באמת, זה ילדים. ואני חושבת שזה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום. לדעת שאני צריכה להיות קשובה לעצמי, ולדעת שהדרך שלי נכונה לי, וכל עוד אני לא פוגעת באף בן אדם אחר, וכל עוד, כאילו, כל עוד אני הולכת בטוב בעולם, זה מה שאני מודדת עצמי בו. ואם יש משהו שהוא לא נכון בעיניי, אז אני לא יכולה לעצור, ואני לא יכולה להיות בשקט.
0: זאת אומרת שבכל זאת יש לך תפיסה עצמאית משלך, תוך התחשבות, כן, לפחות בהתחלה, כמה אפשר, תוך התחשבות, ועד שבעצם ההורים שלך מקבלים אותך כמו שאת, ואז מה קורה לך כשאת בעצם, כן, את יוצאת מהארון, איכשהו, אני אומרת, יש השלמה של המשפחה, נכון? הם מבינים שהתפיסה שלך היא אחרת,
1: קודם כל, כי לא השתניתי, לא הבאתי שום פתרון אחר לשולחן. וזה לא שזה היה עניין של שנה, שנתיים. אמא שלי בגיל 14 כבר ידעה שיש לי חברה, היא בגיל 24 פעם ראשונה פגשה בת זוג שלי, עשור אחר כך. וגם בחתונה שלנו זה. את ראית שהיא צריכה לעבור שם איזשהו תהליך, אבל שם...
0: איפה התחתנתם, בבאר שבע?
1: לא.
0: אגב, התחתנו... את יודעת, זה מדהים. כל הזוגות מהקהילה הלהט"בית, הם בורחים ומתחתנים באזור המרכז. כי באזור הדרום עדיין... אני חושבת שהנאורות מתחזה, סליחה. אני חושבת שעדיין לא מקבלים את זה עד הסוף.
1: אני אספר לך שתי דברים. אחד, חיפשנו מקום באמצע, כי המשפחה של אשתי היא מהמרכז בצפונה. אז חיפשנו מקום שנוח לשתי המשפחות להגיע. וכן הסתכלנו, רצינו לבוא לראות מקום ליד קריית גת. וכשאמרתי לו בדרך שאנחנו באות היום וזה, ושאנחנו זוג נשים, כאילו מתישהו, אחרי שהוא קבע איתי, הוא הבין שאנחנו זוג נשים, ואז הוא אמר לי, אני לא עושה אצלי חתונות כאלה. אני מחתן פה רק את דת משה וישראל.
0: אני די עמומה, אבל מצד אחד ומצד שני, אני אומרת, תקשיבי, יש גם תפיסות דתיות שמאוד קשה לגשר עליהן. ואם אתם והם היו, אני חושבת שמקבלים, אני חושבת שמקבלים גם החברה החרדית, גם הדתיים מקבלים, אבל הם רק לא רוצים, לא בבית ספרנו. זאת אומרת, אין להם בעיה.
1: אני אומרת לא עלינו. לא עלינו.
0: את זה אני אומרת בהרצאות שלי, כשאני מספרת שאני אימא לשני ילדים שהם לא רואים וזה, וואו, וואו, וואו, וואו, ואחרי אגב, וואי, תודה לאל שזה לא אנחנו. זה בדיוק מה שאת אומרת. את יודעת מה, אני לא יכולה להתעלם, ולא לעשות את ההקבלות, את ההשוואות האלה.
1: כן, שברגע שאת לא לפי הנורמליות, מה שהנורמליות מחליטה שזה נורמל, כן? אז, אז ישר, זה, אני גם לא אגיד, אני גם לא, קודם כל זה לא חוקי, שתדעי לך, הסיפור הזה עם, עם האולם, והיה רגע שחשבתי לדבוע אותו, ואז התחילה הקורונה, ואמרתי, מה אני צריכה עכשיו לבוא לבן אדם בתקופה הזו, יאללה, שילך, שהוא יהיה עם המזל שלו, ואני עם המזל שלי. אבל זה לא רק זה, זה כאילו, זה לא עניין דתי. זה לא עניין דתי, התפיסה הזו שהדתיים הם ככה ואנחנו ככה, קודם כל אני מסורתית, ואנחנו הקהילה הגיעה, אנחנו גם דתיים וגם חרדים, אנחנו הכל מהכל, אנחנו בכל מקום, ולבוא היום ולדיין להציג את זה כאמונה אל מול נטייה מינית, זה לתת לגיטימציה לאנשים הומופובים שמשתמשים באלוהים כדי להיות הומופובים, ואני לא מאמינה שאלוהים לא ברא אותי כרצונו. ואני מודה על מה שנולדתי, ואני מודה על הבריאה כל יום מחדש, ועל מי שאני. וזה בעיניי האמונה הגדולה, מה אני צריכה להתעסק בו? אז אם אני מתעסקת בלסנוע אנשים אחרים, אז אני גם אקרא לזה עם כל מיני שמות ואידיאולוגיות שלי, אבל זה עדיין יהיה, הסיבה היא זה שאני שונאת בן אדם, ואני מלבישה על זה אידיאולוגיה. אז אני תדעי לך שאנחנו בחודשיים האחרונים, החזרנו למחיה בבית הגאה, את הבית מדרש הגאה שלנו.
0: את מה החזרתם?
1: בית מדרש גאה.
0: Oh.
1: שיש אצלנו אנשים פלורליסטים, היה אצלנו את הרב שרלו, והייתה אצלנו את הרבנית לאה שגדיאל.
0: הרב שרלו היה אצלכם?
1: כן. והרבנית לאה שגדיאל, ואנשים בגיעים ומשתפים, ושאנחנו קוראים קטעים, כי אנחנו חלק מהסיפור הזה. אני לא מוכנה לוותר על החלק שלי בדת. זה לא נגמר כי יש רבנים דתיים הומופובים.
0: ואיך הרב שרלו בעצם, אם הוא מגיע לכם, איך אתם משווקים את זה, איך הוא משווק את זה שהוא בעצם מגיע לכם? זאת אומרת, השיח שהוא צריך לשווק הוא של קירוב לבבות ולא פירוד. זה קורה אצלו, לא אצלכם בבית הגאה, אלא ברגע שהוא חוזר מההרצאה או מבית המדרש.
1: כן, בטח, בטח. הוא גם מאוד זמין לעמותה שנקראת חברותה, זה עמותה של גברים דתיים. וגם היום, יש היום את הסיפור של... של 57 או 70 ומשהו, רבנים שחתמו על הצהרה שאומרת להפסיק את טיפולי ההמרה.
0: כן, זה אבל לאחרונה.
1: נכון.
0: נכון, זה רק לאחרונה, כן. אני יודעת את זה. הם גם הגיעו למסקנה שטיפולי ההמרה גרמו נזק נפשי, השאירו את מי שהם רצו להחליף את מיניותו, או כל הגדרה אחרת, וזה לא צלח.
1: תקשיבי, מה זה עושה אותנו יותר טובים מאלוהים? שתגיע לפה בריאה ואנחנו נחליט איך להנדס אותה ואיזה טיפולים נעשה לה.
0: אני חושבת שזה תפיסות שמרניות דתיות שהם תלויי אדם. זאת אומרת, אני לא חושבת שבדת יש את התפיסה הנוקשה מאוד. אני חושבת שיש רבנים שהם מאוד נוקשים ויש כאלה שהם מאוד מכילים כמו הרב שרלו.
1: כן.
0: ואת לפעמים שואלת למה זה כן וזה לא כן. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי גם בתוך הרבנות.
1: אז זה מה שאני חושבת, אני חושבת שאם בן אדם בוחר להשתמש בסטטוס שלו כרב, לפנות כנגד קהילה אחרת, זה לא בשם הדת. זה בשם הפרסונל, ומישהו ותפיסות עולמו. ואני לא חושבת שזה תפיסות אלוהיות.
0: תראי, אני יודעת, לפחות בצעירותי, ככה כשעוד למדנו תנך, אז דיברו על דוד ויונתן שהיו הומואים. אני מקווה שאני מדייקת בשמות, ושאף איזה רב לא ייפול עליי, אם זיכרוני
1: לא מתאים לי. לא, כי יש שם ציטוט שהוא אומר, טובה לי אהבתך מאהבת נשים.
0: או, יופי, אז אני חשבתי לרגע שאולי זיכרוני תעמם, ואת מחזקת. ויש את זה, זה קיים, אני חושבת שזה היה קיים גם בתקופות אחרות, פשוט לא דיברו על זה. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך, ממתי את בעצם מנהלת את הבית הגאה, ומה זה עבורך, מה זה עושה לך לנהל את הבית הגאה בבאר שבע? מה זה עושה למשפחה? אני לא מדברת על משפחה אישית, מדברת על משפחה מורחבת, ההורים, אחים, אחיות, דודים, לא יודעת.
1: קודם כל אני אגיד שאני תמיד אומרת, אני עכשיו בפברואר אציין שנה בתפקיד, ותמיד אני אומרת שהייתי 14 שנים בהתנדבות בקהילה הגאה, ו-12 זו השנה הראשונה שלי בשכר. ובעצם מה שקרה זה שבגיל, עשיתי טיול אחרי צבא, נסעתי לאוסטרליה, וכשחזרתי לארץ, אז זה היה 2010.
0: אוסטרליה, עושים טיול ג'יפים, אופנועים, מה נסעת לאוסטרליה?
1: נסעתי לאוסטרליה, הייתי שם 9 חודשים, כדי לדעת מה זה גן עדן, גן עדן ולזכור לאן אני רוצה לשוף.
0: כן.
1: לא לקבל גם את מה שמוכרים לי פה כחיים נורמליים, כן? כן, כן. בהקשר למה זה נורמלי.
0: לא, את גם אקטיביסטית, תכף אנחנו נגיע לזה.
1: נחתתי בבאר שבע, בשבוע שבו היה את האירוע הגאווה הראשון. ככה ראיתי פרסום.
0: מי יזם את השבוע הראשון של הגאווה בבאר שבע?
1: היה לנו שלוחה, לפני הבית הגאה, בעמותה שהיא עצמאית שלנו, היה לנו שלוחה של האגודה בבאר שבע, שהקים ברק אתר, והוא גם הנחה שם קבוצה שנקראת סגול, ושם בחבורה הזו קמו האקטיביסטים הראשונים שפנו לעיריית באר שבע, והוציאו את כמה שקלים לייצר את האירוע הגאווה הראשון, שקורין עלה לאגב הופיע בו.
0: היא גם שייכת לקהילה הלהט"בית.
1: בטח.
0: כן. זכרה לברכה, זמרת מדהימה. מדהימה. אנחנו פגשנו אותה בבליך, ברמת גן, כן.
1: אישה מדהימה, באמת. גם הייתה המון מקום בשבילנו, כאילו.
0: איך בעצם בעיריית באר שבע מקבלים את זה? אני יודעת שרוביק, מרגע שאני זוכרת את עצמי, רוביק ראש עיר. איך מקבלים בעצם בעיריית? אני יודעת שהוא גם סבלן והוא אוהד ואין לו בעיה עם שום דבר. את מחייכת? אני מקווה שאני לא טועה. ואני יודעת שבאר שבע בעצם, לפחות בעירייה, מקבל ההחלטות, רוביק דניאל, הוא תומך, הוא סבלן, הוא מקבל דעות אחרות ושונות, הוא מכיל. איך זה מתבטא מבחינת תקציבית, מבחינת תפיסות?
1: אז אני אגיד שמאז אותה שנה ב-2010, כאילו התחלנו לבקש תקציבים קטנים לאירועי הגאווה, ובאיזשהו שלב נסגר בבאר שבע הסניף הדרומי של האגודה, ואנחנו החלנו כפעילים להקים את בית גאה בבאר שבע, את העמותה עצמה. ובעצם הוצאנו כסף מהכיס, ממש, והזכרנו את אותו מבנה, אותו באמת מבנה זנוח ממש, שהיינו בו בתחילת דרכנו.
0: אתם עכשיו בעיר העתיקה, נכון?
1: אז עכשיו אנחנו בעיר העתיקה. אז היום אנחנו בנקודה מול עיריית באר שבע, שהם הבית שלנו במימון מלא שלהם, שזה מדהים.
0: ויש לנו צריך תקציב, להרים לרוביק.
1: בטח. וגם צריך להגיד שיש לנו תקציב לאירועי הגאווה קבוע, כחלק מאירועים עירוניים, כאילו למצד עצמו, לאירוע המרכזי. אבל גם לא השגנו את זה בקלות. אני אגיד שכאילו, הרגע הזה שהגענו לקבלת בית, וזה זה אחרי שב-2016 עשינו מחאה שהביאה בין 6,000 ל-7,000 איש לרחבת העירייה. וזעקנו, אמרנו די. די להיות נחמד אלינו, אבל לא לתקצב את זה. די להיות חבר שלנו, אבל לא שותף.
0: זאת אומרת שעם נחמדות לא הולכים למכולת, אי אפשר נכון. לשלם את כל מה שמסביב, ואי אפשר להתקדם, ואי אפשר לעשות שום דבר.
1: נכון, כן. וגם היום יש לי תלונות, ואני אגיד, אני כבר שנה בתפקיד, עוד לא נפגשתי איתו, פנים מול פנים. נפגשתי עם כל מיני מטעמו, שכל מיני דברים שהעליתי לא טופלו, ולא הצליחו להגיע לפתרון. אני נמצאת היום בגיוס משאבים לבית הגאה. ממש, חירומי. כי בעקבות המלחמה איבדנו פילנטרופים, ובעקבות המלחמה נסגרו עמותות שתמכו בנו, ובעקבות המלחמה אף אחד לא היה זמין להתייחס לקהילה הגאה בבאר שבע. נכון. אבל אני בסוף, התפקיד שלי הוא, לא, הוא גם באר שבע ועוד. באר שבע היא בירת, היא בירת הנגב. היא עיר המטרופולין. אז היום בית גאה באר שבע, צריך להגיד, בית גאה באר שבע, המרכז הגאה של הנגב. אין כמוני. מקריית גת דרומה, אין עמותה אחת שיהודה היא הקהילה הגאה.
0: אז למה אתם לא משנים בעצם את השם שלו? את יודעת שלשמות, ואת יודעת כשאת מדברת, יש לזה משמעות. הבית הגאה של הנגב.
1: אבל כי
0: אני יודעת הבית הגאה, אם את אומרת הבית הגאה של הנגב, את יכולה אולי להביא עוד.
1: אז היום אנחנו ממצבים את זה, שיבינו אותנו, שבעצם הבית הגאה בבאר שבע, הוא המרכז הגאה של הנגב. קשה לנו לוותר על המילה הבית גאה בבאר שבע, כי יש בנו המון שייכות לעיר. ויש משמעות לעיר באר שבע. אני חושבת שהעיר באר שבע צריכה להבין את המשמעות של עצמה. היא צריכה להיות האור הזה בכל הנגב. כי בדימונה יהיו איקס מועט מהקהילה, ובקיבוצים פה באזור יהיו איקס מהקהילה. אבל כשהם יבואו אליי, הם יהיו חלק מכלל גדול יותר. וזה באמת מה שקורה. יש לנו קבוצות, יש לנו מעל 7 קבוצות שונות שנפגשות בבית. דוברי רוסית, דוברי אנגלית, יש לנו קבוצות טרנס, יש לנו קבוצות של איגי בוגרת. באמת, יש לנו המון המון המון כאילו תכנים שאנשים מגיעים מירוחם, מאשכול, מכל מקום. אז באר שבע, היא צריכה להיות העיר בירה של האנשי מדבר. כאילו, וזה גם מחזיר אותי לתחושה הזו שלי, שבסוף אני מודה לעצמי שלא עזבתי את העיר. כי אני לא בת אדם של 03 וגוש דן. אני אוהבת את באר שבע. אני אוהבת את הקצב חיים. אני אוהבת את הבתים הישנים שאני גרה בהם. אני אוהבת את אמא שלי וסבתא שלי שאני צמודה אליהן. וכאילו, אני חיה בתוך החמולה שלי. זאת מי שאני. לבוא ולהיות זאתי שהייתה עוזבת את באר שבע בגיל 18, 19, 20, וחיה את החיים הלסביים שלה בתל אביב, ותופסת איזה סנוביות כאילו על הדרום, כי אני יותר מתקדמת, זה לא מה שהייתי מאחלת לעצמי. ובגלל זה המאבק שלי הוא לבוא ולהגיד היום, לא רק שבאר שבע, באר שבע צריכה לקחת אחריות על כל המרחב, ובאר שבע צריכה לייצר את העיר הפלורליסטית בנגב. והמאפשרת, והמקום שאליו אפשר לברוח.
0: אבל את יודעת, אני חושבת שזה, כל מה שאת אומרת קוראים אור וגידים, אלה תהליכים שלוקח להם הרבה מאוד זמן. מכיוון שעם כל הכבוד לכל התפיסה, לכל התפיסות החברתיות, עדיין מאוד קשה לקבל אחר טיפה, שונה טיפה, שהוא יוצא מהכלל, ועל התאבים וכל מיני, אני לא מדברת רק על התאבים,
1: השאלה
0: אני מדברת
1: גם... אבל השאלה אם העיר עובדת בזה.
0: מה?
1: השאלה אם העיר עובדת בזה. האם אנחנו שמים לעצמנו למטרה להפוך את העיר באר שבע לעיר פלורליסטית ומקבלת, וזה עדיין לא מוריד ממנה.
0: אתם צריכים חבר עירייה גאה. אתם חייבים לחשוב על זה בבחירות הבאות, להכניס חבר גאה מועצה. שיעמוד עירייה, למה? אתם עירייה, מועצה זה, גם אצלנו זה
1: לא,
0: כבר עירייה.
1: לא, זה נקרא חבר מועצה אצלנו. יש לנו חברי מועצה היום מרשימה שאני רצתי בה.
0: חבר מועצת עיר, נכון.
1: אני רצתי ברשימה שנקראת חוזה חדש לבאר שבעים, רצנו כרשימה ליברלית צעירה, וקיבלנו 2 מנדטים מהשטח. וואלה. לא באנו עם מפלגות, לא כלום. וואלה. אני הייתי מספר 3. שסבבה, אז היום, אז כמובן שהם זמינים לי, אבל זה לא מספיק. אני היום רוצה לשאול, למה אף אחד מהקהילה הגאה לא נמצא בשום עמדת מפתח בעירייה?
0: אני אגיד לך, אני חושבת שרוביק עשה דבר מאוד נחמד, הוא עשה נשים, גברים, בשיטת הריצ'רד, שאת יודעת, ברשימה שלו. אני חושבת שהיה לכם מקום ברשימה הזו שלו. אני מניחה שאם הייתם פונים אליו,
1: פניתי.
0: אוקיי,
1: לא הוכנסתי. הודעתי למי שהיא, אמרתי לו, תקשיבו, אני הולכת לרוץ ברשימה עצמאית. יש לך הזדמנות אחרונה להכניס אותי לרשימה שלך.
0: טוב, אתם כוח לדעתי. בפעם הבאה אל תוותרי על המקום הראשון או השני, כשאתם עושים את הדבר הזה, כי אני חושבת שיש לך מה לתת.
1: הייתי מקום שני.
0: ואת מאוד משפיעה, את אקטיביסטית, ואת מאוד מאוד, אבל קיבלתם 2.
1: הייתי מקום שני, שהיינו באר שבעים, ואז החלטנו להתחבר עם עוד רשימה שהייתה דומה לנו, אז נהייתי מקום שלישי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל, אגב, זה למה אני יושבת בוועדה לשוויון מגדרי, אני יושבת מטעם הרשימה שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. תגידי לי, אנחנו מדברים על הוועדה לשוויון מגדרי, אבל מה אנחנו בעצם, מה את מצפה מהוועדה הזו? את, אבישג, חברה בקהילה הלהט"בית, מנהלת הבית הגאה, ויש לך עוד כובע, יש לך עוד טייטל, מה את עושה במסלן?
1: אני מנחת חינוך, פרילנסרית.
0: לא, מולטי טלנט.
1: ויזמית, פותחת עגלת קפה.
0: כן, כן, כן. את יודעת מה, את יודעת מה, אני אעבור אותך הלאה. בעינייך, איך נראית משפחה? מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? איך הורים מהסביבה מגיבים?
1: זה מזכיר לי ששאלת
0: אותי. יש שאלות שחוזרות על עצמם, את יודעת שיחזרו על עצמם. גם אני שאל אותך בתחילת הרעיון. את השאלה הזאת, אני בסוף הגיעה אליה גם בסוף, לקראת סוף הרעיון, מכיוון ש... כל פעם כשאני שאל אותך, את תענית תשובה ואת תוסיפי לרובד נוסף. זה לא יהיה חד משמעית.
1: לא, לא, נזכרתי ששאלת אותי מקודם איך הניהול של הבית משפיע על המשפחה המורחבת שלי.
0: כן.
1: אז דווקא מה שמאוד יפה, וזכיתי מאוד להיות בנקודה הזו בחיים שלי, שההורים שלי כל כך גאים על, על התפקיד, והם כל הזמן שואלים אותי דברים, ואמא שלי מציעה לי רעיונות לתכנים, והיא שואלת אותי אם יש קבוצת הורים, אז אני אומרת לה שעוד לא, אז היא אומרת לי, זה חשוב מאוד.
0: איזה מתוקה, את רואה? זה רק לנצח את הפוביה החברתית האיומה הזאת שאנחנו, אני לא מבינה למה היא מתקיימת בכלל במרחב החברתי.
1: את יודעת, והתעקשות. אני שואלת עצמי, איפה הייתי, איפה היה הקשר שלנו אם לא הייתי נשארת בעיר? יכולתי להיות הילדה המנותקת הזאת שגרה בתל אביב, ולא מחוברת למשפחה שלה.
0: לא, לא, אבל אני, אבישג, אני ככה, את יודעת, ברוב הישיבות ככה שאת מגיעה וזה, אני די שמה לב מה לעשות עיתונאית, את יודעת, יושבת מהצד ודי שמה לב לכל ה... ואני שמתי לב שיש לך, קודם כל את ורבלית, את רק מצטנעת פה שאת מתרגשת רדיו, אבל את מאוד מאוד ורבלית, ואת נקודתית, את מאוד עניינית, זה דברים שצריך, את יודעת, אקטיביסטית על מלא. ואת מביאה את עצמך, ואת עומדת על שלך, ולא אכפת לך מה קורה שם, גם לפעמים בקס, אני גם ראיתי את הסרטון עם אלמוג כהן. כן.
1: אז, כן, כעסתי שם.
0: כן, ראיתי, ודווקא אלמוג כהן בעיניי הוא אחלה, אבל נניח לזה, זה שלכם.
1: לא, היה שם סצנה מאוד אלימה, בגלל
0: כן,
1: זה כעסתי.
0: כן, אני לא ראיתי את הסצנה האלימה, ראיתי רק את הכעס שלך.
1: הוא בעצם קרא לפעילים שלו להגיע לכנס של הדמוקרטים שהיה בבאר שבע, והם חיכו לנו בחוץ, והם חסמו רכבים, הם דחפו נשים מבוגרות, דחפו, ירקו, אמרו שאנחנו שמאלנים בוגדים. והוא למעלה, אחרי שעברתי את כל המסכת כניסה וסגרו כניסות, הפך את כל הסיטואציה לאירוע אלים, כי הוא החליט שלא היה כנס דמוקרטים בבאר שבע. וכשעליתי למעלה, אז הוא ממשיך לצעוק בכניסה לכנס.
0: אבל אני חושבת שהיה רגע אחד ששמעתי אותך, אני לא צריך לשמוע בבירור מה אמרת לו, אבל בזה סיימת את העניין, זאת אומרת, ואחר כך הלכת, והוא כבר לא המשיך, הוא גם... אבל בסדר, נעזוב את אלמוג כהן, זה סיפור אחר.
1: אני אגיד לך אגב שדיברנו בטלפון, אלמוג ואני אחר כך.
0: הוא איש מאוד נחמד.
1: אמרתי לו, אלמוג, זה לא מתאים פשוט. זה לא מתאים שאנשים מטעמך התנהגו באלימות. וזאת לא תהיה, ואנחנו לא נפ... כאילו, והפרקטיקה הזו של האלימות וההפחדה, היא לא תעבוד לך. וחבל שלשם אתה הולך. אנחנו בני אדם. בוא נשב ביחד, אתה ואני בפאנל. אמרתי לו, אני מזמינה אותך לבוא אליי לבית הגה.
0: קרה?
1: לא, אבל הזמנתי. ואני גם, אני רוצה להגיד, כאילו, אני לא מעוניינת להיות כנגד מישהו. זאת לא הגישה שלי אף פעם. אני כועסת כשלא בסדר. כשאלים, שזה פוגעני כלפי מישהו, שם אני אשים את ה... אבל איך שפעימות הלב שלי פועלות בעולם, זה להרבות טוב בעולם, זו שאיפת חיי.
0: אני שמעתי אותך באחת הוועדות בכנסת, ואני חייבת לומר שזה היה לעניין, וזה לא היה מתלהם, וזה היה מאוד מאוד ענייני, ואני פשוט הצלחתי להבין את כל מה שרצית בעצם, את כל המסר שרצית להעביר, בזכות הגישה, בזכות הדרך שבה דיברת שם בוועדה, אז קודם כל שפו. אבל מפה אני רוצה לקחת לך למשפחה האישית שלך. משפחה גאה. תגידי לי, מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? הורים בסביבה, איך הם מגיבים? יש שאלות שחוזרות על עצמם? איך מתמודדים כהורים עם תגובות? תשמעי, יש לכם ילדה, וזה מצריך יותר פתיחות בתוך הבית, ולדבר ולהסביר, כי בסוף ילדים קטנים הם עם שלו, שאומרים את מה שעל ליבם, בלי פילטרים.
1: כן, תראי, קודם כל זה... זה גם שאלה של איך אנחנו... הרגשנו בכל התהליכים הרפואיים, כי זה הריון רפואי.
0: כן, ברור.
1: אז אני אגיד שסורוקה והיחס שם תמיד, תמיד טוב מאוד, וזה היה נעים מאוד. כמובן של, כאילו, כל פעם כשהגענו לסיטואציות, היינו קצת במתח. כי את ברגישות, ואת לא רוצה להתמודד עם זה, וכבר קרה לנו להגיע למערכות הרפואיות, ושישאלו כל מיני שאלות מוזרות. מה זה שאלה מוזרה?
0: תני לי שאלה מוזרה, כן.
1: אשתי הייתה בהיריון בזמן הקורונה. היינו בבידוד, קיבלנו פעם איזה בידוד ונשארנו, והיינו צריכות לעשות בדיקות. אנחנו גרות ממול הקופת חולים, גרנו ממול הקופת חולים אז, ובאנו, אני באתי כולי מסורבלת עם הלוק שלי, והיא הייתה כאילו עם הבטן, ובאנו עם המסכות, ולא רציתי שהיא תעמוד איפה שכולם מחכים, שתהיה בצד, עם כל הלחץ שהיה סביב הדבר הזה, והיריון. ובסוף כשהגיע תורנו, אז אמרתי רגע לאחות שבודקת, אמרתי לה, רגע, אני קוראת כאילו לאשתי, הלכתי, קראתי לה שתבוא, ואז מה, היא שאלה אותי, היא אומרת לי, זאת אמא שלך?
0: בכלל.
1: אמרת לה, מה? זאת אשתי, אומרת לי, מה? לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. ועד אנחנו קצת צוחקות על זה, כאילו כשאנחנו לא מבינים דברים אחרות, לא הבנתי, לא הבנתי. מהרגע הזה התחיל הסאגה של איזה 10 דקות, שכל מה שהיא מצליחה להגיד זה לא הבנתי, לא הבנתי. אין את זה אצלנו, סליחה, לא הבנתי. אז מה אתם? עכשיו, את יודעת, באתי לעשות בדיקת קורונה וללכת, אני מוצאת את עצמי כאילו בסיטואציה כזאת מביכה. אחר כך כשהילדה נולדה, הלכנו לרופאת רופאת ילדים פעם ראשונה, אז הרופאת ילדים אומרת לאשתי, אוקיי, את האמא ואת הסבתא?
0: וואלה.
1: אמרת לה, היה לך יותר קל לחשוב שאני הסבתא? אני הסבתא?
0: זה מצחיק.
1: מאשר שאני האמא השנייה של הילדה הזאת?
0: לא, אולי היא לא ידעה שאתה האמא השנייה, כי היא לא הבינה את הסיטואציה.
1: אז תשאלי רגע, למה
0: להניח? אבל מפה ועד לסבתא?
1: סבתא.
0: בואי, את נראית כל כך צעירה.
1: זה היה עוד לפני 4.5 שנים.
0: אבל את יודעת מה, היא לא אשמה, היום הסבתות נראות, והן היום הרבה ממש צעירות.
1: אז בסדר, את יודעת, יש את המתח הזה, אבל באמת הכל בסך הכל עבר טוב. ובגנים, כשהגענו לשלב הגנים, אז אנחנו בוחרות אותם מאוד בקפידה. זה בדרך כלל גנים...
0: אבל עדיין צריך הסבר ראשוני, את יודעת.
1: נכון, אז הגנים שאנחנו מגיעות אליהם בדרך כלל כאלה נחמדים ויותר פלורליסטים, אבל גם שם, כאילו קרה לנו כשעמלי גדלה, עמלי רחל. עמלי רחל.
0: עמלי
1: רחל. זה השם של הילדה שלי. אז זה היה איזה שלב שהתחילה להגיד, איפה אבא?
0: אוקיי, כי זה מה שהיא שמעה בגן.
1: כי זה מה שהיא שמעה בגן.
0: זה מה שהיא ראתה בגן.
1: וזה כל מה שיש מסביבה.
0: כן.
1: זה מה שיש. אז אני לא אוהבת, אני אף פעם לא אומרת לה, אין לך אבא. אני לא אוהבת להגיד אין. כי קודם כל אני חושבת שזה שיש תורם, יש שם בן אדם בקצה שקיבל את ההחלטה לתרום. תרומת זרע,
0: לא,
1: שבזכותה
0: היא,
1: יש
0: היא
1: לי ילדה.
0: היא ממש צעירה
1: ילדה.
0: בכדי להבין את זה.
1: כן, את זה אני לא מסבירה לה, אבל כשהיא תגדל אני אשמח להגיד לה את זה. אז אני לא אומרת לה אין. אז אני אומרת, אנחנו לא משפחה של אבא ואמא, אנחנו משפחה של שתי אמאות. והיו רגעים ששאלתי אותה, היית רוצה שאני אהיה אבא? אז אמרה לי, לא, את אמא. אמרתי, אוקיי, אז לך יש שתי אמאות. אבל אז קלטנו שבעצם אין לה ייצוג. ודיברנו עם הגננת, וביקשנו ממנה שאנחנו נביא ספרים. שיש בהם משפחות שונות ומגוונות.
0: של אמא ואמא או אבא ואבא.
1: וגם אמא לבד, וגם אבא לבד, כי יש שם גם הורים יחידנים. זה גם היה אגב בספרים שהבאנו.
0: כן, אבל אני חושבת שאמא לבד ואבא לבד, זה יותר קל להסביר את זה, מאשר להסביר אמא ואמא, אבא ואבא.
1: נכון, אבל כאילו אם את כבר מסבירה לילדים, שיש כל כך הרבה וריאציות.
0: אוקיי.
1: זה לא רק היא, יש המון וריאציות, יש אמא וסבתא. גם, כאילו, גם את זה יש היום.
0: כן.
1: אז, ובטח, ובטח שמה שעובר, עובר עלינו במדינה שלנו, יש כל מיני, כאילו, סוגי משפחות היום, כן, הרבה שכול. אז היה לנו מאוד, פתאום הבנו שעלינו לעשות את המהלך הזה של להכניס תכנים חדשים לתוך לתוך הגן, והם היו בטובתנו, והם הקריאו סיפורים, ואנחנו נתנו תשובות.
0: איך הגיבו לזה ההורים?
1: בסדר גמור.
0: לזה אבל... שאתם מביאים את הסיפורים של משפחה שהיא אחרת
1: אבל
0: בעצם.
1: אבל צריכה לדעת שלא שלחתי לגן רגיל. שלחתי לגן פרטי, שלחתי לגן שנקרא פעוט טבע, שהוא קורפורטיב הורים, אבל זה מאוד מכוון. אני הולכת איפה שאני יודעת שיהיה לנו נעים. ובגלל זה גם המשכתי איתם לאן שהם המשיכו. כאילו בהתחלה רשמתי בשכונה שלנו, ושבוע לפני תחילת שנת הלימודים, מה שנקרא, נבלתי והמשכתי איתם. ביטלתי ורשמתי.
0: זאת אומרת, יש לך גם את הרגעים האלה שאת חוששת, שאולי יגיבו לא נכון ולא טוב, וזה לא יעשה טוב לבת המקסימה שלך.
1: כן.
0: ולא, כי בואי, את האמת, כשאני שומעת אותך, אני אומרת, זאת לא מפחדת מכלום. זאת אין לה בעיה עם שום דבר, אבל זה לא נכון כשמדובר בילדים שלנו.
1: אני מאוד מאוד רגישה, ומאוד מאוד רגישה לילדה שלי. ומה שיעבור עליה... גם כשאמרתי לה שלום והיא בכתה, ואני יודעת שכבר 5 דקות אחר כך היא כבר לא שם, אני כל היום מסחב את זה. כאילו אני רגישה אליה, אני עם האימהות שבחו בחניון של הגן, זאת אני. וכל דבר היא חשובה לי בלי סוף, כאילו באמת. אז זה מאוד, אני לא שולחת לכל מקום, אני באה איתה לכל חוג, אני מאוד מגוננת על הילדה שלי, מאוד.
0: ואיך זוגתך בתפיסות שלה? היא יותר מחוספסת, היא פחות רגישה, כי...
1: לא, עוד יותר, אל תשאלי.
0: היא יותר רגישה, וואו. אז את צריכה להרגיע את עצמך ואותה.
1: כן, אני המחוספסת.
0: כן, תראי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, תפיסות חברתיות וקהילה, בבאר שבע. כלפי הלהט"ב. אני יודעת שבהתחלה, לפחות בפעם הראשונה שרצים להביא את ה... איך זה נקרא? לא, זה לא פסטיבל, איך זה נקרא?
1: מצעד
0: הגאווה? מצעד הגאווה. לא קיבלו את זה טוב בבאר שבע, אני חושבת שגם בירושלים. איך בבאר שבע מתמודדים עם זה? בואי, יש שם... את יודעת, אנחנו אזור הדרום, סוג של אוכלוסייה, מאוד מקובע, תפיסות חברתיות, תפיסות של התא המשפחתי, מאוד קונבנציונלי. ספרי לי.
1: תראי, כי קודם כל, אני בעצמי הייתי מאנשים, היינו חבורה שעשו את זה, הייתי מאנשים ש... הפקתי בהתנדבות את אירועי הגאווה של העיר, בערך מאירוע הגאווה השלישי, עד למצעד גאווה הראשון. כמעט 6 או 7 שנים שעשיתי את זה. וכשעשינו את האירועים שהם היו בעיר העתיקה, היה רק אירוע בלי צעדה. היינו עושים הופעות וזה... ובלב שלי כל פעם היינו עושים... היינו עושים הצבעה, לשאול את הקהילה מה הם רוצים שנעשה אירוע או מצד. כי היה קולות בקהילה שרצו מצד. ותמיד הרוב בסוף החליטו אירוע, ואני אמרתי, אני תמיד האמנתי שצריך לצעוד, ואמרתי, בסוף אני אפיק את מה שאתם תחליטו כקהילה, ואני השופר של הקהילה בהקשר הזה, אני מבצעת. אבל האמנתי במצד, כי לא הבנתי מה אנחנו חוגגים. כאילו, מה זה האירוע הגאווה הזה? מה אנחנו חוגגים? למצד יש קונוטציה היסטורית. הצעדה היא צעדה שהיא היא הפגנה כנגד זה שאנחנו לא בני אדם שווי זכויות במדינה שלנו. תמיד אני אומרת, תחשבי הרגע על הסיטואציה הזו שבחיים
0: לא ש... לא שווי, איפה את מרגישה שאתם לא שווי זכויות
1: קודם בעצם? קודם כל, בחוק. אנחנו לא שווי זכויות בחוק.
0: מה אומר החוק?
1: החוק אומר שאני לא יכולה להתחתן כאן. עכשיו, את יודעת, זה נשמע כזה בסדר, נו, אז יש ידועים בציבור. אבל זה לא ככה. כי אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות. ולמה אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות? כי המסמך הזה הוא הכי חזק שיש. איפה? ברגעי קיצון. ואם חס ושלום קורה משהו, אני רוצה שאשתי תהיה בת אדם שמתקשרות אליה. ואני רוצה שאשתי תהיה זאת עם האצבע, כאילו שהיא תהיה בעלת הדעה, כאילו בסיטואציה. ואת זה אי אפשר לעשות. אנחנו נשואות בתעודת זהות אשתי, ואני למה? כי אנחנו טסנו לחול להתחתן, טסנו לניו זילנד, והבאנו משם מסמכים שהמדינה כאילו... מה שקרה למדינת ישראל זה שבעצם היה לה חוקים של לקבל מסמכים של מדינות אחרות. כשהמדינות האלה אישרו נישואים גאים, אז המדינה שלנו קצת קיבלה את זה בחצר האחורית, מהחלון, מה שנקרא.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו טסנו ועשינו את זה. יופי, אז יש פתרון. אבל זה פתרון פריבילגי.
0: את רוצה הכרה.
1: זה פתרון פריבילגי, רק מי שיש לו כסף יכול לטוס ולהתחתן. אז מי שאין להם כסף לא יכולים להתחתן. וזה שאנחנו לא מטופלים מה שצריך במערכות החינוך ובקבלה, זה אומר שאנחנו סופגים אלימות. הקהילה שלי, הקהילה סופגת אלימות. בין אם זה שאתה הולך ברחוב וזרוקים עליך אבנים, קרה לנו בבאר שבע לפני חודשיים.
0: מה זאת אומרת שאתם הולכים ברחוב? חבר? בלי קשר לשום מצעד ולשום
1: דבר. חבר קהילה שלנו הלך ברחוב, בשכונתו, ילדים זרקו עליו אבנים. ככה. כי הוא הומו. ורואים את זה עליו, כי הוא נשי. זה לא משהו שמישהו סטרייט חווה בחיים שלו. וזו המציאות שלנו.
0: אלימות מהמשפחה, אני מדברת על אלימות מהמשפחה, כלפי להטב בין משפחתם. איך אתם בעצם, תראי, מסלן, יש להם את הבתים של האלימות בין גבר ואישה וכאלה. מה אתם עושים על אלימות במשפחה כלפי הבן או הבת, הומו, לסבית? האם יש לכם דירת חירום לשכן אותם, לסייע להם?
1: אז אני ראית שהדיון האחרון שעליתי אליו בכנסת, כן, היה על שאלתי. מענה חירום כן. ללטב.
0: כן.
1: והיום בבאר שבע אין מענה חירום. לקהילה הגיעה.
0: אז מה עושים איתם סוג. כשהם באמת חוטפים?
1: את צריכה לשלוח זה? אותם למרכז, כי שם יש.
0: וואו.
1: אם יש מקום פנוי. אז זה בעצם הגירה שלילית. כאילו להגיד, אתה מהקהילה הגיעה, אין לך מה לחפש בדרום. אין לך מה לחפש בנגב. לך מפה. תעבור הלאה למקום אחר.
0: ומה, תראי, אתם הולכים לכנסת, ואת
1: אגב,
0: דיברת שם.
1: אגב, הולך להיות דיון המשך על הסיפור הזה בשבוע.
0: אבל השאלה... מה הם עושים אחרי הדיונים? עכשיו, תראה, אני חייבת לומר ולציין שאני יודעת שהרבה מאוד אזרחים נכנסים לכל מיני ועדות בכנסת, ולא יוצא מזה הרבה. שומעים אותם, נכון. כן? כי זה חלק מהעבודה הפרלמנטרית שלהם. אבל בעצם, הרבה מאוד דברים לא מקודמים.
1: אז ספציפית, את המענה חירום, בדיוק זומנתי אתמול, לבוא לדבר בוועדת המשך, שקיימו במיוחד בהמשך של הדברים שאמרנו ואלינו, באותה ועדה. אז הולכת להיות ועדה על מענה חירומי בפריפריה, יום שלישי הקרוב. זה בזכות זה שעלינו לכנסת. ובסוף אנחנו באים לגורמים המקצועיים, אנחנו לא באים לחברי כנסת, אנחנו לא באים לבעלי דעות, אנחנו באים לגורמים המקצועיים ואומרים, איפה התקציב הארצי של מדינת ישראל? כי זה בסוף תמיד כשאני בזום אין, אני אומרת, אוקיי, המצב הזה הוא לא הגיוני, נכון? ואז את אומרת, טוב, את מהקהילה, טוב, את בפריפריה. ואז אני אומרת, לא, רגע, רגע, רגע. מה זה זום אוט? אני אזרחית מדינת ישראל. שחיה בעיר בירה של 60% משטחה של מדינת ישראל. בוא נסתכל על הנתונים כמו שהם. אני לא מוכנה לקבל את זה שאני באר שבעית, אז אין לי פתרון. לא. אז אני באה היום לדרג המקצועי ברווחה, ואני אומרת, פתחתם בתים חירומים במרכז ובאשדוד. ו?
0: ומה התשובה שאת מקבלת?
1: אז פתאום הם קצת התחילו לגמגם. והנה, הם מוזמנים לעוד, ולעוד ועדה. אז אולי הפעם יבואו עם נתונים.
0: מי ייתן, ובאמת תצליחו לעשות את זה, כי אני יודעת שלהט"בים חווים הרבה מאוד אלימות.
1: המון
0: במיוחד
1: אלימות.
0: הצעירים.
1: המון
0: המבוגרים
1: אלימות.
0: יודעים להתמודד עם זה, כן? במיוחד הצעירים, את יודעת, קצת בתי ספר, קצת בתוך המשפחות, עד שהן מקבלות את זה, תלוי באיזו משפחה, זה מאוד משתנה.
1: הארגון נוער גאה, לצורך העניין, מדווח על עלייה של מאות אחוזים בתלונות של הנוער במסדרונות בתי הספר.
0: שמי, זה נורא. זה נורא.
1: זה נורא.
0: זה נורא, ולכן...
1: וזה אגב, שזה לא, זה לא חלק מתוכנית החינוך. מתי, כאילו, מתי אולי יהיה תוכן על הקהילה הגאה בתוך בית ספר, אם אותו מורה או אותה מנהלת תחליט להביא ארגון מיוחד לדבר על זה? למה זה לא חלק מהלימודים? יש נוער גאה בכל בית ספר.
0: אני חושבת שעכשיו יש לנו שר חינוך, יואב קיש, אני חושבת שהוא שר קשוב, וצריך לנסות איתו.
1: אנחנו תמיד מנסים.
0: אוקיי, ניסיתי
1: מתו. תמיד נמשיך לנסות.
0: אוקיי.
1: תמיד, אנחנו תמיד נעבוד
0: באמת, אתם צריכים לנצל את המומנטום הזה עכשיו, קודם כל לפני בחירות, אז יש הרבה מאוד דברים שתופסים לפני בחירות, ויש את יואב קיש, הוא באמת עם ראש פתוח, כן? אבל אל תבואו לו עם שמאל וגם להט"ב. רק להט"ב, אנחנו מכניסים, את יודעת.
1: אני כמנהלת הבית הגאה, והבית הגאה הוא לא ארגון שמאל. וזה מאוד חשוב לי להגיד את זה. וזה...
0: כן, אבל את, יש את הסרטון שלך שאת משתתפת בכנס של יאיר גולן, וזה שמאל על מלא. נכון. זאת אומרת, אם את משתתפת שם, זה אומר שזה יכול לפגוע בסיכויים שלכם. אתם צריכים לחשוב על הכל, לדעתי.
1: תראי, גם לשם אני הגעתי, כי עניין אותי, קודם כל, כאבישג תביב, הבאר שבעית, הליברלית, אני גם צריכה להחליט בסוף לאיזה מפלגה להצביע, כן? באתי לשמוע. וגם כמנהלת הבית הגאה, אני רוצה לדבר עם כל השרים שמוכנים לדבר איתי. עם כולם. באמת. באמת עם כולם. הלוואי ויבואו מארגוני הימין ויזמינו אותי לשיחה. וכמו שבאתי לשמוע את מה שאמרו שם...
0: תזמיני את עצמך.
1: אז אני בקשר מאוד חזק וטוב עם יש עתיד שהם...
0: יש עתיד, יש להם סבבה.
1: הם לא שמאל, נכון?
0: לא. יוראי... היום כן. היום כן.
1: לא.
0: אני חושבת שהיום כן, אבל...
1: יוראי לה...
0: יש עתיד, יש להם הרבה מאוד סבלנות. לי לפיד הייתה פה אצלנו, והיא אישה מדהימה.
1: אז גם יוראי להב, שותף מדהים שלנו. גם ניר השפק של שעבר, יש עתיד, ופעילה מאוד פה בנגב, היא חברה יקרה שמאוד מנסה לעזור לנו. כי אני באמת לא חושבת שזה... אני ממש ממש לא ארצה שיצבעו את הפעילות שלי כפעילות שמאלנית. זה לא האמת.
0: אז זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, מכיוון שברגע שאת יושבת על טיקט פוליטי כזה או אחר, את בבעיה או כן או שם. זאת אומרת, מפלגת השלטון לא תשמע, לא תרצה להזים, ולא בכלל לא להקשיב לכם, והמפלגה היא שלא בשלטון. אני חושבת שצריך להלך פה, את יודעת, על באמצע ולנסות...
1: אני מבחינתי מייצגת ציבור כל כך כאילו...
0: הפוליטיקה מכניסה רק כמעט בכל דבר. את יודעת, היא מקטלגת. אבל את יודעת, בוא נעזוב את הפוליטיקה, אז ומה לנו, מה אנחנו צריכים את הפוליטיקה הזאת עכשיו? נלך לבחירות ונקבל החלטה.
1: כאילו, בבית הגאה בבאר שבע, כולם נמצאים. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הייחודיות הזו של העיר.
0: תראה, אבל את מתוך הבית הגאה הזה, ומתוך התפיסות שלך, ומתוך העובדה שאת החלטת, שאת הולכת ומקימה עגלת קפה בגן הפעמון בבאר שבע.
1: כן.
0: ואת יודעת, מאחורי הדלפק בעצם עומדת משפחה גאה. האם לקוחות יודעים שבעצם מי שמפעיל את זה, זה משפחה גאה? מה החוויות שלך מתוך הדבר הזה? אני חושבת היום שלאנשים ממש לא אכפת, זו דעתי. אבל אני יודעת שיש הרבה יוצאים מן הכלל ש... צפרי לנו על העגלה הזו ועל התפיסה ו...
1: קודם כל, גן הפעמון הוא גן בכניסה לשכונה שבה נולדתי, ואני גרה בה היום. אז אני תמיד מרגישה כאילו אני בת חוזרת בקיבוץ.
0: אז העגלת קפה ממש קרובה לבית.
1: ממש. גם על כל המשפחה שלי. וגם לזה גם קראתי לקפה ג'ונם, שג'ונם זה נשמה בפרסית, וזה איך שאנחנו יכולים להציע אחד לשני קפה בבית, לאחי ולדודים. וכל המשפחה הפרסית שלי, כמעט כולה, גרים בשכונה. אז קודם כל, השכונה מאוד שמחה בי. הם מכירים אותי. אני מסתובבת שם כל חיי. והתפיסה שלי על העגלת קפה הייתה גם במקום שלי כהימה, כאילו, כאימא בר שבעית, כשאני קמה ביום שבת בבוקר, או, אין לי או בשישי, אין לנו מרחב שהוא בחוץ, והוא מפנה גם להורים וגם לילדים. רוב החוויות, כאילו, שאפשר לצבור, הם בתוך מרכזי קניות. ובגן הפעמון, יש גן שעשויים, יש המון דשא ומרחב מחיה, יש שירותים ציבוריים, הכל סגור בגדר, ובעצם מה שרציתי לייצר זה בין בית קפה קטן, בתוך מרחב ציבורי לא מנוצל עד הסוף, כי הוא תת שם איזשהו פסיליטיז, יש שם את העצים הכי ותיקים בעיר, יש שם צל טבעי בכמויות, ספסלי שולחנות פינג פונג, שאחת המחשבות שלנו זה להביא את המתקות ואת הכדור, ובעצם להחיות את הפארק יותר לשימוש, כי אני ממש רואה שם פוטנציאל קהילתי לא גאה, פשוט קהילתי.
0: לא, אפשר קהילתי גאה וגם שאינו גאה, זה לא צריך.
1: אני שם לא על הטיקט הגאה, כאילו אני כבר שבעית, כמקומית, כמי שמכירה את המקום הזה לבוריו, כאילו ממש הרגשתי שיש פה איזשהו צורך שלא קיים עדיין היום בכל העיר, ונראה לי שזה הולך להיות מאוד מאוד מאוד כיף.
0: יש עגלות קפה, תופס מאוד חזק היום, זה טרנד כזה, את יודעת, כל עיר שאת נכנסת אליה, אני יכולה לדבר על אופקים, שאני יודעת שיש הרבה מאוד עגלות קפה, באר שבע אני קצת פחות יודעת, אבל אני יודעת שגם שם זה מתפתח.
1: אני בעצם אהיה העגלה השנייה, העגלת קפה השנייה. והראשונה שפתוחה בשבת.
0: עכשיו... העגלה שפתוחה בשבת, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עד בבעיה.
1: אבל לא בשבת הקרובה. אנחנו רק בארצות, אנחנו רק בארצות.
0: כן?
1: אבל כאילו באמת, כי כאילו כבר שבעית, היה חסר לי. היה חסר לי לעשות דברים קצת כיפים מהילדה שלי, או לתת לה להתרוצץ איפשהו, בזמן שאני יכולה לעשות קפה, ואפשר להזמין איזה פיצה.
0: אבישג, זוגתך ילדה. יש לכם ילדה מקסימה. מתי את מתכוונת ללדת?
1: אני רוצה, ואני רוצה עוד ילדות, יותר ממה שאשתי רוצה אגב.
0: כן, כמה אשתך, זוגתך רוצה?
1: בתחילת הדרך היא רצתה 4 ואני רציתי 2, היום היא מאוד נוח לה עם 1, אני רוצה 3.
0: את מתפשרת, בוא נגיד ככה, את יודעת. כן, אבל את יודעת, זה תהליך, התהליך הזה הוא לא תמיד נוח, הוא לעתים לא קל.
1: עברתי כבר ניסיון אחד שלא צלח, אם אני ככה אצא מהארון ויקנה, וברור לי, ותחזיקי לי אצבעות, נמשיך.
0: אני מחזיקה, אל תפסיקי לנסות.
1: נמשיך בתהליך בקרוב.
0: אני בריתה או ברית, אני מגיעה. לא אכפת לי, אני מגיעה. תראי, אבישג.
1: נעשה מסיבה.
0: בטח, בטח. אצלך בקפה שם, בעגלת קפה שם.
1: בטח.
0: כן.
1: בואי לקפה, ג'ונם.
0: כן, בהחלט. איזה כיף. תראי, התפיסות שלך הן תפיסות של, את יודעת, תפיסה מחבקת, קהילתית, חמה. את מאוד רוצה את הסביבה שלך, את מאוד רוצה את האנשים ואת הקהילה בסביבה שלך. אני דווקא רוצה לכוון לבת שלך. הבת שלך מתחילה להבין בת כמה היא.
1: היא בת 4.5.
0: זה זמן לדבר איתה ולהסביר לה בדיוק שהמשפחה היא לא משפחה רגילה, היא משפחה אחרת. וזה בסדר. אבל צריך להסביר את זה. עכשיו, צריך להסביר את זה כמה שיותר מוקדם כדי למנוע משברים. ולדבר איתה המון המון. אני יודעת שבסביבה, לפחות בסביבה הלימודית, עכשיו היא מוגנת בגן שאת אמרת שנבחר בקפידה. אבל בית ספר, כיתה א', את יודעת, זה מקום, זה לא גן, אין לו 30 תלמידים, יש לו הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד מגיע עם הדעות שלו. חשבתם על לעשות כבר הסברה, תראי, את עוסקת בזה. כן. חשבתם לעשות הסברה בתוך בתי הספר, עכשיו, אפילו שהיא קטנה, אולי כדי להכין תשתית,
1: קודם כל, אני כאימא מאוד מפחדת ממערכות החינוך. מאוד.
0: את לא היחידה.
1: זה... אין פחד גדול יותר בלב שלי מהרגע הזה שהילדה שלי תיכנס לבית ספר. וצר לי להגיד שזה מתוך פחד ממה שאני רואה שיש במערכות החינוך. וזה שאני גם מנחת חינוך של מסלן, זה אומר שנכנסתי לבתי ספר בשנים האחרונות כמנחת חינוך.
0: ושם את בעצם רואה את ההבדלים בתפיסות, וזה כן. מעלה חששות.
1: כן, וגם את רואה את ההבדל בין הבתי ספר הפריפריאליים, בערים הגדולות, לבין הבתי ספר הקיבוציים, לבין הבתי ספר שחברות שלי שולחות ברמת גן.
0: הקיבוציים מקבלים יותר.
1: הם נראים יותר טוב.
0: הם נראים יותר טוב. לא...
1: הם נראים יותר טוב, הכיתות יותר קטנות. אני יכולה להגיד לך שאני מקנה מאוד במערכות חינוך שהחברות שלי במרכז שולחות, שזו תחושה מאוד מאוד מאוד קשה שלי. באמת, זה נגעת כאילו בדיוק בנקודה מאוד מאוד כואבת, כי זה עצור לי לחשוב שזו התחושה שלי כלפי העיר שלי, שאני מפחדת במערכות החינוך שלה. ואני אגיד שגם אני, בכובע השני שלי כמנהלת הבית הגאה, אני מאוד זוהמת על זה שלא מזמינים אותנו לדבר על מערכות החינוך בבאר שבע. ביקשתי את זה כבר כמה פעמים.
0: מי ביקש בבאר שבע?
1: מאז המקרה של שריפת הדגלים, קרה לנו סביב, חודש, סביב מצד הגאווה, העיריית עולה איתנו דגלי גאווה ותלינו, וכמה נערים טיפסו על עמוד שהיה תלוי עליו הדגל, הורידו, פרסמו, שרפו ופרסמו את זה בסטורי.
0: בואי.
1: כן. ואני ביקשתי מאוד לגנות את הסיפור הזה באופן פומבי, וזה עלה בישיבת מועצה.
0: אם הם פרסמו בסטורי, לדעתי אפשר להגיע אליהם גם עם משטרה.
1: כן, כן, עשו את זה.
0: אוקיי.
1: אבל אני ביקשתי מהעיר, מרוביק, לגנות את זה ולעשות עם זה מהלך. ודיברנו על זה במועצה, והוא נתן לי גם זכות דיבור, ומאוד הערכתי את זה.
0: תשמעי, אני חייבת לומר, אני מאוד אוהבת את ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', אני חושבת שהתפיסות, הוא מקבל, הוא יאזין. הוא ינסה לעשות, הוא ינסה לעזור.
1: אבל הבטח לי אז שנתקדם עם חפצי.
0: חפצי.
1: בהקשר של מערכות החינוך.
0: מחזיקת תיק החינוך בבאר שבע.
1: לא זומנתי עד היום לפגישה הזאת. ולתי על זה מייל לפני כמה שבועות. עוד לא זומנתי לפגישה. וזה מטריד אותי, מבינה? אני אוהבת את רוביק. אגב, כמו במשפחה אמיתית,
0: אני חושבת שהוא לא שולט בהכל,
1: אני אוהבת אהבת אמת, ואני עדיין יכולה לחוס.
0: זה נהדר, זה בסדר גמור.
1: זה עדיין לא משנה את זה, שכשאני אראה אותו, יהיה לי חיוך על הפנים. זו האמת, אני רואה את האיש, אני אוהבת אותו, יש לי חיוך על הפנים. אבל אני חושבת שהוא צריך לעזור לי לעשות.
0: כן, אבל יש לך מאבק לעשות, ואת צריכה. כן, תקשיבי, אנחנו, ערן, הטכנאי שלנו אומר לי שבעצם הגענו אוטוטו חדשות, הרעיון הזה רץ ככה בתפיסה. אבל אני רוצה לומר לך, אבישג, ברדיו שר אנחנו נמשיך לתת מקום לקולות מגוונים ולסיפורים שבקשים רק דבר אחד, להיראות, ואני מאחלת לך הצלחה ענקית, וכל מי שמאזין לנו, היא הקימה גלת קפה בגן הפעמון, תבואו,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בחירות 26. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אם הימין יזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. בכינוס תנועת הריבונות בירושלים אמר לוין כי מערכת המשפט נלחמת בו ומנסה לייאש אותו, אך הדבר לא יצלח.
4: יהיו הקדנציה הבאה שופטי עליון אחרים, מערכת משפט אחרת, מערכת משפט שתהיה לא רק ראויה למדינה יהודית, גם מערכת משפט שתהיה ראויה למדינה דמוקרטית, לא קובץ שופטים שמנסים לכפות את הערכים שלהם על כלל הציבור אחרי שהם מפסידים בבחירות.
3: מדברי שר המשפטים מביא כתבנו חיים גולדיץ'. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי רוב הסקרים אינם מראים את חלוקת המנדטים האמיתית.
5: המקום היחידי שבו אייזנקוט עוקף את ראש הממשלה נתניהו זה בסקרים בערוצי שמאל.
6: מה זה ערוצי שמאל? מי אתה שתגדיר מה זה ערוץ שמאל?
5: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה. וכשאני אומר ערוצי שמאל,
6: הציבור הוא פחות מטומטם מכפי שנראה?
5: לך נראה שהציבור לא...
6: לי נראה? איך הגעת לזה שלי נראה?
5: ככה אני חושב.
3: השר שיקלי אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשכת עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. השר גדעון סער שהגיע לבית המשפט אומר כי העדות היום מוכיחה שוב שעבירת השוחד שבה מואשם נתניהו דינה להתבטל.
7: מה שנשמע היום מפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שהוא מגדיר כדברים לא חוקיים, כדברים שנעשו מאחורי גבו או ללא אישורו, ומצד שני דברים שהוא עצמו מודה שהוא לא בדק ערב הגשת כתב האישום, אני חושב שכל זה עצוב מאוד, בעריה הדמוקרטית, וזה מביא את המשפט עצמו למקום שהוא חסר ערך, הוא לא מחזיק מים.
3: מנהלה לשעבר של לשכת ראש הממשלה, עורך הדין דו וייסקלאס, התייחס לעדותו של מנדלבליט, ולפי הביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו, ואמר כי לחריגות בחקירה יש משמעות רק אם הן יגרמו לכך, שבפני בית המשפט מוצגת ראיה שאיננה אמת.
8: אם ההליך הלא תקין,

0: השפיע על נכונות הראייה. במקום שהחקירה חרקה כך או אחרת, אבל הראייה שנמצאת בבית המשפט ונבדקה על ידי בית המשפט נמצאה נכונה, או במילים אחרות, לחריקה אין השפעה או אין קשר על נכונות הראייה, אז ההתרגשות לכשעצמה היא מיותרת למדי.
1: עורך הדין וייסגלס גם אמר כי הנאשם ראש הממשלה נתניהו אינו מסתיר את המאמץ להאריך את משפטו ככל שניתן. חשיפת כאן חדשות בפרשת שינוי הפרוטוקולים לכאורה משבעה באוקטובר, ולפיה מחומרי החקירה עולה כי קצרנית הלשכה הבהירה לראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן שאסור לו לגעת בפרוטוקולים. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת כי פנתה לפני כמה ימים ליועצת המשפטית לממשלה בנוגע לתיק.
2: זה מטורלל, זה לא קשור לעמדות פוליטיות, זה לא קשור לביבי, לא ביבי, זה קשור אל נורמות בסיסיות של חברה נורמלית, אי אפשר להמשיך ככה. האנשים הכי רקובים הקיפו את ראש הממשלה, חלק עובדים עם קטר בזמן מלחמה, חלק חשודים באונס, משחדבים פרוטוקולים בניגוד לחוק, עבריינים על מלא.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות? פותחים חשבון.

0: והתחזית מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא לכסף.
1: הערב.

0: הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות והגשים.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

קובי או משה. גם אני, שגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

יודע מה קרה אותו יום. כמעט זרקנו כל המים. יש לי הרבה דברים להגיד לך, אבל לפעמים, לפעמים אני לא מוצא את המילים. דיבורים של אנשים, אנשים מוזרים, והלב של הזדקים, איך סוגרים את הכאב.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. השר גדעון סער, שבא היום לבית המשפט, אומר כי העדות מוכיחה שוב שעבירת השוחד שבה מואשם נתניהו דינה להתבטל.
4: מה שנשמע היום מפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שהוא מגדיר כדברים לא חוקיים, כדברים שנעשו מאחורי גבו או ללא אישורו, ומצד שני דברים שהוא עצמו מודה שהוא לא בדק ערב הגשת כתב האישום, אני חושב שכל זה עצוב מאוד בעריה הדמוקרטית, וזה מביא את המשפט עצמו למקום שהוא חסר ערך, הוא לא מחזיק מים.
3: עורך הדין דוב וייסגלס הגיב בכאן חדשות ברשת בית על דבריו של מנדלבליט כי ביטל אחת מפעולות המשטרה ואמר כי לחריגות בחקירה יש משמעות רק אם הן גרמו לכך שהוצגה לבית המשפט ראייה שאינה אמת.
5: אם ההליך הלא תקין השפיע על נכונות הראייה במקום שהחקירה חרקה כך או אחרת, אבל הראייה שנמצאת בבית המשפט ונבדקה על ידי בית המשפט נמצאה נכונה, או במילים אחרות לחריקה אין השפעה או אין קשר על נכונות הראייה, אז ההתרגשות לכשעצמה היא מיותרת למדי.
3: בעדותו אמר מנדלבליט כי אישר למשטרה לחקור קבלת מתנות בהיקף גדול. לדבריו, במהלך הליך הבדיקה עלו נתונים על מתנות אקראיות לראש הממשלה, אך הוא לא ראה בכך פוטנציאל לכתב אישום. את הדברים העבירה כתבתנו שלי טפיירו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אם הימין יזכה בבחירות, הוא ימשיך לפעול לשנות את מערכת המשפט. בכינוס בירושלים אמר לוין כי מערכת המשפט נלחמת בו, אך היא לא תצליח לרפות את ידיו.
6: יהיו בקדנציה הבאה שופטי עליון אחרים, מערכת משפט אחרת, מערכת משפט שתהיה לא רק ראויה למדינה יהודית, גם מערכת משפט שתהיה ראויה למדינה דמוקרטית, לא קובץ שופטים שמנסים לכפות את הערכים שלהם על כלל הציבור אחרי שהם מפסידים בבחירות.
3: מדברי שר המשפטים הביא כתבנו חיים גולדיץ'. ש"ס ויהדות התורה חתמו על הסכם עודפים ביניהם. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש יהדות התורה יעקב אשר הדגישו כי שתי הסיעות ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה מלא גם בכנסת הבאה וישמרו על חזית מאוחדת בסוגיות הליבה הנוגעות לשמירה על עולם התורה. בסוף השבוע והבוקר התגלו באזור בנימין שני מטענים לכאורה שעליהם חוברו דגלי אשף, האחד ליד הר חצור והאחר ליד חוות מצודה דוד. חבלנים של המשטרה בדקו את החפצים החשודים וגילו כי מדובר במטעני דמה. מן המשטרה נמסר כי שני המקרים נחקרים. בתל אביב נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות

0: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: מחר בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדש
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

أهلاً أهلاً أهلاً. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש

לראות שאת פז אליי, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי,

0: יאו לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: השלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי
2: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בירי בקלבה בפרטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

יפה, עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך, מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה קורה?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
2: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. Bye-bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. שר הביטחון קץ תוקף את נשיא טורקיה ארדואן ואומר כי הוא ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי החמאס ולתמוך בפעילות הטרור שהם מקדמים מארצו נגד ישראל ונגד מדינות מוסלמיות חשובות באזור. חיסלנו את ראשי החמאס בעזה וגם תורו של אלחיה יגיע, הדגיש שר הביטחון ברשת אקס. כתבתנו גילי כהן מציינת כי חליל אלחיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, שוהה מחוץ לרצועת עזה עוד מן התקופה שקדמה לטבח 7 באוקטובר, ואיומו של קץ לחסל אותו הוא למעשה איום לפעול באחת המדינות המארחות, קטר או טורקיה. צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה בכמה אזורים ברצועת עזה והשמיד תשתיות צבאיות של חמאס, בהן אתר לשיגור רקטות ושלושה מחסנים של אמצעי לחימה. דובר צהל מסר כי במחסנים האלה החזיק חמאס רקטות, מטענים, מרגמות, רובי קלשניקוב וציוד לחימה נוסף. לפני התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים. ההתראה על חדירת עצם בלתי מזוהה אמש באזור ערב אל-רמשה שבגליל המערבי. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דוידוביץ' אומר כי הוא מודאג מכך שצהל טרם איתר את הגוף הלא מזוהה.
4: צהל הכניס לכוננות את כלל היישובים באזור. הגוף הזה עד כה לא נמצא ואנחנו מודאגים. פניתי לאלוף פיקוד צפון, ביקשתי ממנו הבהרות ומאידך פגישה דחופה עם כלל ראשי הרשויות. אי אפשר להשאיר את המצב הזה בעלתה וללא תשובות ברורות.
3: מדבריו של משה דוידוביץ' הביא כתבנו בצפון רובי המרשלג. באורך בשלושה ימים מעצרו של צעיר בן 21 מיבנה, החשוד שפלט אמש כדור מאקדחו וגרם למותו של אחי בן 28. עורך הדין דימה ברנשטיין, המייצג את החשוד מטעם הסנגוריה הציבורית, אומר כי מדובר בטרגדיה משפחתית נוראה. הוא הוסיף כי הצעיר נמצא במצב נפשי קשה ומשתף פעולה עם החוקרים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. האפיפיור לאו 14 הודיע כי יעבור בימים הקרובים ניתוח להסרת ממצא שהתגלה בריאתו בבדיקה שגרתית. במהלך דבריו בכיכר פטרוס הקדוש בוותיקן, ציין האפיפיור כי מדובר בקשרית תחומה וממוקדת, שזוהתה בשלב ראשוני מאוד. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
3: והתחזית, בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת 33 מעלות מחר בצהריים.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
9: לפרגן לו לכסף.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אורחי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: מחר בכאן 11,

0: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. עכשיו.
2: רגע אחד, לכבוד אל חבאי מוואל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. משפט נתניהו, שר המשפטים יריב לוין אומר כי המופע המכפיר של אביחי מנדלבליט בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל. העדות מוכיחה לא רק שהתיק היה תפור מלכתחילה, אלא שמנדלבליט אפילו לא טרח להתעמק בפרטיו. המסקנות מהעדות ברורות, את הרפורמה שהחלה בקדנציה היוצאת יש להשלים במלואה, כך יריב לוין. הוא דורש לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, ולהקים מיד לאחר מכן ועדת חקירה לבדיקת התנהלות הפרקליטות וכל גורמי אכיפת החוק בעניינו של ראש הממשלה. הגיע הזמן שתופרי התיקים הם אלה שיתנו את הדין, דברי שר המשפטים. מנדלבליט, שהיה היועץ המשפטי לממשלה, אמר היום בין השאר כי ביטל פעולה שעשתה המשטרה בלי אישורו. אחר הצהריים הסתיים היום הראשון לעדותו. צהל הודיע כי חיסל מפקד מחלקת נוחבה בחמאס, שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים בשבעה באוקטובר, והשתתף בחטיפת ישראלים. המחבל, הישם אבו ג'לאלה, חוסל בשבוע שעבר בתקיפה מן האוויר בחניונס שבדרום הרצועה. ההתראה על חדירת עצם בלתי מזוהה אמש באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו האימות משה דוידוביץ' אומר כי הוא מודאג מכך שצהל טרם איתר את הגוף הלא מזוהה.
3: צהל הכניס לכוננות את כלל היישובים באזור. הגוף הזה עד כה לא נמצא ואנחנו מודאגים. פניתי לאלוף פיקוד צפון, ביקשתי ממנו הבהרות ומאידך פגישה דחופה עם כלל ראשי הרשויות. אי אפשר להשאיר את המצב הזה בעלתה וללא תשובות ברורות.
2: מדבריו של משה דוידוביץ' הביא כתבנו בצפון רובי המרשלג. כוחות הביטחון ומומחים להנדסה חוקרים מערה שגילה אתמול אזרח באזור חורשים שבדרום השרון. בתוך המערה נמצאו כלי חפירה, ואולם דובר צהל אומר כי נשללה האפשרות שמדובר במנהרה. למערה אין פתח יציאה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה או בסביבתה. הסריקות במקום נמשכות. פרשת רצח הצעיר ממנו זלקה בפתח תקווה. הנאשם המרכזי ברצח מודה בפעם הראשונה כי דקר את זלקה. הוא מאשר כי הייתה ברשותו סכין שהגיע למקום, אך טוען כי לא התכוון לגרום למותו של זלקה. כך מסר סנגורו של הנאשם במהלך דיון בבית המשפט המחוזי בלוד. הוא מבקש להרשיע את הנאשם לכל היותר בעבירה של המתה בקלות דעת. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הנאשם, נער כבן 15, מואשם ברצח באדישות ועצור עד תום ההליכים נגדו. 15 קטינים אחרים מואשמים בחבלה בכוונה מחמירה. זלקה בן 21 הותקף בערב יום העצמאות לאחר שהעיר לקבוצת נערים שהטיזו קצף ליד הפיצריה שבעבד.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
2: והתחזית, בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות, בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
6: לפרגן לא עולה כסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אורחי החדשות רוני סל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידאו.
7: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: סופת קול. רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
9: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים. עם המנחים שלכם, חן מוסקוביץ' ולי.

0: שוורץ. הפודקאסט הופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
1: טוב, אז היום אנחנו מראיינים את דוקטור רוני צבר, שהוא נחשב לאבי, שלא לומר מייסד, הרפואה הפליאטיבית בארץ, והוא מומחה בינלאומי בתחום. אוקיי, אז עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
2: אז אני בן אוטוטו 58, אני נשוי לרונית, אהבת חיי, אבא ליונתן, עידו ואיתמר, שלושה בנים גדולים כבר, שבתקופה הזאת זה מורכב, שיש לך שני חיילים בכל רגע נתון ואוטוטו שלישי, ואני רופא, מתמחות ברפואת משפחה וברפואה פליאטיבית. אני שמח מאוד לומר שאני בוגר אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שעד היום פקולטה המובילה בארץ ללימודי רפואה. יש לי גם תואר שני במנהל עסקים, מאוניברסיטה שנקראת אינסיאד, בעיר שנקראת פונטנבלו בצרפת. ואני מהשנייה הראשונה שכף רגלי דרכה בבית ספר רפואה. אני אומר מהרגע שדרכה, כי לפני זה חשבתי שאני אהיה משהו אחר, אבל מהרגע שדרכתי בבית ספר רפואה הבנתי שאני איש של קהילה ואני לא איש של בית חולים. אז באמת זה היה קהילה, לא חשבתי שיהיה בית עדיין. ואני, אני את הזכות הגדולה להיות במקום הזה של לייסד את צבא רפואה, שהוא למעשה היום בהרבה מובנים מערך השפוז הבית הגדול מסוגו בעולם, אם תרצו לגעת למה.
3: מה לפני בית ספר לרפואה?
2: לפני בית ספר לרפואה, הדבר המשמעותי ביותר זה ששרתתי במסגרת יחידות מערך הממם, שירות שהיה עבורי מאוד מאוד משמעותי, שינה לי מאוד את הטראג'קטורי של החיים שלי, ממה שהיה לפני הצבא ואחרי הצבא, ובעקבות אחת מהחוויות בזמן השירות הצבאי, לגמרי במקרה, מצאתי את עצמי בקורס חופשים, לקראת סוף הסדיר שלי, ו- there was no looking back, כלומר היה לי ברור פתאום מה אני רוצה לעשות בחיים.
3: היית גם בקבע?
2: הייתי, כן, 3 שנים בקבע.
3: אה, וואו, הרבה זמן.
1: מה הייתה החוויה הזאת ששינתה ככה את דעתך?
2: כמו שאמרתי, התפנה פתאום איזשהו חלון של זמן בין פעילות מבצעית כזו או אחרת, ואמרו לי, יש מספיק זמן שתוכל לעשות משהו, אתה רוצה קורס זה או קורס זה או קורס זה? אמרתי, יאללה, קורס חופשים, שמע לי כאילו מעניין, לא יודע, חופשים אנשים, כאילו לא היה לי בכלל פשוט תפיסת עולם של מה זה הדבר הזה, וביום השלישי בכיתה, שראיתי שאני כל כולי מתאהב לגמרי בחומר הרפואי, זה במונחים, בדיבור, במשמעות שיש לזה על גוף האדם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל זה באמת כמו העננים הזה בתחילת הפרקים של סימפסונס, שהעננים כזה מתפזרים וקרן שמש פוגעת לך, ואתה אומר, זהו.
1: ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה?
2: כן, מבית ספר לרפואה בדקה הראשונה, לגמרי. יש בבאר שבע דבר מופלא. שנקרא סבבי תקשורת בשנה הראשונה.
1: נכון, קורס תקשורת.
2: כן, והסבב הילד החולה, סבב המטופל המורכב, בסבב נשים, ואני זוכר את החוויה באמת, אני זוכר מה ספציפית, את החוויה של לשבת מול מטופלת במחלקה גניקו-אונקולוגית, ואני אומר לה, שלום, קוראים לי רוני צבר, אני סטודנט לרפואה שנה א', ובסוף השיחה, שבערך שעה, שכמובן דיברנו על כל דבר שהוא חוץ מרפואה, כי לא היה לי שום רקע להגיד לה כלום על זה. היא אומרת לי, תודה דוקטור, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני זוכר את החוויה הזאת של מה זה אומר רק שיח, ולהתייחס לאספקטים שהם לא קשורים במחלה בשום צורה שהיא. ואז זה הסבב הילד, והלכתי עם המשפחה ועם הילד לביתה, והתחברתי לזה, ומאז התאהבתי בזה קשות. אם יש דבר שאני לא נרגע ממנו בשום צורה שהיא, זה האקט הזה של להיכנס לאנשים הביתה.
3: כן.
2: זה משמח אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי באמת כמו שזה היה לפני 20 שנה שהתחלתי עם הדבר הזה. אני באמת אוהב להיכנס לאנשים הביתה, לא מהאלמנט המציצני. אני אוהב אנשים, אני אוהב סיפורים של אנשים, אני אוהב משפחות, אני אוהב את החוויה הזאת של האמון שנותנים לך. כי אתה נכנס למישהו הביתה, אתה עובר מ-0 ל-100. באמת משלום שלום נעים מאוד לחדר המיטות להרים שמיכה. כאילו זה המהירות שבה זה קורה היא פשוט לא תאמן. יחד עם זה גם באחריות מאוד גדולה כמובן.
1: איך לא מייצרים תחושה של פלישה?
2: בול, נכון. זה בדיוק ההגדרה.
3: כן, איך, מציצנות. או...
1: כן, איך זה קורה, מה הטיפים שלך?
2: אז השאלה שאת שואלת עכשיו, של איך אתה נוהג שונה כשאתה איש צוות מטפל במרחב הביתי, לעומת שאתה איש צוות מטפל במרחב של מרפאות ובתי חולים, זו בדיוק שאלה ששאלנו את הצוותים שלנו לפני 6 שנים. מה עושה אותם שונה, מה הם עושים שונה, כשהם פועלים ככה או פועלים ככה? אז, אני לא עושה את החישוב הזה לאחרונה, אבל אז היו בצבר משהו כמו 40 אלף שנות ניסיון אדם, כאילו משהו כזה מבחינת מספר צוותים ומספר הניסיון שהיה להם בחיים, אולי אני מגזים, אבל בגדול אלה היו מספרים, ואמרנו בואו תלמדו אותנו, חוכמת ההמונים, מה אתם עושים שונה, ומשהו ששאלה שאלתי ביחד עם מורן וייס, מי שהייתה אז ראש השירות הסוציאלי בצבר, היא היום עדיין בצבר עם תפקידים אחרים, ובעצם התחלנו לקבל המון תשובות, וניקינו מהם את התשובות של, שהן אוניברסליות, להגיד, להיות רגיש וקשוב, זה נכון לבית חולים כמו זה נכון לבית. ובסופו של דבר הגענו לארבע תמות מרכזיות. מה שמאחד את כולן, זה המושג הזה שטבענו אותו, שנקרא האורח המקצוען, או the professional guest. כלומר, אתה בראש ובראשונה אורח בביתו של האדם, אתה לא הציר המרכזי, אתה עכשיו נכנסת לתווך שהוא לא שלך, יחד עם זאת, אתה מביא ארגז כלים שהוא מאוד של מקצוען, אתה לא אורח אקראי במרחב. אנחנו לפחות הפיינו בינתיים ארבעה כלים משמעותיים בתוך הארגז, הכלים של האורח המקצוען הזה. אני מסתכל על עולם אשפוז הבית כאופציה הברורה שלשם הולך עולם האשפוז באופן כללי. לשם זה הולך. כלומר, הקפסיטי המשמעותי של מיטות האשפוז בעולם הערבי יהיו בביתם של אנשים. הם לא יהיו בבתי חולים בטון ולבנים. האוכלוסייה בגדול גדלה, היא נהיית מבוגרת יותר, הצרכים הרפואיים גדולים, והמודל הזה של להכניס אנשים בתוך מבנה, הוא מודל שהוא בעבר היה גירעוני, כי זה ריכז את הידע ואת היכולות, ואת האוכל הנקי ואת ההיגיינה וכל זה.
3: את הבדיקות, המעבדות,
2: לגמרי, הרבה דברים. נכון, והיום התפקיד שלו אמור להישמר לאותם מקרים מורכבים שצריך בירור מורכב, טיפול נמרץ, ניתוחים, דימות מורכבת, מקום שצריך את כל היועצים זמינים לך מתחת לכף היד, אבל בגדול, הערכות הקמצניות מדברות על 10%, אני לגמרי אומר לפחות חצי מהמטופלים בכל רגע נתון ששוכבים בבית חולים בטון ולבנים, צריכים להיות מושפזים, אבל יכולים להיות מושפזים בביתם. במשך שנים הסתכלנו על עולם אשפוז הבית מנקודת המבט של המטופל, מה האפשרויות של המטופל. אמרנו, אם אני עכשיו אישה עם הריון בסיכון גבוה, אני אוכל לשכב או בבית חולים או במחלקת אשפוז בית. פנימית אותו דבר, ילדים אותו דבר, כירורגיה אותו דבר וכולי. כירורגיה כן, לא סתם אמרתי כירורגיה, אנחנו מדברים על הניתוחים, על הפוסט כירורגיה, הכל ההחלמה בבית. מה שאותי מעניין הרבה יותר, שאם העתיד הזה צריך להיות אמיתי ובר קיימה.
3: מצד של המערכת?
2: חד משמעי מערכת. Okay. ואני אגיד אפילו לא מערכת, אני מדבר מצד של המטפל.
3: Okay.
2: כלומר, אם אני כאיש צוות מטפל, רופאה, אחות, עובד סוציאלית, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, לא משנה איזו מקצוע, יוצאת לעולם המקצועי, אני צריכה להיות מסוגלת להגיד לעצמי, חוץ מ... קופת חולים שם קוד ובית חולים שם קוד, יש לי אפיק שלם כן. של בית חולים בבית, שמאפשר לי את אותן בחירות קריירה, ואפשרויות קריירה, בדיוק כמו שיש לי בבית חולים. וזה אומר ללמד סטודנטים, וזה אומר ללמד מתמחים, וזה אומר שאני יכול לעסוק במחקר, ברמה מאוד גבולה, כולל פארמה וכולי, ולהתעסק עם medical devices, ואם אני רוצה להיכנס לניהול, ניהול, ואם אני רוצה להתקדם אקדמית, גם לבית החולים שלי, תהיה גם אפיליאציה אקדמית עם אוניברסיטה גדולה. כל הדברים האלו. והיום, למעט הסעיף האחרון, כל הדברים האלה יש היום בצבר.
3: ולזה התגלגלת, יזמת, רצית...
2: חד משמעי, זה לא מתגלגל בכלל, זה כל הזמן לחשוב, כל הזמן להוביל. בגלל זה אני העזתי להגיד שאני מרשה לשים לעצמי את הכתר של אחד מהחלוצים המשמעותיים של נושא של אשפוז הבית, גם בארץ וגם בעולם. כלומר, במחת ההיקפים ומגוון המחלקות, והעובדה שכל המטופלים שלנו מטופלים על ידי רופאות ורופאים, ולא רק אחים ואחיות, והעובדה שאנחנו מטפלים במדינה שלמה, והעובדה שאנחנו שירות ציבורי, במובן הזה שהמטופ...
1: ובכל זאת, למרות שהיית כזה מאוד בדרך, מאוד במסלול, הפסקת את הלימודים לשנה, ונסעת לשבט האבורג'ינים.
2: נכון. זה עוד דבר שהוא טיפה שונה מהסטנדרט.
1: למה עשית את זה?
2: כי באמת להיות רופא קהילה בער לי בעצמות. קראתי אז את הספר של בינת השכבי, של אביר דודגן, וקראתי את מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה.
3: כן, וואו, זה ספר.
2: ולמרות שהם ספרים מאוד עתיקים על פניו.
3: מאוד נכונים.
2: וואו, כאילו התחברתי לזה בטירוף, ואז הייתה גם סדרת טלוויזיה שקראו לה Northern Exposure.
3: על אלסקה.
2: על אלסקה, נכון, על רופא שצריך לשלם פיצויים על הסטודנט לונס שלו, וללמוד להיות רופא בקהילה באלסקה, בסיסלי אלסקה. וככל שהוא היה אומלל יותר, ג'ואל פליישמן, גם מצאו שם של יהודי, הוא היה אומלל יותר, אני רק קינאתי בו בטירוף. אמרתי, תן לי רק לשבת בקהילה הזאת של כל המוזרים האלה, ולהיות מהכומר שלהם, דרך המיילד, דרך הכירוג, דרך הכל, תן לעשות את זה. ואז חיפשתי מקום שאפשר לעשות את זה. ב-94, זה אמר ללכת לספריות של השגרירויות.
3: ולשלוח מכתבים עם בולים.
2: וקודם כל לפתוח את ה-association books, ולראות כל מילה שמתחבר ל-rural, remote, medicine, לשלוח מכתבים, בולים, שלחתי איזה 60 מכתבים, לאלסקה, לקנדה ולאוסטרליה, כי אני דיברתי אז רק אנגלית.
1: ובעצם זה היה לפני שהיית בשנים הקליניות בכלל.
2: נכון. אבל...
1: אז למה הם רצו אותך?
2: כי לפני בצפל פרוע כבר הייתי פרמדיק. הצבא כבר שלח אותי להיות פרמדיק. הייתי הפרמדיק הראשון מטעם הצבא. אז בעצם כבר הגעתי עם ארגז כלים, שאומר, אני לפחות יכול להיות פרמדיק, ואני כבר סטודנט לרפואה, אז לפחות משאני בא בהתנדבות. אז מי לא ירצה מה שנקרא.
1: בדיוק.
2: ובאמת, בחור מקסים מ-The Australian Center for Rural Health, שהמזל רצה שהוקם, המרכז הזה הוקם, 4 חודשים לפני שהם קיבלו את המכתב שלי. כתב לי חזרה, אמר לי, כן, לא מבטיח כלום, אבל בוא. אבל, וכן אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על אלמנט יזמי, יזם צריך להבין שהוא צריך לקחת סיכונים. אין חיה כזאת, אתה לא רואה, אין דבר אחר. כלומר, זה חלק מהמובנה.
3: שונה מרופא ששונא לקחת סיכונים, כי בגדול, נכון. זה חיים של מטופל.
1: ואנחנו רוצים שהכל יהיה בטוח.
2: ושירות ציבורי ומשכורת ופנסיה וכל זה. זה אומר אז למכור את הפז'ו 205 שלי, ושהיא תממן את השנה הזאת, וללחם קצת עם הפקולטה למה אני לוקח שנת הפסקה, לא בשביל לכתוב PhD, וזה לא מחליק בגרון, אתה אף פעם לא מחליק טוב בגרון למי ש...
3: יוזמה.
2: תמיד כן. יוזמה, ולהתנתק מהשנה, ולעזוב חברה, וכל מיני דברים כאלו שהם, כן, הם חלק מהאירוע, אבל להאמין בזה שזה בעצם לא יהיו עוד הזדמנויות אחרות לעשות את הדבר הזה.
1: למה לא בסוף הסטאז'?
2: אני לא יודע אם אז הייתה לי כבר את התפיסה הנבואית של מה שיש לי היום, אבל כמי שעובד כל הזמן עם אנשים שהם לקראת סוף החיים, הדבר, התמה המרכזית שאני שוקעת אצלי זה נושא החרטות. אנשים כל הזמן אומרים לך, אם רק הייתי יודע, אם רק אם זה, מה הייתי עושה שונה, וזה. ואני לפחות באמת ברמת המיקרו, אנשים חושבים שזה, אני אומר את זה מהפה לחוץ, אני באמת מסתכל לעצמי הבוקר המראה, ואני אומר, היה והיום בערב יגידו לי, שהחיים שלי עומדים להתקצר באופן משמעותי, על מה אני מתחרט. ואם יש דבר כזה, אני דואג לתקן אותו, אני פעיל בלעשות אותו אחרת. אז כבר הבנתי, תשמע, אני רווק, אני זה, כלכלית יש לי יכולת לעשות את זה, מי יודע מה יהיה בסטאז', זה לא דבר שאתה לוקח איתו מישהו אחר לתוך הדבר הזה, זה סביבה שהיא לא בטוחה, היא מסוכנת הרפתקה וכו', לך תעשה את זה.
3: אז לאיפה הגעת? אוסטרליה מקום גדול, הבריטים זה גם
2: נכון,
3: גדול.
2: נכון, הקהילה שישבתי בה הכי הרבה זמן נקרא קהילה פיצ'נג'ארה, מדמיינים את האי האוסטרלי בגדול בראש, אז יש כביש מרכזי שחוצה אותו באמצע, שנקרא The Stuart Highway, שחוצה אותו מאדלייד לדאווין, כאילו ממש מדרום לצפון, כביש של כמה אלפי קילומטרים, פחות או באמצע הכביש הזה, באמצע המפה האוסטרלית, עוזבים את הכביש, פונים שמאלה לדרכי אפר, עוד 650 קילומטר פנימה, ושם יושבת הקהילה הזאת, רק לשם פרופורציות מרחקים, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה...
1: קרוב בטעות.
2: בואכה הנגב, מטוס פינוי חירום שהיה לי, להסתמך עליו, היה 3 שעות טיסה מעל ספרינגס, שהיא בירת מרכז אוסטרליה. זה היה הכי מהר שידעו להגיע אליי.
3: וכמה אנשים שם?
2: זה ברמה של מאות בודדות, בקהילות מאוד מפוזרות.
3: ומה הם עושים כל היום? חקלאות?
2: אז היסטורית, זה כבר פרק בפני עצמו, איך העולם המערבי כפה על עצמו, כפה את עצמו על קהילות שבטיות, וחרב אותם, אין מילה אחרת להגיד את זה. הבריג'ינס הם קהילות של נוודים לקטים, הם מעולם לא עשו חקלאות, זה תנאים בלתי אפשריים במדבר שם, אין מקורות מים, וגם עד שהאדם הלבן, אוהב להגיד לעצמו, גילה אותם, שזה היה, סך הכל, חלק מהשבטים התגלו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, זה לא עכשיו, זה... ראו אנשים שבגדול, תצורת החיים שלהם הייתה מאוד דומה, עשרות אלפי שנים. הכי ההפך ממה שהחברה המערבית עשתה להם, שזה להגיד להם לשבת בתוך בתים, אגב בתים, זה פחונים, זה corrugated iron, זה פח גלי.
3: שמה חם.
2: שמה חם? כן. אתה יודע, יש מקומות בוסטה שמגיעים ל-54 מעלות. תשים את זה בתוך בית מפח.
1: או גם הגשם שדופק.
2: כשהוא מגיע, וכמובן כלכלה שהיא עתירת פחממות חופשיות, סוכרים חופשיים, הלבלב שלהם לא יודע להכיל את הדבר הזה, morbid obesity, ישר סוכרת, כל התחלואה
3: כלידם,
2: סוכרת,
3: כן.
2: מחלות מין מאוד קשות, כל הנושא של
3: אלכוהול,
2: התמכרויות, אתה למשל לא יכול להיכנס לרכבים, לטריטוריז עם אוטו בנזין, רק עם אוטו דיזל, כי אי אפשר להסניף דיזל, רק פטרול סניפינג, כמובן נלחמים באלכוהול, נלחמים בסמים יותר קשים לאחרונה, קהילות מאוד מאוד פגועות וחבולות, מאוד.
3: גם מישהו אמר לי פעם שהיא עשתה באוסטרליה איזה פרויקט בריאות, בריאות השן, וגם שם זה קטסטרופה. מי אומר, אתה נוסע ממלבורן, 100 קילומטר, קטסטרופה.
2: אז זה קהילות לבנות, 100 קילומטר ממלבורן.
3: כן, הם לא היו באים, הם אמרו, פתחנו מרפאה בחינם, אף אחד לא היה בא.
2: יש חוסר אמון תהומי בין הקהילה האבוריג'ינית ובין האדם הלבן, תהומי. מאוד מושרש על רקע של חטיפת ילדים, וכמובן רצח, וניסיון להשמיד, להכחיד אותם, וניצול, ו-you name it, הכל היה שם.
1: איזה דברים מהשהות שם לקחת ואתה מנסה להטמיע היום בצבר רפואה, או שזה שני עולמות שונים שלא לא נפגשים, קווים מקבילים?
2: לא, זה הכל מאוד נפגש. מה שלושת הדברים הראשונים שרופא או רופא שואלים מטופל שנפגשים איתם בגדול? מה שלושת הדברים בגדול? איך קוראים לך? נכון? לפעמים כן לא גיל, ולמה באת אליי היום, נכון? וכבר שם אתה מגלה ששם זה דבר מאוד מורכב, זה תלוי בעונות השנה, זה תלוי במי נפטר, זה תלוי באמת כיוון השמש, זה תלוי...
1: רגע, השם משתנה או שהוא...
2: מאוד משתנה.
1: אוקיי, וואו.
2: מאוד משתנה, אז כבר זה נתון שהוא מורכב.
3: זאת אומרת, אותו בן אדם השם הוא שונה לפי...
2: מאוד שונה, לפי...
3: אוקיי.
2: לפי סיטואציות שונות בחיים, לפי...
1: כלומר, כן, השמות משתנים תוך כדי עונות, נכון? עונות ותקופות, וואו.
2: עונות ותקופות בעיקר גם אם יש אבל בשבט, כלומר, אם קוראים לי רוני צבר, ויש מישהו בשם רוני עם, נכון, לוי שנפטר, אז אני לא יכול להיקרא רוני צבר, תקופה מאוד ארוכה. אני אקרא אום נפל צבר, כאילו, תקופה מאוד ארוכה.
1: וואו.
2: אז השם הוא מורכב. גיל, כל הנושא של זמן בכלל.
3: זה טכנית באנגלית פשוט בדיאלקט שלהם או שבשפות?
2: זה pigeon language מה שנקרא. זה pigeon English או pigeon language.
3: זה מיקס כזה?
2: אתה מקבל כזה לקסיקון או שיחון כזה. וזה broken English עם כמה מילות כזה. ואתה יוצא די fluent בזה אחרי כמה כאילו תקופה לא ארוכה. זה כל מיני בא עם כל המימיקה הזה של הוואה? מיהו? כל מיני כאלה של אביתות ופנים. ואז אתה שוצא גיל, או כמה זמן כבר יש לך את התלונה הזאת, אז כל מה שלא קרה אתמול קרה לפני המון זמן, כל מה שלא יקרה מחר יקרה עוד המון זמן, אין שום תפיסה של זה, ואתה לא יכול לשאול אף שאלה ישירה. עכשיו, למה אני מספר לך את כל זה לשאלה ששאלת אותי כמה זה רלוונטי? כי אתה לומד שאין דבר כזה מטופל, אין חיה כזאת, ואין דבר כזה החולים, ואין דבר כזה אנשים, ויש פה אינדיבידואל, עם הסיפור המאוד אישי שלו, עם הנרטיב המאוד אישי שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הבחירות שלו, עם האופן שבו הוא מתקשר איתך, וככה אתה צריך להתייחס, אתה לא בא עם סיסמאות, אתה לא בא עם אלגוריתמים מסוימים, של ככה עושים את הדברים עם אנשים, זה, לא, אתה, כל מקום אתה צריך לבוא, ומחדש, ובעיקר צריך לבוא מאוד מאוד צנוע, למפגש הזה. אם אתה רוצה שיצא ממנו משהו יעיל, אתה יכול לכפות את דעתך, אבל לא יקרה מזה כלום.
3: היו שם גם מרפאים מסורתיים, שזו כאילו התחרית בהם?
2: לא התחריתי בכלל, למדתי מזה, היה פשוט מטורף לראות את זה, מה שאנחנו קוראים שמנים. אז אני אגיד לכם רגע את החוויה הכי חזקה שהייתה, וזה נשמע כמו בדע בדיוני, אבל זה אמת לאמיתה. אני ראיתי שמן מאוד מאוד מרחוק, זה לא יודע, אתה לא יכול לשבת איתו במעגל ולתות את האירוע הזה, אבל ראיתי במו עיניי, איך הוא מצביע על בחור צעיר יחסית, מצביע עליו עם עצם של גואנה, בסוג של הלטאות הגדולות האלה שיש שם, מצביע עליו, לא יודע מה, הוא אומר לו, לא יודע כלום, באמת תוך שבוע בן אדם מת. כלומר, זה הייתה סוג של כללה, אני לא יודע למה, אני לא יודע את הרקע שזה, ניסו להסביר לי, זה היה מורכב מדי בשביל להבין את זה, והאיש מת, מתוך בריאות שלמה. זה פשוט היה מטורף לראות את ההשפעה. שהייתה, אז זה בטח לא אלמנט ריפוי, אבל זה היה מאוד מאוד חזק לכיוון השני, כלומר, כמה לסייקיק יש השפעה על הפיזיולוגיה של האדם. הם בהחלט כל דבר היו מתייעצים, הם בהחלט כל דבר מדברים, הם השתמשו בנו בעיקר בתור כלי שרת כזה, זה לא באמת קנו את מה שיש לנו להגיד, לא באמת היה שם, צריך גם זה אפרופו ללמוד להיות צנוע. הכל בסדר, תבוא, אתם רוצים מה שאתם רוצים, אין שום בעיה, אני פה, לא נעלב, לא נפגע, לא תתייעצו עם מה שאתם רוצים, הכל בסדר. בעיקר במקרה חירום התייעצו איתנו, זה היה הסיפור המרכזי, כי שם השמנים פחות יעילים, אם מישהו מגיע בגיל 32, תבינו את הגילאים, עם דימומים מסיביים מדליות בוושת על רקע אלכוהוליזם, כן? תבינו מאיזה גיל הוא שוטה, שכבר יש לו צירוזיס כל כך קשה שיש דליות בוושת, והוא עם דימום מסיבי, אז שם הם לא כספק יוצרים אותנו. גם במחלות מין הם מצאו שאנטיביוטיקה עוזרת הרבה יותר.
3: פניצילין ג'י זה
2: מחסל את זה בשנייה, כן.
1: אתה אתה מתגעגע קצת להיות רופא משפחה פשוט בקהילה? פשוט לבוא, לקבל חולים, 5 בשעה, 4 בשעה, 3 בשעה.
2: אני חושב שאני מאוד רופא משפחה פשוט בקהילה עכשיו. יש המון רפואת משפחה.
1: אתה עדיין ממש מטפל?
2: בטח.
1: כלומר, אתה לא רק מנהל את כל העסק הזה שנקרא צבא רפואה.
2: אז קודם כל נדייק את זה, אני מעולם לא ניהלתי צבא רפואה. אם יש דבר אחד שלמדתי...
3: אתה לקחת המנהל מהיום הראשון?
2: חד משמעי. יש דבר אחד שלמדתי בבית ספר למנהל עסקים, זה שאני מבין את השפה, אני בטח לא יודע להיות מנהל.
1: אוקיי.
2: אני אגיד את זה אחרת, בתוך עולם הניהול, בגדול יש שני קובעים, יש ניהול ויש הנהגה. אז אני רואה את עצמי כן כמוביל, כן כמנהיג, אבל אני בטח לא מנהל.
1: קיבלתי את התיקון המונחי הזה.
2: כן, אז מעולם לא הייתי מנהל של צבא, מאז ומעולם מנהל רפואי. הייתי ונשארתי עד היום, אבל כן, אני מאוד מאוד אוהב לטפל באנשים, מאוד נהנה מזה, תמיד יש לי מטופלים, ותמיד אני נכנס עם רופאות ורופאים, או עם צוותים אחרים לטפל באנשים. כן, מאוד אוהב להיות קלינאי.
1: אז לא הפסקת?
2: לא, בחוויה שלי לא הפסקתי את זה, ויש המון רפואת משפחה ברפואה פליאטיבית, או באשפוז בית באופן כללי. בואי נגיד האמת, האמת, אתה נכנס לאנשים הביתה, כלומר, את כל ארגז הכלים שאתה לומד בהתמחות, אתה מקבל את זה פה במינונים מאוד גבוהים, דינמיקות משפחתיות, סטאפ משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי, כאילו הכל נכנס לך לתוך הטיפול.
3: מה שונה הפרופשיונל גסט מאינסטלטור או טכנאי מקררים מבחינת האתיקה?
2: שאלה מעולה. אני גם בהרצאה שעשיתי בזמנו במדריד שחשפתי את המושג הזה לעולם, התייחסתי לאינסטלטורים ולזה, ואני חושב שבהרבה מובנים אין הבדל. כלומר, אתה בכל מקרה, אתה לא אמור לתת חוויה של פלישה לאדם בביתו, גם אם הוא צריך אותך. אני חושב שיש רמת פגיעות יותר גדולה, כשאתה אדם שמתמודד עם סוגיה רפואית, רמת האינטימיות היא יותר גבוהה, רמת החשיפה של פרטים היא הרבה יותר עמוקה. אתה עדיין יכול להסתיר מהאינסטלטור מה יש לך בחדר השינה שלך. אתה בטח לא צריך להתפשט בפניו. זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מול איש צוות רפואי, אבל הקונספט, העיקרון של להיות מקצוען ולכבד את העובדה שאתה עורך, הוא זהה בשני המובנים.
4: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
3: איך הגעת לזה פעם ראשונה? זאת אומרת, אין לך עוד אפשרויות בחיים.
1: למה דווקא הלכת להתמחות בפליאציה אפילו? אני אחדד את השאלה.
2: התמחות היא באה הרבה שנים אחרי זה. זה התחיל מסיפור של מטופלת שפגשה אותי במרפאה כרופא משפחה במתמחה בשלב ב'.
3: זה אחות.
2: אחות, נכון?
1: כן, בדיוק. והוא מספר עליה.
2: נכון, שפשוט פתאום עשה לי את הסוויץ' הזה בראש ואמרה לי, רגע, שנייה אחת, הבנתי שסוף חיים לא חייב להתאפס כחוויית כישלון או כמשהו רע. זה יכול להיות אלמנט של ניצחון או של חיבור, סגירת מעגלים, פרידות, דברים מאוד טובים. וזה כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים בעולם הפליאטיבי, זה באמת כוסברה, גויאבה, כל הדברים הדיכוטומיים האלה של מאוד ברורים, זה או שאתה מתאהב בעולם תוכן הזה, או שאתה אומר, כאילו, מה, איך, כאילו, מי רוצה לעסוק בתחום הזה? אז אני מאוד התאהבתי בתחום הזה, וגם ראיתי שבגדול זה לא rocket science, כלומר, אם אתה מביא, חלק גדול מזה זה האנושיות, זה הקשב, זה להיות נוכח, אחר כך יש סל שלם של טיפולים תרופתיים, שאתה צריך להכיר ותסמינים וכל וכל וכל זה, אבל באמת, זה דואבול, האומנות האמיתית היא הקשב והתקשורת והשפה. וואנס ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד, שתיתי בשקיקה כל דבר שיכולתי לקרוא בתחום.
3: ואתה עדיין חושב שזו תקופה יפה? זאת אומרת, גם אז חשבת שזו תקופה יפה?
2: תראה, יפה זה מילה מורכבת. אני חושב שזו תקופה שיש לה פוטנציאל מדהים להעביר אנשים תהליך של ריפוי. אני לא סתם מתעקש גם על הכותרת של הספר שלי,
1: בגלל זה הספר,
2: בין החלמה לריפוי, ואני מתעקש על המושג הזה שאין דבר כזה מחלה חשוכת מרפא, אין דבר כזה.
1: אז איך אתה קורא לזה?
2: מחלות חשוכות החלמה.
1: אוקיי.
2: הן לא חשוכות מרפא. אין מחלה שאתה לא יכול לעבור בה תהליך משמעותי של ריפוי. ברגע שמבינים שהתפקיד שלנו כאנשי צוות מטפל, לא מסתכם בהאם הצלחנו להאריך את חייו של האדם. האם הצלחנו לגרום לזה שהוא ישרוד עוד סבב טיפול? האם הצלחנו להביא את זה שהוא יהיה עוד 4 שבועות על פני היקום הזה, או אפילו 5 על פני היקום הזה? אלא התפקיד שלנו הוא לוודא שאם הוא רוצה, ככל שהוא מתקרב לסוף חייו, הוא יוכל להיפרד מהעולם הזה בחוויה של סגירת מעגלים ופרדות, ועשינו את זה נכון. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בוודאי נכון למי שנמצא סביבו. אנשים שלא עושים תהליך נכון של סגירת מעגלים ופרדות, עלולים למצוא את עצמם בסיכון מאוד גבוה, גם שהם ילכו לעלמם בייסורים מיותרים. באמת, ייסורים מיותרים. אתה רואה המון אנשים ש-wouldn't let go, עכשיו, הם לא עוזבים, לא כי בהכרח חשוב להם לחיות עוד שבוע. הם לא מרפים כי יש סוגיה לא פתורה. עכשיו, הם ב-lose-lose situation, כי הם גם לא מרפים והם סובלים, והם גם בעצם לא סוגרים את הסוגיה, כי אף אחד לא מאפשר להם לעשות את התהליך הזה. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בטח נכון למי שנמצא מסביב. החוויה הזאת של נפרדנו באסון מאוד גדול שיכול לקרות לך, באובדן מאוד גדול שיכול לקרות לך, וזה עצב אדיר, והתפקיד של הרפואה הפליאטיבית היא לא להפוך את האירוע הזה לאירוע לא עצוב. הוא אמור להיות אירוע מאוד עצוב, אבל יש הבדל אדיר אם זה עצוב, ועשינו את זה נכון, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה עוטף, לבין חוויה של זה עצוב נורא, וגם חוויה אדירה של פיקשוש והחמצה. כי להבדיל מכל סיטואציה אחרת בחיים, אין פה חרטות. אלא אם כן אתה מאמין בסיאנס, אין פה עוד יכולת לגלגל את הגלגל אחור ולהגיד, רגע שנייה, לא הספקתי להגיד רגע כמה אני אוהב אותך, כמה היית משמעותי, תודה, אבל גם לא הספקתי להגיד סליחה, וגם לא הספקתי להגיד אני כועס עליך, ועשית לי עוול, וזה חשוב לי להגיד לך. יש כל מיני סיפורים, ולא לאפשר לעשות את סגירת מעגלים ופרדות, זה מדהים, אני מדבר בהרצאות, בכנסים, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעה אחר כך, אתה רואה בפנים שלהם, שזו החוויה שלהם, של ברח לי בין האצבעות. והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם המטופלים שלנו, זה לאו דווקא שהם ימותו ללא סבל. כלומר, יש לנו את הכלים הזה, להמעיט את התסמינים למינימום. אבל זה לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא להפחית האמצעים, את התסמינים למינימום הכרחי של הסבל, כדי שהם והסביבה יהיו מספיק פנויים לעשות סגירת מעגלים ופרדות, אם הם יבחרו לעשות את זה. אני קודם חוזר לנושא, אם הם יבחרו לעשות את זה. כי יש אנשים שבוחרים גם לא. וזה מותר, אבל אסור שאנחנו נהיה אלה שלא אפשרנו את זה. והרבה יותר מדי פעמים יש מטופלים שמדברים עם הצוות המטפל, וזה צוות מטפל שרגיל להתמודד עם אנשים שהם בסוף חיים. זה ההוויה שלהם, ויש מטופל שאומר, שמה, קשה לי, נמאס לי, אין לי כוח, אני סובל, מתי כבר זה הולך להסתיים, כבר אני מת שזה יסתיים, ומה הצוות הרפואי אומר? עזוב, בוא. תהיה חזק, יהיה טוב, כשיגיע השעה אנחנו נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו, כרגע יש עוד תוכניות, אנחנו עוד זה, חשוב שתהיה חזק, יש לנו דברים שאתה צריך להיות שלישאר איתנו, אל תוותר, עכשיו זה הזמן להרים ידיים, אלה משפטים איומים, איומים, זה באמת בחוויה האנלוגית הפיזית, של מישהו שפותח דלת לעולם של פרדות, ובא הצוות הרפואי, וטרח, סוגר לו את זה על הפנים, והם לא עושים את זה כי הם רעים, הם לא עושים את זה כי הם ערלי לב, הם עושים את זה כי אין להם ארגז כלים, כי אף אחד מעולם לא לימד אותם.
1: גם לא ממש לומדים את זה בבית ספר לרפואה.
3: בחברה שלנו.
2: גם לא בהתמחויות.
3: לא רק בבית ספר לרפואה.
2: תחשבי, בהתמחות שלנו, בוא ניקח אונקולוגיה, כי זה קל להתאפל לאונקולוגים.
3: או פנימית אפילו.
2: פנימית אפילו, קרדיולוגים, נפרולוגים, נוירולוגים, פתולוגים. כן. כמה, המשפחה עוד יש פרק שלם של שיח.
1: נכון.
2: כמה את חושבת שמתוך, אני חושב שההתמחות היום באונקולוגיה היא 5 שנים, כמה מתוך 5 שנים מקדישים לשיח פליאטיבי?
1: לא יודעת.
2: 0. כלום, דקה לא. שום דבר, זה לא בסיליבוס.
3: הם מפסיקים את הטיפול, ואחרי זה מניחים שהרופא משפחה המליצה להוספיס.
2: מישהו ירים את השברים.
3: מישהו.
2: נכון. עכשיו, יש בתוכם אנשים שעושים את זה מדהים. אינטואיטיבית, לומדים, תורכים, מקדישים, באמת, עושים את זה מדהים, זה לא גורף.
3: כי מערכת זה לא מציע, זה כי אין דיסציפלינה.
2: זה בכלל לא בסיליבוס, זה לא נמצא שם.
1: זה שאלה קצת אישית. בכית פעם במפגש עם מטופל?
2: או, חופשי, הרבה פעמים.
1: כן?
2: בטח. מה, סיטואציות עצובות קורות לב, מה השאלה בכלל?
1: וזה לא קשה? אחרי זה לחזור וללכת לבקר עוד מטופל, או מחר לקום ולעשות...
2: לא, אני חושב שזה מדהים. כאילו, אני לא, עכשיו, אני שליטה, אני לא...
1: כן, לא.
2: נקרא, אבל בהחלט דומע, בהחלט, כאילו, לוקח אוויר, רואים שאני בוכה, כאילו, אני לא מסתיר את זה, אני לא מתבייש בזה, אבל אני יוצא מהבית, מסיים את הביקור, נכנס לאוטו, ואומר לעצמי, זה לא שלי. כלומר, איזה מזל שהיינו שם, איזה מזל שאפשרנו את התהליך הזה של הסיטואציה האנושית, שזה, כי אני לא בוכה כשבן אדם כאוב מאוד. אני בוכה כי היה רגע אנושי מאוד נוגע ללב. זה מה שגורם לבכות. אם זה קרה, אז אני אומר, איזה יופי שהדבר הזה קרה, שאפשרנו, שהיינו בתוך המקום הזה, נתנו מתנה אדירה למטופל ולמשפחה שלו, אומרים, זה לא סיפור האישי שלי. יש בודדים, אבל הם קיימים. מטופלים שהם איתי לעד. בהחלט. אבל זה ההפך מקושי, זה משהו מאוד ממלא.
1: אתה ממליץ לחולה הסופני עצמו לקרוא את בין החלמה לריפוי?
2: מאוד.
1: זאת אומרת, לא רק למטפלים.
2: לא, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי על פניו שואלים, זה לא רק למטופל עצמו? זה לא רק למשפחה שלו? לא, אז אני אומר, זה בדיוק ספר שנכתב, הוא מאוד how to, ספר כזה. הייתי קורא לו The Beginner's Guide to the End, אבל מישהו כבר גנב את השם הזה. אבל זה בהחלט ספר שנכתב ברמת שפה כזאת, שהוא מתאים לשלושת הרבדים, למטופל, לסביבה שמטפלת בו ולצוות המטפל.
1: היית ממליץ לכל אדם מבוגר, אני חושבת על ההורים המזדקנים למשל של בן הזוג שלי, לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לו כרגע ישות סופנית?
2: אני חושב שהתשובה היא כן, כי זה ספר שמדבר המון על בחירות, על האופן שבו אנשים מנהלים את השיח שלהם מול הצוות המקצועי, בהתאם לבחירות ולמי שהם. אין שום דבר שהוא חובה, כלום. גם שכביכול יש רק אפיק טיפולי אחד, נגיד, עדיין זה בחירה. ואתה גם יכול לבחור לא לקבל את האפיק טיפולי הזה. ואתה יכול לבחור כמה זמן תיקח אותו, ומי ייתן לך אותו, ואיפה תקבל טיפול. יש המון המון בחירות בתוך הדבר הזה, ואני חושב שאחד מהדברים שמפריעים מאוד לאנשים במערכת הרפואית הקונבנציונלית, שאנחנו מטפלים בה כל הזמן, היא העובדה שהרבה פעמים מפשיטים אותך מהבחירות האלו. אומרים לך, טוב, זו ההבחנה, אז זה הטיפול. אם אתה לא בוחר לעשות טיפול את זה, אז זה לא אצלנו. או אתה השתגעת, או אתה מתאבד, או כל מיני ביטויים כאלה היו מי ששמעתי אומרים לאנשים. אז כן, שיח הזה של בחירות ועדפות, וחוץ מזה אני חושב, אני לא אומר כולם, אני לא מתעמיד, זה לא יהיה חריג אם אנשים מאוד מבוגרים, חושבים לפעמים גם על השליטה של איך הם רוצים שסוף החיים שלהם ייראה.
1: אתה מילאת הנחיות מקדימות?
2: לא. שאלה רלוונטית, ואני מבין גם כמה שזה נשמע כאילו מוזר, אבל אין בן אדם סביבי שלא יודע בדיוק מה ההנחיות הברורות שלי לגבי עצמי.
1: אז למה לא למלא?
3: הוא כבר אמר את זה, מה צריך לכתוב את זה.
1: כי משפטית?
2: אז משפטית זה רלוונטי. משפטי רלוונטי מאוד כשיש דיון ואי הסכמות. שם זה מאוד מאוד רלוונטי. ברגע שיש הסכמות מאוד ברורות, אין צוות רפואי שילחם בדעה מאוד ברורה של משפחה או קרובים שהם אחודים בדעתם.
3: אנחנו בדרך כלל לא גולשים לנושאים המקצועיים, אבל זה כל כך מעניין. אתה בעד איזושהי זכות להמתת חסד, זכות לסיים את חייך באופן עצמוני בישראל או בכללי?
2: אוקיי. קודם כל, מה האדם עושה לעצמו שיעשה לעצמו? מבחינתי זה סבב לגמרי. האם אתה שואל אותי, האם אני תומך במוות במרשם רופא? בעייתי. ואני בוודאי חושב שזה עוד יותר בעייתי, זה נושא של המתת חסד. אני אתחיל רגע מההארדקור יותר, בסדר? קודם כל, אני חושב שהאנשים שמבקשים לסיים את חייהם, בעצם מה שמבקשים זה להפסיק לסבול. וישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, זאת אומרת זה באפס ציניות, הכי מתקדמות בעולם המערבי, שיש לה חקיקה שהיא מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית אפילו, בלוודא שהאדם לא סובל לקראת סוף חייו. אסור לבצע שתי פעולות מאוד ברורות בישראל. אסור לבצע פעולה שמטרתה קיצור החיים, זה אסור לעשות, ואסור למנוע מאדם טיפול מקל על סבל. גם אם הוא אומר לך, גם אם אני מאבד את הכרתי, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אסור לצוות רפואי לעמוד מנגד.
3: זאת אומרת, חייבים לתת, לא שאסור.
2: חייבים לתת. כלומר, אתה לא יכול לראות אותו סובל.
3: זה לדעתי, כן. אוקיי.
2: אבל המתה, באופן כללי, סיבה שאני חושב שהיא לא נכונה, בין השאר זה בגלל הנושא הזה של מוות במרשם רופא. אנחנו יודעים שמקומות הלא רבים, אגב, בעולם, שיש מוות במרשם רופא, אתה צריך ללכת לוועדה, לשכנע אותה פעם אחת שאתה, מה שנקרא, קנדידט ראוי, אתה חולה, אתה לא מישהו שכרגע מתוך איזה אימפלס רגשי רוצה לעשות את זה. אחר כך אתה הולך כמה שבועות אחרי זה, אופה, לא אותה ועדה. שכנע אותה בפעם השנייה, שזה לא היה איזה גחמה. צריך לשכנע אותם, אתה הולך לרופא שהוא מוסמך לעשות את זה, הוא צריך לרשום לך את המרשם, אתה הולך לבית מרקחת, אתה לא מביא לך את זה. קונה את השקית הזאת, ובאותו רגע ועלה אתה בוחר מתי לעשות את זה. עובדתית, בערך 25% מהמטופלים שלוקחים את השקית אותי, לא לוקחים את הכדורים. לא לוקחים אותם בסוף. למרות כל המאמץ וכל המסע הזה שהם עשו. אני, כאיש צוות מטפל, לא רוצה להיות הרופא שלחץ את הכפתור על ה-25% האלה. לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן, אני מרגיש מאוד לא בנוח עם המתה. בסדר? עם האקט האקטיבי הזה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך להיות כלי מסודר, מאורגן, שם קוד דיגניטס, שמאפשר לאנשים לא רק כשהם ממש ב-end of life. מחלה, שנכון היום היא חשוכת החלמה, המסלול קדימה הוא איום ונורא, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה הנטינגטון חוריה, יש כמה מחלות כאלה, איומות ונוראות, שלוקח אדם, תבוני, חושב, אתה מביא אותו למצב שאם אתה לא עושה כלום, אתה עושה כאילו את הדבר הסביר שאנשים רוצים לעשות אותו, הוא מגיע ל-locked-in syndrome. אין עונש גדול מזה ביקום. אין, לא קיים עונש גדול מזה ביקום. להיות איש חושב, מרגיש הכל, להבדיל משיתוק קודריפלג, מרגיש הכל, כולל את היתוש הזה שעוקר צריך את הרגל כל הלילה בקצה של האצבע שלך, ואתה לא יכול כלום לשדר לעולם, אפילו לא להפעף, כי מתישהו הפפיים גם משותקות, ואז בגלל שהן פעורות, לא רוצים שלך פצע בקרנית, מדביקים לך אותם. וזו החבילה. ואתה יכול להישאר ככה, אפילו שנים, שם בתוך הדבר הזה. אז כדי למנוע את ה... כשאנשים לא יצטרכו להוכיח לי שהם נמצאים בתוך הדבר הזה, אני חושב שצריך להיות way out לאנשים שאומרים, זו הבחנה, אתם ברפואה כשלתם, לא הצלחתם למצוא לזה פתרון, זה לא אשמתי שאני במצב הזה. תחסכו אם אני את הסבל הזה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לתוך המסע הזה.
1: יש לי שאלה, לאיזה תחומים אתה רוצה להתרחב במסגרת צבא רפואה?
2: אז אני באת על אשפוז כרגע, כי צבא רפואה עושה כמה וכמה דברים.
1: לא התכוונתי רק לאשפוז, כי אני באופן כללי, כי יש לי כמה רעיונות מהרוטציות בבית חולים, נראה אם חשבנו אותו דבר.
2: אז באשפוז, מחלקות אשפוז הבית, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בקרוב עכשיו, יש לנו כבר שיח עם גופים רלוונטיים, על פוסט-כירורגיה. כלומר, דווקא ככל שההחלמה מורכבת יותר, אסור שהיא תהיה בבית חולים.
1: כן, תיתן למישהו אחר וויפה להחלים בבית.
2: חד משמעי. זה המקום לעשות את זה. אנחנו רוצים להיכנס לעולמות של הריון בסיכון גבוה. ברוב המחלקות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המיטות, אנשים רואים אותם פעמיים ביום, כל השאר הם בקניון. הם לא באמת שוכבות במחלקת, ויש היום כלים שמאפשרים לנו לעשות גם טוקומטריה וגם דופק עוברי מרחוק. אין שום סיבה לעשות את זה, והמרחקים בארץ הם...
1: ויהיה גינקולוג או מתמחה בגינקולוגיה שיכנס לראות אותן אחת ליום?
2: ממש לא צריך אחת ליום. אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה בעולם שיכנסו אחת ליום לראות אותם. מה עושה? זה מסתכל על הטוקומטריה, מסתכל על זה, שואלת אחת מרגישה, הולכת קפציות, היה דימומים, תודה, הולך, הלו.
1: זאת אומרת, אני לא יודעת, כי זה אין, זה התחום שלי, אבל...
3: אין בדיקה, כי את לא רוצה שהם ילדו, את לא רוצה לעשות אינדוקציה.
1: לא, אפילו ברמה של אולטרסאונד על הבטן.
2: אז אולטרסאונד על הבטן אפשר היום לעשות מרחוק.
1: אוקיי.
2: כן. גם המטפלת היום, מטופלת היום יכולה לעשות את זה לעצמה.
1: כן, הרגולית. אבל זה לא מאוד נכון. מדויק.
2: לדברים הרלוונטיים של כמות מי שפיר, תנועות ובריאות, זה מאוד רלוונטי. עובד יפה מאוד. נושא של אונקולוגיה באשפוז יום בבית.
1: כלומר, לבוא לקבל כימו?
2: כן.
1: אוקיי.
2: בוא נתחיל עם אימונותרפיה בביולוגיה, אבל בטח כימו. עושים מקומות בעולם, יש באוסטרליה פרוטוקולים שלים של כימותרפיה, כולל שילובים של כימותרפיות במתן ביתי. אני חושב שצריך לעשות השתלת מח עצם בבית.
1: וואו, כן? אוקיי.
2: המקום האחרון שמטופל עם כשל חיסוני צריך להיות בו,
3: זיהומי.
2: זה בבית חולים. ובגלל זה הם בונים את הבאבלז הענקים האלה, היקרים האלה בטירוף, כי הם יודעים שהכל מתונף ומזוהם. עכשיו, קחי את הבית הכי מלוכלך בעולם, הוא הרבה יותר נקי מבחינת חיידקים מאשר כל בית חולים. אז המקום האחרון שהם צריכים להיות בו זה שם. שוב, הגנות ופרוטוקול, you name it, הכל. אבל שואלת אותי מה התחומים, זה המקום.
1: אפשר להציע לך עוד רעיון שחשבתי?
2: ברור.
1: זה מתוך מצוקה שראיתי באשפוז
2: בילדים. לא אמרתי גם המודיאליזה בבית.
1: זה לא הרעיון שלי.
2: המודיאליזה בבית, המודיאליזה בבית זה כי זה גם...
1: אבל דיאליזה, אבל לא דיאליזה
3: פריטוניאלית.
1: לא, לא, לא. אתם עושים לבד.
2: דיאליזה. המודיאליזה.
1: איך המכשיר יגיע?
2: נביא אותו, לא מוכר.
1: אתם תביאו אותו 3 פעמים בשבוע לבית החולה?
2: פתאום, הוא שלו, יושב בבית.
1: אוקיי.
2: ליסינג, מכשיר, אנחנו עושים לו ליסינג, הוא יושב שם בבית כל הזמן.
1: מעניין. זה מכשירי ענק, אני זוכרת.
2: נכון, כמובן מוריד את הסיכון לזיהומים באופן דרמטי, כי זה רק הוא משתמש. וגם, זה שצריך לסדר פה את המספרים, אבל מכיוון שהוא בבית, הרי העניין שיש דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, זה אילוץ מערכתי. זה בטח לא צורך, הוא נכון, פיזיולוגית. זה כי חצי שבוע עושים אלה, וחצי שבוע עושים אלה, לכן חילקו את זה 3 ימים בשבוע. אבל הדבר הנכון זה שאדם יעשה במקום 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, שהוא יעשה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות.
3: כן, הכליה עובדת 24 שעות, אז למה לא דיאליזה 3?
2: ואז זה הרבה פחות, אתם ראיתם איך נראים אנשים בדיאליזה מתקדמת, אתם נראים כמו שק תפוחי אדמה, הם מפורקים. יש להם יום שלם אחרי הדיאליזה כדי לשרוד את הדיאליזה, כדי להגיע ליום הבא של הדיאליזה. וכשאתה עושה את זה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות, הפיזיולוגית נראה אחר לגמרי. כמות הסיבוכים יורדת דרמטית, הם מרגישים הרבה יותר טוב, זה גם הרבה פחות time consumption, כאילו הם חיים את החיים שלהם. אז אין שום סיבה שזה לא יהיה בבית.
1: אז הרעיון שאני חשבתי עליו, אני לא יודעת אולי חשבתם עליו.
2: אני לא רוצה שתגידי אותו ברמקו, אני רוצה שתגידי רק באוזן שלי.
1: זה נושא שנראה לי מוכר דווקא, שאין כל כך מענה להפרעות אכילה. בקרב...
2: אז פתחנו מחלקה הרי.
1: אוקיי, לא ידעתי את זה, ולא דיברנו על זה.
3: מבוגרים או ילדים?
2: ילדים,
3: וואלה,
2: 11-18.
1: כי יש זמני המתנה של 8-12 חודשים, בטח תתקן אותי, למחלקות אשפוז.
2: פתחנו שנה שעברה מחלקת הפרעות אכילה, בבית, באשפוז ביתי, אנחנו הראשונים בעולם שפתחנו אותה. אגב, זה נכון גם למחלקת הפסיכיאטריה האקוטית שלנו, שאנחנו היינו ראשונים בעולם שפתחנו, וגם acute rehabilitation בבית, שאנחנו ראשונים בעולם שפתחנו, והפרעות אכילה, 11 עד 18, פתחנו אותה לפני כשנה וחצי, לשמחתי לאומית, זה כבר אצלה בסל, אני מאוד מקווה שמכבי יתקדמו עם ההסכם שלהם, ככה פרוצים לאט לאט קופות, כאילו זה קופה קופה.
1: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה לא לעשות כל השינויים מרחיקי הלכת האלה מתוך המערכת? זאת אומרת, למה לא להיכנס לעבוד במשרד הבריאות, אפילו מעבר לקופה? ולנסות משם ליזום?
2: אז קודם כל, אני קצת מערכתי עכשיו.
3: הוא כבר סוג של מיני קופה או מיני בית חולים.
2: אז אני לא מיני קופה, אני בית חולים לגמרי. ואגב, למה אתה אומר מיני?
3: זה הבעיה שלי.
1: אני קראתי שאתה מעסיק 900 עובדים, אני צודקת?
3: לא, השאלה היא כמה מיטות, יש לך כמעט 10,000, נכון?
2: לא, לא 10,000 מיטות, לא.
3: אז כמה מושפזים?
2: יש לנו 2,200 מיטות בכל רגע נתון.
1: שזה המיטות של החולה.
3: כמו חפה רופא.
2: לא, איפה אתה? מה, אתה לא בלופ אפילו. שיבא שהוא בית חולים הכי גדול בישראל, זה 1,800 מיטות. סף הרופא אני מנחש, אני לא יודע ודאות, אבל אני מניח שהם סביב 800-900 מיטות. כן, קרמלו 400, אלה גדולים בינוניים וקטנים בישראל. אז 2,200 זה הכי גדול שיש.
1: אבל ב-900 עובדים צדקנו?
2: כן.
1: אוקיי.
2: נכון. הם לא עובדים, אנשי צוות.
3: זהו, הם פרילנסרים או עובדים?
2: לא, זה לא קשור לזה, זה בהגדרה אין עובדים בצבר.
3: מה ההבדל?
2: כולם אנשי צוות.
1: למה?
2: כי אני חושב שזה תפיסת עולם שבאה ולהגיד, אנחנו כולנו עובדים ביחד, או כולנו משתפים פעולה ביחד עבור אותו מטופל. זה לא משנה אם אתה יושב במטה, ואתה תומך בצוותים מרחוק, או אתה יושב במטה ואתה עסוק בכספים, או בצד המשפטי, או אתה איש צוות בשטח, כולם אנשי צוות בצבא. אין, לא תשמעי אף אחד פה מדבר על עובדים.
1: אוקיי. יפה.
2: ואז כן, אז יש כ-900 אנשי צוות. האמת שזה זה קצת, כי צבר היום היא קבוצה. אנחנו חברנו לחברה שנקראת קלינטיקה, שמתעסקת עם סיוע נשימתי וכל עולם תוכן הזה, אז יש מספר לא מבוטל של אנשי צוות שם שהם חלק מצבר היום. אנחנו בעלים של חצי מטרם, אנחנו שותפים עם לאומית במרכזים הרפואיים של טרם, אז יש שם עוד כמה מאות אנשי צוות גם שם. ולכן אנחנו מאשפזים בבית כ-2,200 איש בכל רגע נתון, שזה סדרי גודל של משהו כמו, עם כל המחלקות כולם זה משהו כמו 20,000 בשנה, אם אני סופר גם את הפנימיות ואת הפסיכיאטר ואת הכל, אבל בטרם למשל, אנחנו נוגעים באופן דרך טרם, אנחנו נוגעים בכ-800,000 איש בשנה, זה הנפחים של אנשים שנכנסים לטרם בשנה, אז ככה שהמגע שלנו, צבר נוגעת בהרבה מאוד אנשים בכל שנה בעולמות תוכן של בריאות.
1: ואיך עם כל העומס הזה אתה מצליח לשמור על ה-well-being שלך, או שזה הסנדלר הולך יחף?
2: קודם כל התחלתי לענות לך לגבי העניין של מערכתי, אז לפני שבועיים בערך נבחרתי להיות יו"ר האיגוד של האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
1: או, ברכות.
2: זה הזדמנות להוקיר שוב את שמו של פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו, שהיה ענק. גם, אני לא חושב שאני לא מכיר אף רופא אחר בישראל שהיה מומחה בשלושה תחומים, שבשניים מהם הוא היה אב מקצוע וייסד אותם. הוא היה מומחה ברפואת משפחה, אבל הוא היה אב מייסד של התמחות ברפואת כאב, ואף מייסד ברפואה פליאטיבית. זה הישג יוצא מן הכלל, יוצא דופן. והוא הלך לעולמו באופן מפתיע לפני כחודש וחצי, ויש לי את הזכות...
1: בעצם אתה החלפת אותו?
2: כן, נכון.
3: זהו, זכרנו שזה השנה, לפני חודש וחצי?
1: כן.
2: ממש לא מזמן.
1: הוא גם עבד בכללית, אז נכון. הוא ממש ממשק איתו במחקר שאני עושה.
2: הוא היה מורה שלי כסטודנט לרפואה ברפואת משפחה. אצלו למדתי רפואת משפחה לראשונה, ושם נדבקתי בחיידה כזה בעצם לשבת צמוד אל שולחנו. ואחרי זה כמובן ברפואה פליאטיבית. אז יש בי משהו יותר מערכתי נכון להיום. אני שמח להגיד אבל, שלקח הרבה מאוד שנים, אבל בשלב מסוים הבינו שגם אנחנו מחזיקים בגוף ידע, וגם בניסיון, וגם בהוכחות בשטח של הובלת תהליכים, שמאוד מאוד קשובים למה שאנחנו אומרים. אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, אפשר להזיז דברים יותר מחוץ למערכת מאשר בתוך המערכת. כלומר, אם אתה בא למערכת, שם קוד מערכת, זה אנשים הרי בסופו של דבר, אם אתה בא למערכת ואתה אומר, הנה תראו, עשיתי. ושיניתי והובלתי ויצרתי פרוטוקולים ואנשים עובדים וזה מצליח וכולי, הרבה יותר קל למערכת להגיד, אוקיי, בוא נאמץ את זה, מאשר להגיד, בוא נמציא את זה מחדש. למערכות להמציא מחדש זה על גבול הבלתי אפשרי. אז הם מאוד בשמחה קונות רעיונות שעובדים.
3: רק אם יש קטסטרופה והן חייבות, אבל אף אחד לא רוצה להביא קטסטרופה.
2: כן, גם שהמערכת, שוב, זה אנשים, אבל גם שהמערכת בסופו של דבר מייצרת פרוטוקול או מייצרת נועל, היא בדרך כלל מבקשת מאנשי המקצוע לכתוב אותו, לעבד אותו, לייצר את ה... זה, ושהם אחר כך יעשו את התיקונים שצריך. זה בדרך כלל האופן שבו זה עובד.
1: טוב, אנחנו לקראת סוף הרעיון. חן, אתה רוצה לשאול משהו?
3: כן, כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים בדרך כלל, אחת מהן אני חושב תהיה מאוד רלוונטית אליך, קפה או תה, לא זאת.
2: אני הרבה מאוד שנים מתמודד עם מיגרנה, לקח זמן עד שהבחנתי אותה, שזה הובחן כמיגרנה, ולא שאני סתם חייל מתבחין שמתייבש, ולכן קפאין, שוקולד מריר, מלח בריכוז גבוה, אלכוהול שהוא לא יין לבן סופר איכותי, הם לא חלק מהחיים שלי.
3: להקה אהובה?
2: סיימן אנד גארפינקל, כאילו...
3: אה, בסדר.
2: כן, אירוע ש...
1: כמו להקה.
2: לאחרונה, היא לא פרצה מעבר לגבולות התוכנית הספציפית הזאת, אבל נופיה ידידיה, כאילו שמעתי אותה בכוכב הבא לאירוויזיון, ואני חושב שהיא קול נדיר.
1: טוב, נשמע.
3: נשמור את זה לעתיד. היית מוכר את הרישיון הרפואי שלך תמורת איזשהו סכום?
2: אני לא יכול לדמיין את עצמי לרופא, אני לא יודע... האם אני יכול לעסוק ברפואה בלי רישיון, זה כבר סוגיה אחרת, אבל לא, זה חלק מאוד מהותי מהישות שלי, מהזהות שלי.
3: טיסת לילה לארצות הברית, אתה ישן כבר כולם ישנים, אתה יסקורא, יש רופא במטוס, מה אתה עושה?
2: בטח, מה השאלה? בגאווה, אני הורס את הסטטוסקופ שלי היום לכל חופשה אבלית משפחתי, רק שמישהו, רק שהם יבקשו.
1: זה עוד לא קרה, אתה אומר.
2: לא, זה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתה חושב.
1: אבל לא ברמה הפליאטיבית.
2: לא.
3: מקווה שלא. ושאלה אחרונה, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית אליך.
2: כן, יש לי פנטזיה, אבל שיקראו לי ממקומות אחרים להיות רופא פליאטו. אני יכול להגיד לכם שליוויתי כמה אנשים שאני מעריץ אותם, שזה היה מאוד, מאוד התרגשתי שהייתי חלק מהליווי, שזו הייתה זכות ענקית בשבילי להיות שם נוכח בתהליך של סגירת מעגלים ופרדות איתם. כן, ממש, כאילו... כדי מאיר שלב לצורך העניין, כאילו.
1: וואו. ראינו גם באיזה סרטון שלכם, שליווית את בעלה של גליל אהרון פדר עמית.
2: נכון, לא אני באופן אישי, אבל הצוות שלנו כן.
1: אז גדלתי על הספרים שלה, אז התרגשתי.
2: בוא נגיד, אם את גדלת עליהם, אז אני בוודאי גדלת עליהם. אבל מאיר שלב, בוא אני כועס עליו שהוא לא מוציא עוד ספרים כרגע, לא אכפת לי שהוא מת, כאילו איך אפשר בעולם הזה בלי ספרים חדשים של מאיר שלב.
3: מישהו מהמתים שהיית רוצה לשבת איתו לרעיון של שעה?
2: שכבר אינם, או כאלה שטיפלתי, כמו כאלה שטיפלתי בהם, או לא קשורים אליי.
3: יכול להיות בן גוריון, יכול להיות סבא וסבתא, יכול, מי שאתה רוצה.
2: אז זכיתי מאוד לגדול אצל סבא וסבתא שלי, אפופו אמא חד-הורית, אז מהצד של אבא שלי זכיתי מאוד לגדול. לא הכרתי בכלל את סבא וסבתא שלי מצד אמא שלי, ולכן בעיקר את סבתא שלי מצד אמא שלי הייתי מאוד רוצה, כי אני יודע איך אמא שלי מדברת עליה, ואני מבין שזו החמצה מאוד גדולה שהחמצנו אותה. דמות לא משפחתית, הייתי מאוד רוצה לדבר עם סיסילי סונדרס, האימא של הרפואה הפליאטיבית. היא התחילה את הכל, בזכותה הכל קרה, היא טבעה את המושגים הראשונים של הטיפול הפליאטיבי, ופקששתי, לא פספסתי אותה בכמה שנים.
1: טוב, תודה רבה לדוקטור צבר על ההזדמנות ככה לצלול לעומק הנפש ולנבחי הרפואה הפליאטיבית ורפואת הכאב ומתווה שפוז הבית. ותודה רבה לדפנה שסייעה לנו בתיאום הרעיון, תודה רבה לעורכת הנפנאה שלנו איבון, לבי-ג'י-יו ולבית אריאלה, ותודה רבה לכן שבזכותו אני זוכה לפגוש הרבה דמויות מופלאות כאלה ואחרות. תודה
2: כן,
1: רבה.
2: אני כן מזמין כל יזם או יזמית חדשה בעולם תוכן הרפואי, שהם רוצים ליצור קשר ולדבר.
1: או, מצוין.
2: ולראות אם יש לי איזשהו משהו שיכול לתרום להם לזווית ההסתכלות, אז בשמחה רבה.
1: תודה רבה על זה ובכלל.
3: תודה רבה.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: כותל ההרים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע?

0: עבר הזה, אתה צריך לסגור את התיק הזה, ולא תסגור את התיק הזה, צריך גם לפתוח בהליכים פליליים כנגד המעורבים שידעו על הדברים האלה, שישרו את הדברים האלה ושלא עשו עם זה שום דבר.
1: אופיר כץ אמר את הדברים לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. שר המשפטים לוין אמר אחר הצהריים כי המופע המחפיר של אביחי מנדלבליט בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל. העדות מוכיחה לא רק שהתיק היה תפור מלכתחילה, אלא שמנדלבליט אפילו לא טרח להתעמק בפרטיו, דברי לוין. הוא דורש לבטל את משפט נתניהו עוד לפני הבחירות, ולהקים מיד לאחר מכן ועדת חקירה לבדיקת התנהלות הפרקליטות וגורמי אכיפת החוק בעניינו של ראש הממשלה. בתוך כך, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה פנה הערב לנשיא המדינה יצחק הרצוג וקרא לו לקבל את בקשת החנינה לנתניהו. אוחנה אומר כי די בעובדות שנחשפו כדי להכריע בבקשה. הוא ציין כי נכח היום במתן עדותו של מנדלבליט ונחשף לפרטים החמורים העולים מן העדות. לדבריו, נוכח שרשרת המחדלים, הכשלים והעבירות על החוק, ההחלטה הצודקת, האמיצה והראויה היא מתן חנינה לראש הממשלה. ההתראה האמש על חדירת עצם אווירי בלתי מזוהה לגליל המערבי. כמעט יממה לאחר ההזקה בערב אל הרמשה, עדיין לא נמצא דבר שיבהיר מהיה החפץ שנצפה במצלמות ההבטחה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל עדיין בנוהל אירוע, אך אין שינוי בהנחיות לתושבים. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אינו צופה שהלחימה עם איראן תתחדש לפני בחירות האמצע בתחילת החודש הבא.
2: Right now, as the president said, he doesn't expect kinetic engagement till at least after the midterms. I don't know how this ends. You never know how this ends.
1: כפי שהנשיא אמר, הוא אינו צופה לחימה פעילה עד לאחר בחירות האמצע. אני לא יודע איך זה ייגמר, אבל האיראנים קורסים אחר מצור של חודשים והם יקנעו. אולי העם יתקומם, אולי אנשי משמרות המהפכה יפנו זה נגד זה, ואולי הם יחליטו ללכת לעסקה. אלה שלוש האפשרויות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר, כי שר האוצר האמריקני אמר את הדברים בריאיון לרשת פוקס ניוז. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי רוסיה ואוקראינה הסכימו שלא לתקוף מתקני אנרגיה, וכי ההסכמה הזו כבר נכנסה לתוקפה. ברשת החברתית שלו קרא טראמפ לשתי המדינות שלא להפר את הפסקת האש.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
1: והתחזית בשעות הערב עדיין ירד גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים 23 מעלות, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים.
6: מחר בכאן 11 זה מתחיל דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
7: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
6: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. לאחר דילול הכוחות האמריקניים באזורנו, עם תום סבב הלחימה האחרון, החזירה ארצות הברית בסוף השבוע האחרון כ-20 מטוסי תדלוק מארצות הברית לאירופה, צעד המלמד על הערכות אמריקנית לחידוש המערכה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ברקע גם המתקפה של החות'ים על סעודיה ואיומו של הנשיא טראמפ אתמול להצטרף לתקיפות הסעודיות בתימן.

0: לא צריך לקרות, יש לנו מספיק יהודים טובים שהם מורים מעולים, תן להם, תגביר את המשכורות, תגביר להם.
1: אז היהדות שאתה מייצג, בהמשך למה שאמרת קודם, יהדות, זה גזענות.
0: היהדות שאני מייצג זה יהדות לא גזענית. בבתי ספר הערבים ילמדו ערבים, בבתי ספר היהודים ילמדו יהודים.
2: משפט נתניהו, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, קורא לסגור את התיק נגד ראש הממשלה בעקבות עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. לדבריו, העדות היום הוכיחה שננקטו פעולות פסולות במהלך החקירה.
3: מבול של עבירות של מערכת אכיפת החוק, היועץ המשפטי מודה שנעשו פעולות לא חוקיות, האזנות שלא אושרו, מעמידים פה ראש ממשלה למשפט, והיועץ המשפטי שחתום על זה, שמחליט אם להעמיד או לא, אומר שבכלל הוא לא עבר הזה, צריך לסגור את התיק הזה, ולא תסגור את התיק הזה, צריך גם לפתוח בהליכים פליליים כנגד המעורבים שידעו על הדברים האלה, שאישרו את הדברים האלה ושלא עשו עם זה שום דבר.
2: אופיר כץ אמר את הדברים בתוכנית בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר אמר במשדר כי אם נעשו פעולות חקירה שלא כדין, יש לבדוק אותן, אך הדבר אינו מבטל את מהות החשדות.
4: כל משהו לא ראוי, לא ראוי נקודה, ואם באמת היו פעולות שאסור היה לעשות או נעשו בלי אישור, הן צריכות להיבדק. אני אומר זה באופן שיטתי על כל דבר. אני לא מכיר מספיק ואני חושב שכולנו צריכים להיזהר. יש בית משפט, יש מערכות חוק, הן צריכות לבדוק את הכל, וטוב שיעשו את זה בלי שנפריע להם.
2: הליכוד אומר בהודעה שפרסם הערב כי היום שוב נחשפה האמת. המשפט נגד ראש הממשלה הוא מסע צייד שנועד להפיל אותו. בליכוד דורשים לעצור את המשפט מיד בתום עדות מנדלבליט ולפתוח לאלתר בחקירה פלילית נגד כל מי שפעלו בניגוד לחוק והיו מעורבים בתפירת התיקים. ביישוב בועינה נוג'ידת שבגליל התחתון נפצעה פעוטה כבת שנתיים, פצעים אנושים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים פוריה.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות.
6: פותחים חשבון.

0: והתחזית בשעות הערב עדיין נראית גשם מקומי בדרום הערבה ובאילת, מלווה בסופות רעמים יחידות. בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של קופה ראשית. ואז, אנשים שפגשתי, הקומדיה שמעיפה את המבקרים.
2: לפרגן לא לכסף.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום חברים, סייברים חברים שמח, פרק 146, והיום יש לנו את הלל קוברובסקי. מה המצב הלל?
1: רותם, אני אתחיל בהתפרברות. זה לא פייר שכל האירועים הכי כיפים תמיד נופלים בשבועות שהם לא שלי. אני דורש שכל האירועים החמורים, האירועים הגרנדיוזיים, יפלו בשבוע שלי. מה זה?
0: העולם עצר מלכת.
1: זה קינת חברים.
0: יותר מזה?
1: זה סייברים חברים. זה קינת החברים. מה זה? אני רוצה את ה... אני רוצה את ה...
0: יש לך קינת פין של אירועים?
1: לא. אני משמור. אני לא יודע אם ראית. יש עכשיו כתבות שבאמת, אני לא מצליח להבין את הטמטום. מה עושים בשביל קליק בית?
0: שנייה.
1: רגע. אני ראיתי
0: כתבה. ראיתי כתבה בכלכליסט.
1: לא, אתה בטח ראית את הכתבה עם היטלר והשכים הקטנים.
0: לא, אני ראיתי כתבה בכלכליסט עם התמונה שלך, שמדברת על עדכוני תוכנה.
1: עזוב, בחייך,
0: אני כתבתי את זה מלפני חודש, הם רק עכשיו פרסמו, אתה מביא לי את השטויות האלה עכשיו. היחץ האלה של החברה שאני עובד בה, זה פשוט...
1: אני אומר לך, אסור לי לדבר עם רותם ואז לעשות מזה כתבה. יש כתבה על תסמונת, דיברת על איברי מין קטנים, אבל לאן הפודקאסט הזה ידרדר, לא משמו. יש סיפור שכבר במשך שבועות כל הזמן מעדדים אותו, שיש איזשהו מחקר שהיטלר סבן מאיזושהי תסמונת של איבר מין קטן, וכאילו מנסים להראות שאולי הפסיכופת רגיל, היה לו סיבה להיות פסיכופת. בסדר?
0: כן.
1: אז זה לא קשור לזה. אבל תראה, איך זה עובד במציאות? צריכים טיפה סבלנות, ובסייבר בסוף היעלומים, האירועים הנהדרים האלה, שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליהם, הנה הם קרו, ויש לי שתיים טובות,

0: טובים השבוע, שהצליחו לעצבן אותי ככה. טוב, ככה יפה.
1: אופה, והשבוע אופה. בפינתנו, מה עצבן את הלל?
0: כן.
1: כן.
0: אז הנה, תתחיל אתה ואני אמשיך ונריב ביחד.
1: אז אני יכול להגיד לך מה עצבן אותי, אוקיי?
0: כן.
1: אני בדרך כלל, ביום שלישי בלילה, אני הולך לשחק כדורגל. סבבה?
0: כן, והCDN שלך ברכה לחול.
1: וכשאני בדרך לשחק כדורגל, אני מקבל שלל הודעות מהרבה אנשים, אה, יש לי תקלה פה, בעיה שם. דה, העסק שלנו גם, יש לנו עסק בעסק של אשתי, אני האיש טכני שם, אז כאילו, כולם מתקשרים אליי, סליקות לא עובדות, האתר לא עובד, אז זה פה, אנשי מחירות פה, אנשי שירות פה, הלקוחות לא מתלוננים, כולם מתלוננים, כולם מתלוננים. ואני מנסה להגיע לכדורגל, אני רוצה לשחק. מה אתם רוצים ממני? מסתבר שלא פחות ולא יותר, העולם עצר מלכת באותו רגע, כי לא פחות ולא יותר, Cloudflare, שמפעילה את רוב תשתית הסייבר האינטרנטי, ובכלל תשתיות האינטרנט, מפני מתקפות DDoS וכל מיני דברים כאלה, חטפה בג מפתיע ביום שלישי, בזמן שאני רוצה ללכת לעשות כדורגל. כל מי שניסה לפתוח אתר או שירות מבוסס Cloudflare, קיבל דף שגיאה גדול במקום התוכן הרצוי. ומהפוסט הטכני שלהם עולה סיפור מעניין מלא מלא מלא בפרטים שלו. תקשיבו, הם לא מתארים איזה אובדן קו אלמוני, אלא כשל אלמוק במנגנון הבוט אייג'נט שלהם. ובקיצור, הם שינו שם את הרשאות גישה לבסיס נתונים מסוג קליק האוס, ששם בכלל מייצר קובץ הגדרות לפיצ'רס שמשמש את המודלים למידת מכונה לזיהוי בוטים, והשינוי הזה גרם לקובץ להכפיל את עצמו בגודל עם שורות כפולות ומכופלות, והקוד שצריך היה לקרוא את הקובץ התקלקל או קיבל בג, כי היה לו תקרה קשיחה לגבי מה הגודל שהוא יכול להכיל, וזה גרם לכך שכל השירותים שקרו ממנו פשוט קרסו ונתנו שגיאת 500, והקסם הכי גדול הוא שהמערכת ניסתה להתאושש כל 5 דקות שקובץ טוב ולקוח רע התחלפו, והתחילו להפיץ את זה ברשת מחדש. לא משהו שמישהו היה חושב עליו כתקלה נורמלית ורגילה, אבל זה לא תקלת סייבר, זה לא איזה משהו שקרה, אין פה הקרים, זה רק תקלה טכנית מהבית. ואני חייב להגיד, אני באופן אישי הצלחתי לקרוא אנשים שירדו על קלאודפר בקטע רע. זאת אומרת, אנשים שבאו ואמרו, החברה הזאת היא לא ראויה לאמון שאנחנו נותנים להם, הדברים האלה ממש גרועים, הם לא עשו דברים כמו שצריך, יש פה יכולת דיזיין מאוד מאוד גרועה. אני חייב להגיד, מהצד שלי האישי, כשאני קראתי את מה שהם כתבו, אני באופן אישי, אני מאוד אוהב את חברת קלאודפלר, באמת, כחברה, הם חברה שאני גאה להיות לקוח שלה, אגב, גאה להיות לקוח שלה, זו חברה שעובדת בצורה ישרה, שקופה, אמיתית, ומסתכלת עליי כלקוח בתור לא איזה מישהו ש... מה שהאסטרטגי מסתדר להם, אלא בתור מישהו שבאמת חשוב להם לראות את הדבר הזה.
0: רותם, ראשית, היה פה, מבחינתם, שיקוף מלא. כלומר, גם בזמן אמת, הם לא רשמו את רשימת אתרים שנפלה בישראל, כן? בישראל, אפליקציות של One Zero, פייבוקס, איזי, סינמה סיטי, רכבת ישראל, KSP, מקדונלדס,
1: כולם.
0: צ'אט ג'י-פי-טי לא היה נגיש מישראל, טוויטר.
1: לא רק מישראל, בכלל.
0: כן.
1: תקשיב, אני צריך להגיד, אנשים לא מבינים שקלאודפלר היא פלטפורמה שנועדה בעיקר למנוע דידוס ומתקפות בוטים. וברוב המקרים, רוב החברות משתמשים בשירות שלהם בצורה שקופה. כאילו DNS-י כזאת, משהו מאוד מאוד שקוף, וזה מכניס לאיזושהי פינה שהשרת לא יושב בקלאודפלר, ושום דבר לא יושב בקלאודפלר, אבל התשתית, הדאטה עובר בקלאודפלר. וכן, הרבה מהחברות האלה שמו את הדברים בקלאודפלר, וצריך להגיד, היה לנו תקלה במייקרוסופט, והיה לנו תקלה ב-AWS, אז למה שלא תהיה לנו גם תקלה בקלאודפלר?
0: היה גם תקלה, הייתה תקלה לפני כמה שנים במטה, שהיא הייתה כל כך חמורה, בגלל שינוי של הגדרות BGP, וזה הפיל להם את המערכת אותנטיקציה, שהם לא יכלו להיכנס לחדר שרתים. פה זה לא היה, פה זה היה בעיה של buffer overflow לעצמם, שהם עשו לעצמם במערכת, והגיעו לתקורה של מה שהם מסוגלים לטפל, אין מערכת שאין לה איזשהו גבול עליון, אבל אני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר, שממש מתחבר לזה יפה.
1: כן.
0: כי תקלות קרו, יקרו, אי אפשר להימנע מזה. כלומר, עד שתקלה כזאת היא לא קורית, וקלאודפייר, לזכותם יאמר, שיתפו את כל המידע לעומק, מה קרה, איך קרה.
1: התרגלנו לזה.
0: לא, לא התרגלנו לזה. הם כן, לא כולם עושות את זה. והם גילו פה איזשהו סוג של שקיפות. מקלאודפייר
1: התרגלנו לשיטה הזאת. הם יוצאים החוצה ומדברים. אגב, אם מישהו ייכנס לספק הטכנולוגי שם, הם מסבירים איך המערכת עובדת, איפה זה נפל, מה קרה. הכל בחוץ.
0: הכל. יש, אתה יודע, בכל מיני כתבות, אז אני שמתי לב לזה ב-10 ומשהו בבוקר, כי בדיוק לימדתי ובכיתה ישב איזה מישהו שאומר, רגע, אני שנייה יוצא, אשתי מתקשרת אליי בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה. אז אמרתי לו, מה היא עושה? אז היא אומר, היא אשת שיווק. אז אמרתי לו, למה היא מתקשרת לך? מה קרה? נפל לה המחשב? כאילו בצחוק? זה אומר, יותר גרוע, נפל לה צ'אט GPT, היא לא יכולה לחשוב. היא לא יכולה לחשוב, היא לא סוגלת לחשוב רגע עכשיו בלי צ'אט GPT שלה. בסדר?
1: כן.
0: ואני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר. הייתי באירוע ביום חמישי האחרון, ממש אירוע כיפי, שקראו לו AI על השולחן. זה היה יחד עם משרד החדשנות והמדע והטכנולוגיה. כמובן שהייתה הרצאה של גילה גמליאל, שאשכרה הקריאה מדף, כן, הקריאה מדף במשך 2 דקות, זה היה בשיתוף עם מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגיה, משפט ואתיקה, והדובר הראשי, איך היה? פרופסור אמנון שעשוע, הנשיא של מובילאי. ומי שראינו אותו על הבמה היה עמרי ברק מהפודקאסט המעולה טרשטוק, ושאל אותו כל מיני שאלות על איך זה השפיע על עולם העבודה, איך זה כמובן גם ישפיע על עולם הבטחת המידע וכדומה. ואחד הדברים, המשפטים הכי מעניינים והכי יפים, שאמנון שעשוע שם נתן דוגמה, אז הוא אמר, כן. תראו, AI זה חלק מהחיים, הוא פה, הוא כאן להישאר, אי אפשר להימנע ממנו, אנחנו גם לא מצליחים היום באמת להתמודד, לדוגמה, כל הבעיות של הדיפ פייק, שהיום אנחנו רואים מההתקפות, התקפות של אונות סייבר מבוססות דיפ פייק, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה, אבל כשאנחנו מסתכלים בראייה רחבה, שנים קדימה, על עולם העבודה, על כל האופן שבו אנחנו פועלים ומתנהלים ברשת, אז השוואה שלו הייתה, והיא השוואה מאוד יפה, הוא אומר, תראו, בעבר לא היה חדרי כושר, כי רוב העולם עבד בחקלאות, היום זה פחות מ-2%, מהעולם עובד בחקלאות, אבל אז 80% מהעולם עובד בחקלאות, ולא היה צריך חדר כושר, כי כל היום היית בשדה בחוץ, עבדת, הגוף שלך פעל, בסדר? אז הכל בסדר, היית בריא. והיום כשהתלות שלך היא כמעט 100% בכתיבת תוכן, או בכתיבת קוד, במיוחד הג'וניורים, או בפתרון תקלות, ודברים אחרים, ב-AI, והתלות הזאת היא תלך ותגבר, אז נצטרך חדר כושר למוח, או חדר כושר ממש. כלומר, תחשוב על זה שאתה תבוא, ויהיה לך חדר כושר למוח, כמו שיש היום למבוגרים דרך אגב, יש כאלו לא מעט מכונים שמציעים את זה לגיל השלישי, אבל אתה תבוא רותם, ואתה תצטרך להתאמן, להפעיל את הגלגלים של המוח, בגלל שאת רוב...
1: איך אני יכול להפעיל את הגלגלים של המוח?
0: מה הבעיה? נותנים לך תרגילים. נותנים לך תרגילים. אתה יודע מה? אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה.
1: תשבץ? כאילו כאלה? סודוקו?
0: הילדים שלך בבית ספר, לוח הכפל. בסדר, אני ואתה פחות יותר אותו גיל, אני יותר גדול ממך, אבל בגיל שלי היינו חייבים לדעת את לוח הכפל בעל פה.
1: אני עדיין זוכר את לוח הכפל
0: בעל פה. ובמדרגות, במדרגות של בית ספר, היה את כל לוח הכפל, שהיית עולה במדרגות, לא היה מעליות פעם, היית עולה עד לקומה רביעית בבית ספר, ולא היה מעליות, אז היית רואה את כל לוח הכפל, ככה אני למדתי את לוח הכפל מהמדרגות, מה שנקרא. אבל ידענו אותו בעל פה, ואם מעירים אותך באמצע, היינו, היית אומרת לוח הכפל. כן, אומרת לוח הכפל. היום אין את זה. היום ילדים בכיתה ג' ד', אני הבנתי שברשים להם להשתמש במחשבון. בסדר?
1: בכיתה א'?
0: לא בכיתה א', בכיתה ג'. בכיתה ג', סליחה.
1: לא, נו.
0: כן, כן. כן, כן. כן, שמעתי את זה כבר מכמה מקומות.
1: אלגברה אני מבין, אתה יודע, איזה...
0: לא, שבגיל צעיר כבר, שבגיל צעיר כבר מותר להם. עכשיו, המודל שהוא נתן, גם כשהוא דיבר על עולם האקדמיה, זה ממש תפס אותי. תראה, אגב, רותם, אני, תראה כמה אני אוהב אותך, סילמתי לך בזמן אמת, שלחתי לך בזמן אמת, ומי לא התייחס אליי? מי? אתה.
1: זה ששלחת לו בזמן אמת?
0: שלחתי לך 5 דקות אחרי שהבן אדם...
1: זה ששלחת לו בזמן אמת, זה מה, אני מודה.
0: בבקשה, צודק, פעם באה אני אבוא עם כל המחשור. אבל, הוא דיבר על עולם האקדמיה, ואז הוא אומר, תראו, אנחנו נצטרך לחלק את התואר לכמה חלקים, אבל החלקים הראשיים יהיו לימוד היסודות, שהוא לא מסתמך על דברים שקשורים ל-AI. כמו שאתה תלמד, כמו שאתה לומד במקצוע, כמו שאנחנו למדנו לעומק, לחשב סאבנט מאסק בלי מחשבון, אתה זוכר שהיה את זה במבחן של מייקרוסופט? ברור. ולמדנו ככה נהדר את כל העניין של רשתות תקשורת ו-TCP/IP, ולמדנו גם פרוטוקולים, ולמדנו גם מערכות הפעלה לעומק, קורסים של, זה היה 40 שעות רק על Windows, ועוד 40 שעות על Workstation. תבין כמה, אז למדנו את זה לעומק, נצטרך באקדמיה לעשות כן קורסים שאתה לומד לעומק את היסודות, ואז בשנה או שנתיים האחרונות, תלוי באורך של הקורס, של התואר, זה יהיה רק על הבסיס של AI, כלומר של הכלים החדשים.
1: אני יכול לספר לך משהו? כן. אתה מישהו שאני יכול לספר לו את הסיפור הזה.
0: לא.
1: יש לי חבר מאוד מאוד קרוב, שאני, ב-20 שנה האחרונות, יש לו חברה קטנה, לא יודע, 8 אנשים, משהו כזה, וב-20 שנה האחרונות, אני זה שעוזר לו עם, עם השרת Active Directory, עם, עם ה-Firewall, עם כל הדברים, אני עוזר לו. ולפני שנה בערך, שנה וחצי, יש מצב, הייתי אצלו, סליחה, לא, לפני חצי שנה, התחברתי מרחוק, והייתה לו תקלה. היה לו Active Directory, שהיה ישן, שהם הוציאו אותו, ושם שרת חדש, ואחרי, לא יודע, שנה, משהו כזה, הוא הדליק את השרת הישן שלו, והשרת הישן השתלט לו עוד פעם על כל הפורסט. אוקיי? והוא מתקשר אליי, הוא אומר, תקשיב, אני לא מצליח לעשות אפילו משתמש חדש, כאילו יש לי תקלה. עכשיו, תקשיב, אני למדתי את ההסמכה של מייקרוסופט, בלי להגזים לפני 20 שנה יותר. יותר. אוקיי? אני לא זוכר. אני לא זוכר, אני למדתי את זה גם...
0: מה עשיתי לו?
1: שתבין לפני כמה זמן זה היה, עשיתי את ההסמכה של מייקרוסופט ושל נובל. 4.1 ביחד, אוקיי? זה עוד אז, שמה. ואני מסתכל על זה ואני אומר, אני זוכר עד כמה זה כאב ראש. אני זוכר עד כמה זה רע הדבר הזה. אבל אמרתי, אוקיי, סבבה, אין בעיה. הלכתי לג'ימי, אמרתי לו, ג'ימי, זה הודעת שגיאה, אלה הדברים, שאל אותי מה שאתה צריך, בוא נמצא את הפתרון. תקשיב, לא פחות ולא יותר, אחרי רבע שעה, הבעיה נגמרה. זה היה הדבר הכי מטורף שיצא לי לעשות עם Active Directory, בלי לזכור את הפקודות או את הדברים. והוא אמר לי, תרשום את זה, תביא לי. תרשום את זה, תביא. תקשיב, נפטרה הבעיה. אם אני הייתי יודע, ותקשיב, אם הייתי זוכר חצי ממה שאני אמור לזכור ב-Active Directory, אלו משקשקות לי החנידלך, שהייתי עושה Enter על כל פקודה כזאת, ואני לא סוף שלא זוכר. אז עשיתי Enter.
0: לא, הלכתי,
1: גרוע לא יהיה.
0: הלכתי להסתכל, אתה עכשיו תראה איך הזכרת לי, כי ישר זכרתי את הפקודה DC פרומו, זוכר?
1: נכון, DC פרומו, כן.
0: וזה כאילו זה מה שהיה, אתה צריך לעשות לו,
1: נכון.
0: DC פרומו, להוריד אותו ברמה, ואז כן. האקטיב דירקטורי הקודם, לעשות לו DC פרומו, לקדם אותו להיות המאסטר.
1: נכון, כן.
0: בסדר, זה כאילו מה שעשית בפאורשל, או שעשית
1: נכון.
0: ב-CLI, בסדר? עכשיו, אתה רואה שגם אחרי 20 שנה, ואני לא דגעתי באקטיב דירקטורי 20 שנה, אתה רואה שישר זכרתי את זה. בסדר? ישר זכרתי את הפקודה. זה בדיוק מה שהוא דיבר עליו, אמנון שעשוע. שאם אתה יודע את היסודות, אם אתה יודע את היסודות, אז היכולת שלך, אחד, להטיל ספק, בסדר? להטיל ספק במה שהיה אומר, והוא לא תמיד צודק, ואנחנו רואים המון המון הזיות, כן? במיוחד ב-ChatGPT שאני שלא משתמש בו, אנחנו רואים בו המון הזיות והמון טעויות.
1: הוא פשוט שקרן. הוא פשוט
0: לא,
1: שקרן.
0: הוא לא שקרן. המידע שהוא מתבסס עליו, הוא גם מידע מרשתות חברתיות ומהמון זבל. garbage in, garbage out. זה מאוד פשוט. כן. אבל אם יש לך את הבסיס, ופה, באותו אירוע, שהיה אירוע נהדר, באמת, היו פה כמה מאות אנשים, מכל קשת התעשייה, AI ופיננסים, AI ואקדמיה, AI ומוניציפלי, AI, you name it, בסדר? AI וחברה, כלומר, היה ממש על הכל. היה איזשהו מעגל, שולחנות עגולים על AI וסייבר, וכשהגיע תורי ככה לדבר, אז אמרתי שהדבר שהכי מטריד אותי, דווקא בגלל שאני מכיר את העולם הזה מקרוב, זה שהיום כל יצרן הגנת סייבר לא מוכן לחשוב על גרסה הבאה ככה שהיא לא תכיל AI Assistance. עכשיו, AI Assistance יוצר לך תלות, יוצר לך יתרון אחד נהדר, כי המערכות היום הן מאוד מאוד מאוד, איך תקרא לזה, מורכבות, או מאוד מפורטות, המון צ'קבוקסים, המון שורות ב-CLI, המון פרמטרים, המון שורות קוד, המון יכולות, המון אופציות. בסדר, אתה יכול להתאים את המוצר למה שאתה רוצה. רוב הארגונים, דיברנו על זה בעבר הרבה פעמים, לא משתמשים אולי ב-20%. ואז כשאתה בא ויש לך AI Assistance, ואתה אומר לו, אני רוצה להגדיר קלאסטר בין שתי שרתים, שאני רוצה שאלות בנסר יהיה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, לחצת על כפתור, קינפג לך את זה, וגם אם אין לך הבנה ב-ADC, או בוואפים, כן? או בלוד בלנסים, ולא קינפקת את זה מעולם, אתה תקבל קונפיגורציה מדהימה, אתה תבוא אליו אחרי שבוע, תגיד לו, תעבור על כל הלוגים, ותעשה לי אופטימיזציה, בסדר? והוא יעשה לך אופטימיזציה, בסדר? עד לכאן הכל מושלם, נכון? נכון. אני לא צריך לדעת יותר, אנשים כבר היום לא לומדים את הגים, לא לומדים ראוטינג, לא צריך, בסדר? הם עוד מעט גם לא ילמדו פיירולים, כי אנשים כבר מתחיל להיכנס ה-AI Assistance גם לשם, בטח שהם לא ילמדו גם דברים אחרים שקשורים לסוק, כן? כי בתוך הסים ובתוך הסוהר יש לך כבר בילדין, נכון. ובתוך ה-IDR כבר יש לך בילדין, יש לך את ה-AI Assistance, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו בעיה. מצד אחד, חסר כוח אדם בעולם, שמי שעובד בתחום הסייבר ממש מרגיש את זה, לא מצליחים אפילו לעשות תחזוקה מונעת, או לתקן ונרביליטיז מוכרים, כי אין אנשים. נכון. מצד שני, כוח אדם שאתה מגייס, יש המון המון המון יצרנים, עד שאתה מוצא כוח אדם מתאים, עד שאתה מצליח להכשיר אותו, כן, השחיקה היא מאוד גבוהה, והוא אומר שלום והוא עוזב אותך.
1: כן, אבל הלל, בוא נשים דברים על השולחן.
0: אבל, רגע,
1: אתה מדבר איתי עכשיו באיזושהי פנטזיה.
0: רגע.
1: פה AI עדיין לא שם.
0: כן, רותם, שנייה, עכשיו נחבר את זה לסיפור שלך. זה שהלכת לג'ימיני, וביקשת ממנו, מה הפקודה? הנה התקלה. מה הפקודה? מה אני עושה? הסיבה שהיית בטוח לעשות קופי-פייסט על אותו מספר שורות בפאורשל, או בפקודות ידניות שעשית בקומנד ליין, זה היה בגלל שהכרת את הפקודות מעבר. פשוט הוא הזכיר לך משהו שידעת, או שהוא העמיק לך ידע שכבר ידעת. אבל ידעת את זה. ידעת את זה פרומו. הנה, אני גם עצמי נזכרתי בזה. לא זכרתי את הפורמט. אז הלכתי מהר לבדוק, אבל כל אידיוט יודע לפתוח קובץ PDF הנכון, ולראות את הארגומנטים ואת ההסבר של הארגומנט, אם אתה יודע את הפקודה.
1: עם הידיים ככה שרועדות לך שאתה רוצה
0: לא
1: לעשות
0: אנטר. לא רועדות לך, כי אתה, אם יש לך את הזיכרון מפעם, כי אם אתה יודע את הבסיס. אבל יש הבדל בין לדעת את הבסיס, ולא להחזיק את, לא להחזיק את זה, זה נקרא סיסטם 1, סיסטם 2. הדברים שאני זוכר בשליפה, ודברים שאני ממש צריך להתאמץ כדי לזכור. מה שבא לי כאינטואיציה, ואני זוכר לדוגמה את הקוד לרכב, אתה לא באמת זוכר, זה נקרא סיסטם 1. בסיסטם 2 זה מחשבה יותר עמוקה, שאתה צריך כאילו להעלות את זה מהארדיסק, כן? זה לא נמצא בפלש. אז כשאתה יודע משהו, גם אם עבר המון שנים, אתה תהיה הרבה יותר בטוח בפעולה שאתה עושה, במיוחד שאנחנו מדברים על סייבר, ובמיוחד שאתה רואה, ואני מחבר אותך עכשיו לקלאודפייר, במיוחד שאתה רואה שאתה עושה בעיה מסוימת או פעולה מסוימת, שעלולה לגרום לתגובת שרשרת, שהתוצאה שלה היא נזק של כמה מיליארדים. אתה זלזל.
1: בוא תראה את הנושא הבא שלנו, ותראה איך אני חיברתי עכשיו את שני העולמות האלה.
0: אתה יודע למה קלאודפייר נתנו את השקיפות המלאה בתקלה? כדי להראות שזה היה תקלת אנוש. נכון, אבל זה היה כדי להראות שזה תקלת אנוש. זה לא היה התקפת סייבר, כי התקפת סייבר, המוניטין שלהם היה נפגע הרבה יותר, כי מה הם עושים?
1: הם חברה,
0: הם חברה של סייבר, והמטרה שלהם, כן, זה לגמרי. לעשות, למנוע דידוס פרוטקשן. מלתחילה הלכת אליהם.
1: לא רק דידוס פרוטקשן, אבל גם.
0: נכון.
1: כן.
0: גאולוד בלנסר, גאולוד בלנסר עולמי, יחד עם דידוס פרוטקשן.
1: אני רק אגיד דבר אחד על קלאודפלייר, על מייקרוסופט, ועל AWS, ואפילו על מטה, אוקיי?
0: מטה שאתה מטה, מטה.
1: עם אינפרסטרקצ'רים לא הגיוניים, שקורים בהם מיליוני באגים כל יום, ברובם רובם המכריע קטנים שאף אחד לא מרגיש אותם. וכן, אין שום חברה שהיא חפה מבאגים או דברים שיכולים לתקוע. זה יכול לקרות לכולם, וזה קרה לכולם, וזה קורה לכולם, וזה יקרה עדיין לכולם. וצריך לקחת בחשבון, רוב הבאגים מטוטטים מתחת השטיח, אף אחד לא מדבר עליהם, אנחנו לא סחובים אותם כמשהו
0: גם רוב התקפות הסייבר, רותם, גם רוב התקפות הסייבר מטוטות לתחת, מטוטה מתחת לשטיח. כי מי רוצה להגיד, הנה, הייתה לי התקפה והתוקפים הצליחו? אף אחד.
1: אגב, לכל המאזנים שלנו שתוהים, הלל, כשאתה הצטלמת לתמונת יחד שלך לכלכליסט, האם היית מאופר? כן או לא?
0: לא, לא הייתי שם מאופר. נשבע לך בחיי.
1: כן או כן?
0: לא, לא, יש לי גם את התמונה המקורית, מי שרוצה, זה פשוט...
1: אז יש תמונה מקורית שהיא נראית שונה.
0: לא, לא.
1: הכל בסדר?
0: לא.
1: מובן, פוטושופ, הוא טוב לכולם, אין שום בעיה. הכל בסדר. תקשיב, אני, כשאני עבדתי בעבודה הקודמת שלי, בתור מנהל חטיבה, הייתי צריך להתאפר פעם בחודש-חודשיים, בשביל תמונות, וזה בסדר גמור.
0: רותם, אחד אני לא זוכר, זה צולם לפני שנה. דבר שני, זה צולם...
1: הוא לא זוכר.
0: רגע, זה צולם בכתבה.
1: אדוני הרב, אני לא זוכר, אדוני השופט, זה לא אני.
0: זה צולם לדמרקר, למה שנקרא מיתוג מעסיק. היה הכתבה שבא... אז אל תגיד איפה אני עובד עכשיו, אני ארוג אותך. בסדר? תשתוק. בסדר, כולם יודעים איפה אני עובד, אבל אל תגיד, לא צריך להגיד איפה אני עובד.
1: אוקיי.
0: היה כתבה של, זה לא כתבה, זה כאילו עושים, באים, מצלמים בתוך החברה וכדומה, וממש הוא העמיד אותי מול תאורה טבעית, וזה יצא ממש מדהים, ואני מת על התמונה הזאת, ופשוט מחקתי את הרקע, כי רואים שם את הים, בסדר, ומחקתי את זה שיהיו רקע אחר, כי שיהיה לי לפרופילים השונים, שאני ידע איזה הלל אני, פרופילים השונים, שזה אחר כך תזכיר לראות אם יישאר זמן, נדבר גם משהו על מטה. בסדר?
1: אוקיי.
0: במה הצבן את הלל בשנה, בכמה שנים האחרונות?
1: בוא נגיד לך מה קרה השבוע. מטה. שבוע שעבר. משהו ש... אין מילים להגיד את זה. ידענו שזה הולך להגיע, אבל לא באמת היינו מוכנים לזה, אז תקשיב טוב. אז אם לפני רגע עבדת על איזה מצגת, והתחבטת עם פוטושופ מיושן או איזה משהו, קח רגע לחשוב איזה מפלצת נחתה הרגע על שולחן העבודה שלך. אוקיי? השבוע או שבוע שעבר, גוגל, לא רק שמספקת טלטלה לאינטרנט, זה ליטרלי צונמי. זה כאילו משהו לא הגיוני, אוקיי? שלושה כלים שהרעש שהם עושים לא דומה לשום, לכלום, למה שהיה עד עכשיו, אוקיי? ואנחנו מתחילים עם מספר אחד, ננו בננה פרו, שנשמע כמו משהו שבוזרק ישר לשייק של הבוקר, אבל מדובר במודל יצירת תמונות שבוסס על מנוע ג'מיני 3. הלל תומך בעברית. מסוגל לכתוב טקסט מדויק לתמונות, לייעל את העבודה של גרפיקאים ולספק תוצרים, תקשיב, בקונסטנט מטורף לגמרי, שאני לא ראיתי דברים כאלה, באמת ברמות הגבוהות.
0: ראיתי את האינפוגרפים שהדבר הזה עושה, וזה, אני הולך להכניס את זה בכל הקורסים שלי, שאני מלמד.
1: תקשיב, אתה יכול לעלות לו עד 14 תמונות במקביל, שיסתכל בכולם ולעשות לך משהו, להחליף ראשים, תשנה תאורה, הכל בלי למצמץ לרגע. תקשיבי, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר...
0: למה תקשיבי? אבל למה תקשיבי? תקשיב. לא.
1: תקשיב. כן, אבל אני יכול להפוך אותך בננו בננו למישהי.
0: תודה רבה.
1: קח את התמונה הזאת, תהפוך אותה לבחורה. אוקיי?
0: מעדיף להיות צ'אבי חמוד וחכם. עזוב אותך.
1: תקשיב, רעידת אדמה הזאת, כלי מספר 2, ג'מיני 3, אוקיי? זה לא עוד גרסה, זה קפיצה מטורפת עבור הג'נרטיב AI של גוגל, והמולטימודליות אמיתית, תמיכה בווידאו, ניתוח טקסט ודימוי מורכב. זה קצת כמו צ'טבוסט על סטרואידים, שמבין גם תפוחים וגם אקסלים, וגם תמיכה בווידאו ומבטים נבוכים של לקוחות. תקשיב, כל מה שיש לך בקנבס, דיפ ריסרץ' ואפילו סוכן אישי, מקבל משימות מרובות, שלבים, כן, זה מה שאתה רוצה, כולל סידור יומן, קניות אונליין ומה שאתה רוצה. וגוגל, תקשיב, היא לא התקמצנה על כלום. הכל זמין כבר עכשיו באפליקציה של ג'מיני, דרך רום, ובכל הארכיטקטורות ליבה. אגב, בכל האסיסטנט שג'מיני נכנס, גם שם זה מגיע עכשיו, ג'מיני 3. זה פשוט מטורף הדבר הזה. אבל אם דיברנו על צונאמי,
0: רגע, אבל עכשיו, גוגל... רגע, עכשיו אני נכנס בך, כן? רגע.
1: אוקיי.
0: שכחתי לשם שלנו שתסלח לי, לא ישראלית.
1: של מי?
0: מי שאמרה את המשפט המאוד מפורסם, כשאתה מקבל משהו בחינם, אתה הוא המוצר. בסדר?
1: אוקיי. כן.
0: וכבר עכשיו מתחילה להתגלגל, או מתגלגלת כבר, תביעה ייצוגית נגד גוגל. כן?
1: אוקיי,
0: אני למה? אני מאוד אוהב את מה? גוגל, אין לי כלום. דווקא את פייסבוק, פייסבוק באמת אני פחות אוהב, תכף אני אסביר למה, אבל את גוגל, גם אותם אני לא אוהב, אבל הם לפחות משלמים על זה. אז הם בהחלטה חד צדדית שלהם, ובלי להגיד לאף אחד, ובלי להודיע, לפני כשבוע, הכניסו כברת מחדל את המודל של ג'ימיני לכל השירותים שאתה מקבל מגוגל הרגילה, לא ננו בננה ולא כל הדברים המגניבים. אני מדבר על אנשים רגילים בעולם, לא כמוך רותם, אתה מיוחד, אתה חריג. בסדר, אני מדבר על אנשים שמשתמשים בג'ימייל, בגוגל מיט, בסדר? בצ'אט של גוגל, לא יודע מי משתמש בזה, אבל כמובן שיש.
1: אתה מדבר כאילו בחשבונות החינמים, כאילו ג'ימייל וכאלה?
0: כן, כן, את כל ה-workplace. כן, את כל השירותים, כל ה-workplace, סליחה. בסדר? והטענה שלהם, שזה נועד לשפר את חוויית המשתמש, ללמוד ולנתח את הצרכים שלך, ובאמת לנתח את הצרכים בצורה מיטבית ביותר. עכשיו, כבר ב-2018,
1: כן,
0: תקשיב טוב,
1: וואו, כן.
0: לא, לפני כן. כל מה שאתה, אנחנו, 2018-2019, כבר אז הציגו גוגל את המערכת שעוזרת לך לכתוב אימיילים, על סמך זה שהיא למדה את האימייל שלך מקודם. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור שפה למעשה, זה לא פועל רק בסביבה של גוגל. גוגל לוקחת את הדאטה שלך, מעבירה את זה לכל מיני סוכני AI agent, שאתה, אין לך שליטה עליהם, אתה לא יודע מה עושים איתם, אתה לא יודע אם הם באמת נאמנים וחתומים ושומרים על הפרטיות שלך באימיילים, ואנחנו באימיילים רושמים הכל, רותם. אנחנו ביומן רושמים הכל. בסדר? אני לא זוכר עכשיו ביומן מה אני רושם, מה אני לא רושם. אני רושם כל פגישה שיש לי. בסדר?
1: אוקיי.
0: מזל שאני מאהבת, אז לא רושם, בסדר? אבל אנחנו כבר ראינו את הסיפור שהיה עם סיילספורס, ראינו את הסיפור שהיה עם דריפט, וראינו את הניצול ברעה של ההרשאות האלו, שאנחנו נותנים למערכות כאלה, ואנחנו עדיין, אני אומר לך שאנחנו עוד לא מבינים את ההשלכות המטורפות, של מה זה אומר שעכשיו מיליארדי משתמשים בעולם, גוגל מנתחת לעומק את כל הדברים שהם רושמים ב...
1: Can I call you bullshit?
0: לא, רגע, רגע.
1: אוקיי, עוד רגע.
0: כי שנינו יודעים שמה שעלה לרשת נשאר ברשת, משפט של מי, כן, מי מת על הפתגה, יש לה את השקף עם הפיל. זוכר את השקף של הפיל? היא מתה, מה שעלה לרשת נשאר ברשת לתמיד, כן, זה אחד. דבר שני, מה שעלה ל-AI נשאר ב-AI, ואנחנו לא יודעים איפה הוא יצוץ ובאיזה הקשר. למה? כי אם עכשיו אני אחפש משהו על רוטנברג, בסדר? ואני אשאל את ג'ימיני. ועכשיו, איכשהו, כי אין לך שליטה על כל האג'נט שהוא מפעיל המנוע הזה, מידע מתוך היומן, הלוח הזמנים שלך, הסקג'ולר שלך, ומהאימייל האישי שלך, דלף איכשהו לאותם מנועים, וגם יופיע לי ב-AIGC, ב-Content Generative, של כלשהו של AI, בסדר, שאני אפנה אליו, ואני עכשיו ידע אליך מידע אישי רותם, שאתה לא בטוח שתרצה שאני ידע. ואם אני אשאל רגע לדוגמה את רותם, אני אשאל את, אני סתם נותן לך כדוגמה. אני אשאל, מי זה רותם פר? ספר לי קצת עליו ועל משפחתו. ועכשיו הוא ראה ביומן, שהבן שלך או הבת שלך הלכו לקלינאי תקשורת. בסדר? ועכשיו הוא רושם לי בסיכום, וכן, יש לו בן או בת, עם בעיה כזאת או כזאת. זה, האם אמא של צינת הפרט, זה כבר מידע הרבה מעבר, ואולי אתה לא רוצה שידעו, והנה, המידע הזה עכשיו יחשף. וזה מביא לאיזושהי חשיבה, שקראתי את זה באיזושהי כתבה, שמאוד אהבתי, של שי נחום, שזה מוביל אותנו להיות, לפתח חמש תפיסות של יחס שלנו כלפי השימוש ב-AI. אתה נותן לי דקה רגע שאני...
1: אני איתך, כן.
0: איתך, זה כזה, זה מעניין, זה מעניין. זה קשור גם לעולם של הסייבר, וגם למה שאמרנו בהתחלה, אמרנו שעשור. אז יהיה חמש גישות. הראשונה, חופשיים, שזה דרך אגב, אני ואתה מאוד כאלה, אנחנו מעניקים גישה מלאה למען יעילות מקסימלית, אנחנו נהנים מחיים דיגיטליים, כן, ולוקחים את הסיכון, אנחנו לוקחים את הסיכון, אנחנו יודעים, טכנולוגיה חדשה, אף אחד עוד לא יודע מה הסיכונים עד הסוף, אבל אנחנו, מה שנקרא, יאללה, אין לנו מה להסתים, רצים על זה, למרות שלכולם יש מה להסתיר, אבל בסדר. יש okay. את, אז אלו החופשיים, יש את המאוזנים, בסדר? שהם מאפשרים גישה רק לשירותים ספציפיים, כמו תיבת מייל ולוח שנה, אך לא למסמכים רגישים, או לקוד, ומחפשים את נקודת האיזון. בסדר? אני חושב אני חושב שזה גישה טיפה יותר בטוחה לחיים. יש את אלו קפדניים, שזה קצת טיפה יותר קשה לעבוד ככה, הם נותנים גישה רק למסמך אחד, או מייל מסוים בכל פעם, תוך שמירה על שליטה מוחלטת. אנחנו, כן, אני לפחות כן, בחלק מהדברים פועל ככה, לדוגמה עם אפליקציות. כל אפליקציה שרוצה לקבל תקשורת החוצה מהמחשב שלי האישי, זה שאני מדבר איתו עכשיו, אז קופץ לי גם ההתראה של Windows, וגם ההתראה של האנטיווירוס שאני משתמש בו. בסדר? Okay. זה דווקא טוב לי. כל גישה למיקרופון או למצלמה. דברים אחרים, אני פחות רגיש. אז זה הקפדנים. הזהירים, זה אלו שעובדים עם AI רק על חומרים לא רגישים, או שהם עובדים על מערכות AI זכורות, לדוגמה, נוטבוק אליהם, לצורך העניין, או שהם עובדים רק על דברים גנרים, גנרים או מידע ציבורי. ולבסוף, כן, כל הסקנים, כן, במרכאות, או הבדלנים, זה כאלה שאומרים, זה לא בשבילי, אני לא לוקח את הסיכון.
1: ניסיתי פעם, לא עובד לי.
0: לא עובד, עזוב אותך, זה לא עובד בכלל, כי עוד רגע, גם אם
1: אתה... can I call you bullshit now?
0: אתה רוצה בבקשה? רגע. תן רק לפואנטה, נוגח בך.
1: טוב, תגיע לפואנטה. יפה. שהבולשיט יהיה מחובר, כמובן.
0: אני דווקא מאוד אהבתי את זה, כי אני חושב שיש פה איזשהו ניתוח יפה, והסתכלות יפה על איך אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואיך אנחנו חושבים טכנולוגיה, ותמיד יהיה לך, אני חושב שאולי אפשר להוסיף עוד כמה רמות, אבל להבנה, יש פה הבנה נהדרת של, יש אנשים שיש טכנולוגיה, רצים, רצים, רצים, רצים אליה, בלי לחשוב על מה ההשלכות, גם של סיקיוריטי, גם של פרטיות, וגם של דברים אחרים, ויש כאלה שרואים טכנולוגיה ונבלים ממנה, ונוטים לא להשתמש בה, אבל אתה היום לא יכול, כי מה דיברנו על ה-assistance? לא יהיה מערכת CRM, ולא יהיה מערכת ERP, ולא יהיה שום מערכת מידע כלשהי, כן? אפילו אדובי או אקרובט, יש להם אסיסטנס היום לקרוא את ה-PDF, כדי שלא תצטרך לקחת את זה ל-AIGC אחר חיצוני. ואז הוא העלה פה את הכיוון שאני קורא עליו לא מעט, תן אליהו מדבר על זה גם, על העניין, על הגישה שקוראים לה, כמו שיש privacy by design, ויש security by design, אז שחייבים לאמץ, כמו ב-AI Act, את הגישה שקוראים לה Secure AI by Design. בסדר?
1: אוקיי.
0: שזה AI שנבנה מלתחילה עם שכפות הגנה, שקיפות ושליטה, ולא אחר כך כתוספת שמנסים ליישם את הדברים האלה. כלומר, אני כן נותן שליטה לאן המידע שלי עובר, איזה AI agent, מה המידע שעובר לאותם AI agent, איזה הרשאות אני נותן לדבר הזה, וכשיהיה את האפשרות של שליטה וניתור לדבר הזה, אז ורק אז אנחנו נוכל לעשות איזשהו מעקב אמיתי, ולהיות בטוחים של שימוש בטוח ב-AI. נכון להיום, עם כל המערכות והתוספים לדפדפן, וה-DLP הקיימים, זה מאבק שהחברות סייבר תמיד יהיו בפיגור, כי ברגע שאתה שולט על האפליקציה הראשית, ואתה לא יודע מה האפליקציה הראשית מעבירה את המידע לאחרים, לא באמת נתת לי סקיורטי. ועכשיו רותם, אני בולשיט, קדימה. נו, מה בולשיט פה? אני אשמח.
1: אני מחלק את מה שאתה אמרת לכמה דברים. קודם כל, בתור איש סייבר, אני רוצה להגיד, כן, בתור איש סייבר, אני רוצה להגיד לך, שמה שמעלילים על גוגל בנושא הזה, שעכשיו היא נכנסת, ועכשיו היא תסתכל, ועכשיו היא תעשה, שתי דברים אליך. קודם כל, גוגל, למי שיש לו ג'ימייל בחינם, לא מאפשרת שום דבר שקשור ל-AI. אוקיי? אתה לא מקבל. זה אימייל בלבד. למייקרוסופט יש 1.4 מיליארד, 1.5 מיליארד אנשים שמשתמשים באימייל, אולי כבר יותר מאז פעם אחרונה שראיתי. אתם לא מקבלים, אין שם אימייל. זאת אומרת, הג'ימייל הרגיל, הרגיל שיש לכולנו, אין שם AI, כאילו, תשכח מזה. גוגל עדיין מסתכלת בשביל לתת לך פרסומות ודברים אחרים, שאגב, אתה קיבלת את זה ואישרת את זה, אף אחד לא אמר שלא.
0: נכון, שנים אתה
1: מעבר לזה, מעבר לזה, הבחור שאתה שלחת, ואני ראיתי מה ששלחת, וראיתי מה שכתבת, והוא בא ואמר, הנה, אני אפילו אקריא לך, רוצים למנוע גישה של ג'מיני לסומי גוגל? כך תעשו את זה. בולשיט אחד גדול, הוא מדבר בכלל על גוגל וורקספייס. גוגל וורקספייס, גוגל וורקספייס מנוהל ומסודר דרך האדמין קונסול, אוקיי? ברמת החברה. כל חברה שיש לה, בתשלום, אוקיי? זה, לא, זה פיצ'רים בתשלום. זה לא בחינם, זה ליטרלי עולה מלא כסף לחברות. והדבר הזה, יש התחייבות מלאה של גוגל, שלכל אחד יש לנדינג זון משלו, יש לו איילזון טנט משלו, המידע לא זולג בין טנטים, המידע לא משמש את גוגל, לא יוצא החוצה מהטנט, אוקיי? אגב, כששואלים אותי, תגיד לי, אם אני רוצה עכשיו להשתמש בצ'אט GPT או משהו, אבל אני רוצה לשלם על זה, בשביל שלא ישתמשו לי במידע הזה,
0: כן.
1: ג'מיני, לא. תחת רישיון של גוגל וורקספייס, זה אחד השיטות הטובות שאף אחד לא ישתמש במידע הזה.
0: נקרא,
1: רגע, שנייה, אל תתחיל איתי.
0: רגע.
1: אל תתחיל איתי.
0: רגע, זה נקרא גישה שקראו לה בעבר, כן, זה מאמר שאני קראתי עליו ב-2007, לא, 2017, סליחה. מאמר מדהים שנקרא privacy, סליחה, pay for privacy.
1: לגמרי.
0: pay for privacy, כלכלת הפרטיות, שזה היה בצורה מאוד מאוד ברורה, עוד לפני עשור, שאמרו, תראה, אתה יהיה לך שתי אפשרויות, יהיה לך אפשרות אחת להוריד אפליקציה בחינם, אבל אז אנחנו משתמשים במידע עליך, אנחנו מפיקים איזה תועלת כלשהי, כזאת או אחרת, ואנחנו גם לא מתחייבים להגיד לך מה אנחנו עושים את זה. או שתקנה את האפליקציה בתשלום, ואז המידע שלך יהיה אנונימי, בסדר, 100% אנונימי, לא יהיה פרטים מזהים, אף אחד לא ידע עליך כלום, וגם לא נאסוף עליך את המידע. זה בדיוק עכשיו...
1: תקשיב טוב, יותר מזה.
0: זה בדיוק עכשיו מה שתיארת, אבל רותם, רותם, לא, לא.
1: It's my bullshit, not yours.
0: לא, לא, אתה, עכשיו תגיד לי אתה. אמיתי. בסדר? עם יד על הלב.
1: כן.
0: האם אתה, רותם, סומך באמת על קבוצת מטה, על קבוצת אלפאבית, או על מייקרוסופט, שבאמת המידע שאתה מעלה לקופיילוט, המידע שאתה מעלה לג'ימיני, המידע שאתה מעלה לצ'אט GPT, או לכל מנוע אחר, כן, למרות ששילמת, ולמרות שיש שם הצהרה של אנונימיות, שזה לא מידע שמאמן את המודלים שלהם, עזוב להשתמש, ברור שזה מאמן את המודלים, זה מאמן את המודלים שלהם, ולכן, גם מידע אישי עליך רותם, נכנס לו אותם...
1: אייקון מבולשיט אגן.
0: עוד פעם, אני לא מסכים איתך, כי עובדה שאנחנו רואים את זה בחיפוש מידע. אני, כשאתה מחפש מידע היום על אנשים, אני מדי פעם,
1: רגע,
0: כשאני מחפש מידע
1: לזה.
0: על מישהו שיש לי
1: לא,
0: איתו פגישה,
1: לא.
0: אני מקבל...
1: סחבי,
0: אני
1: תקשיב
0: מקבל,
1: לזה.
0: רגע, אני מקבל מהפרפקסטי מידע לפעמים, שאני בעלם שאיך הוא מצא את המידע הזה.
1: תסתכל מה הסורסים בפרפלקסיטי ותראה איפה זה היה כתוב. פרפלקסיטי לא מציעה שום דבר, היא מביאה לך מ-3 סורסים אמיתיים. בסיסטם פה של פרפלקסיטי כתוב באופן מפורש לכל המנויים שהיא עובדת איתה. אל תמציאו שום דבר, תשתמש רק במה שאני נותנת לך. כתוב בסיסטם פה. ואם אתה רואה מידע כזה, אתה יכול לסמן ולהגיד מאיפה ראית את המידע הזה, והיא תגיד לך מאיפה היא ראתה את המידע הזה. מה שאתה מדבר, זה משהו אחר לגמרי. This is another calling for bullshit, אוקיי? כי אם אתה מאמן מודל, ואתה אומר לו, בלי לצאת לאינטרנט, אוקיי? מי זה רותם בר? מי זה הלל קוברובסקי? הוא יגיד לך מהדאטאבייס שלו. וזה בסדר. אתה בא ואתה אומר שהדאטאבייס שלהם מעודכן לדברים שאני מדבר איתם ברמה אישית? לא. הנה, אני רוצה להגיד לך, אני נכנסתי לג'ימי, שאלתי שאלה, אמרתי, אוקיי, ספר לי מי זה רותם בר,
0: רותם,
1: אז אתה לי פה
0: יודע,
1: כמה אפשרויות.
0: אני יודע איך יקראו לפרק הזה.
1: תקשיב טוב. It's
0: רותם,
1: my bullshit, תקשיב.
0: אני יודע איך יקראו לפרק שלנו הקרוב. כן, בבקשה. תמשיך.
1: איך יקראו לפרק?
0: It's not your, it's my bullshit.
1: Yes, לגמרי.
0: כן, בבקשה.
1: אתה תיתן לי לבשבש את הבולשיט הזה בשקט.
0: בבקשה.
1: אני הלכתי ואמרתי לו, אוקיי, ספר לי רותם בר ומשפחתו, כי אתה אמרת שכל מה שאני מדבר ברמה אישית, זה שם. תקשיב, עזוב אותי, מה שאשתי כותבת לג'ימי, כל החיים שלי בג'ימי, הכל נמצא שם. אתה יודע מה הוא רשם לי? הוא רשם לי רותם בר, מומחה סייבר והבטחת מידע, הוא מומחה ויועץ טכנולוגי, התמחויות, תפקיד נוכחי, פעולות נוספות, מגיש פודקאסטים, מה שאתה רוצה. לגבי משפחתו של רותם בר, המידע הזמין עליו מתמקדד בפעילותו המקצועית בעולם הסייבר והטכנולוגיה. אין פרטים על משפחתו הקרובה, בן בת זוג ילדים במידע הנגיש. כן, מה אתה רוצה להגיד להגנתו שלך כש... ג'ימי מסתכל על זה ואומר, זה לא קיים, מה נעשה עם זה?
0: אגב,
1: אני אפילו לא מסתיר מזאת אשתי באינטרנט, ברמה הנגישה, הנגישה, זאת אומרת, הוא יכול לצאת לאינטרנט ולראות מזאת אשתי, תבין עד כמה זה מגוחך הסיפור הזה, אין מידע, הוא לא מחזיק מידע כזה.
0: במקרה שלך, כן, זה נקרא AI safety, בסדר? כשאתה שואל שאלה בלי לתחמן אותו, בסדר, בלי לתכנן אותו, ושאלת אותו שאלה דיירקט, מי זה רותם בר, זה נותן לך את התשובה שה-AI safety דורש ממנו לתת, בלי לחשוף פרטים אישיים, בסדר? רציתי לבחוק עליך, להכניס את זה דחקה פה, אבל אני, איך קוראים לזה? אני אוותר על הדחקה, כי אנחנו כבר עושים את זה.
1: סליחה, מי זה הלל קוברובסקי?
0: מה?
1: יש פה דברים outdated, אני חייב להגיד, outdated לגמרי. אוקיי, מי זאת אשתו כתבתי? אתה רוצה לדעת מי זאת אשתך? אני אסביר לך. אני מצטער, אך הפרטים על החייו האישיים שלי, לב קברוסי, כולל מי אשתו, אינם זמינים במידע הפומבי והמקצוע הקיים אודותיו.
0: כי לא שאלת נכון.
1: לא שאלתי נכון.
0: אתה צריך לשאול את זה בצורה אחרת, ולא בצורה ישירה.
1: אני פותח את זה למאזינים שלנו, תשלחו לנו צילום מסך, שבה ה-AI רושם שהוא מצא מי זאת אשתו של הלל קוברוסי ומי זאת אשתי, אוקיי? ובוא נראה כמה הופים צריך לעשות בשביל הדבר הזה. אגב, אפשר להזין לו את הדבר הזה ולהכניס לו, אני בטוח. אבל דרך הלל רבק, אנחנו רוצים להגיע למצב שאתה שואל שאלה שאתה לא יודע. אתה רוצה לאכול לסובב את השאלה, אבל אתה לא צריך להגיש לו את המידע הזה. אז הנה, תחרות לכולם, שלחו לנו בקבוצה, תגידו לנו מי זאת הלל, מי האשתו של הלל קוברוסי, שאגב, היא מאוד נחמדה. המסצי. עכשיו.
0: רותם, אשתי לא מחליפה טלפון עד שאני מעביר את הטלפון הקודם שלי. בסדר? היא לא רוצה, אתה יודע, כשרציתי להחליף לה את ה-2160 של נוקיה, היא הייתה פה בדיכאון שבוע, איך אני לוקח לה את הטלפון, ולהחליף לה לסמארטפון, ומה היא צריכה את זה בכלל? בסדר?
1: כן.
0: אשתי היא אנטי-טכנולוגית, על מה אני מדבר? לא.
1: אז איך קוראים לאשתו אנטי-טכנולוגית ובמה היא עובדת? בוא נראה אתכם. רק שימוש במנוע בינה מלאכותית. צ'אט GPT, ג'ימי.
0: אני אביא לך פרטים על אשתך, חכה.
1: סבבה, יאללה, בכיף. טוב, אז בוא נדבר על הכלי השלישי, שאני עכשיו יכול להגיד מייקרוסופט עושה פה איזה טריאז' מטורף לדבר הזה, ולכלי השלישי קוראים לא פחות ולא יותר אנטי-גרוויטי, אם מדברים כבר על דברים שאתה לא יכול לעמוד עליהם בצורה נורמלית, אוקיי? אז בוא נראה בדיוק לאן הגל הזה של הצונמי לוקח אותנו. IDE חדש לגמרי, מבוסס על ג'מיני 3, שמחבר בין קוד, בינה מלאכותית, דפדפן וטיוט, הכל בסביבה אחת. מפתחים מקצועיים ומפתחי נו-קוד יכולים לבנות אפליקציות, להריץ בדיקות, לתעד כל התהליך, וה-AI לא רק משלים את הקוד, הוא גם מבין אותך מה אתה צריך לעשות, ואני צריך להגיד את הדבר הזה. הם לקחו VS קוד, אוקיי? כמו שקורסר לקחו, והם פשוט הלבישו עליו את המנוע שלהם בצורה שהיא יותר טובה מקורסר. זאת אומרת, הם עשו בית ספר לקורסר על איך זה אמור להיראות כמו שצריך, עם יכולת מולטיטאסקינג להריץ כמה מנועים במקביל. אגב, הדבר הכי מטורף בכל הסיבור הזה, שזה חינם. זאת אומרת, אפשר להשתמש כמו בקורסר, בחינם לגמרי. מייקרוסופט גם באה ואמרה, אני מוכנה לקחת את כל הנושא הזה שאם מישהו לא מאמין שהמודלים שלנו טובים, והכניסה לאנטי-גרוויטי, גם את המודלים של אנתרופיק, זאת אומרת, סונט 4.5 וסונט 4.5 thinking, גם נמצאים בחינם, הלל, בחינם, באנטי-גרוויטי. זה לשבור את השוק כי אתה יכול. זה, אין לי מילים אחרות להגיד על הדבר הזה.
0: זה ברור, כי ככה, זה נקרא...
1: אגב, ננו בננה גם בפנים, אז הוא עושה חמוקפים, זה מטורף הדבר הזה. כן.
0: זה נקרא מנופול, רותם.
1: כן, נכון, כזה קוראים לזה, כזה. כן.
0: בסדר, אנחנו נגלה בהמשך כמה החינם הזה עלה לי. עוד פעם, אני לא אומר, וגם אתה כזה, שאנחנו לא מתמסרים לטכנולוגיה, כי אנחנו רוצים לחוות את העולם בצורה היעילה, מגניבה, המטורפת ביותר שיש, אם שאנחנו לוקחים בסיכון את העניין של הפרטיות, אבל מתוך נקודת מבט או הסתכלות שאתה אומר, אם אין לי מה להסתיר, יאללה, אני גם ככה כל החיים שלי ברשת, אז מה יש לי כבר להסתיר? בסדר?
1: כן.
0: ולכן, יאללה, אני הולך על זה עד הסוף. אבל, אני אומר לך שלכל בן אדם, בסופו של דבר, יש את הנושאים שהוא לא רוצה שיתו. ואנחנו לא באמת יודעים אם כל... הגישה, כשדיברנו על המערכת הפעלה החדשה של מייקרוסופט, שתהיה כולה עם מבוססת. רגע.
1: סלח לי.
0: עזב רגע, זה בתהליך, נכון? הם עובדים על זה. זה המערכת הפעלה הבאה שלהם. לטוב או לרע. בסדר? כן. שכולה תהיה מבוססת על אייג'נט מתחילתה ועד סופה. וזה בכלל לא יהיה נתון לבחירתך לבטל את זה. אם היום אני יכול לבטל שאני לא רוצה לעבוד בקור פיילוט. בסדר? ועדיין כל פעם הוא מדליק לי אותו מחדש. למרות שאני מבטל אותו כל פעם מחדש.
1: אם אתה מדבר על מידע שאתה לא רוצה שיצא החוצה, הנושא הבא שלי הוא בדיוק מדבר על זה. תהיתי? תקשיב לזה.
0: מה, על סרטונים של מחלקת הילדת בהודו?
1: שאתה מתקין מצלמות אבטחה בבית חולים כדי להגן ליטרלי על הצוות הרפואי מפני תביעות או התקפות, ופתאום אתה מגלה שכל צילומי מחלקת הילדות המוכרים פשוט נלקחו ומוכרים אותם בלא פחות ולא יותר בטלגרם, תמורת 2,800 רופי לסרטון, שזה כלום ברבע אגב. וזה בדיוק מה שקרה בבית החולים פייל מוניטי הוספיטול בריג'יקוט הודו, שם הקרים השתמשו בלא פחות ולא יותר בסיסמת ברירת המחדל הקלאסית, אתה יושב אדמין 1-2-3, כדי לפרוץ למערכת ה-CCTV, ל-DVR שלהם, ולגנוב במעלה מ-50,000 קליפים אינטימיים של נשים הרות שעברו בדיקות רפואיות. הפרשה הזאת התגלתה כשכתבים הודים זיהו סרטונים ביוטיוב, שהציגו את נשים בבדיקות גניקולוגיות לא פחות ולותר, עם קישורים לערוצי טלגרם שבהם נמכרו הסרטונים המלאים, מה שהתחיל כחקירה מקומית במדינת גוג'ארט, התגלה כרשת פשיעת סייבר ארצית שפרצה, תקשיב, לא פחות ליותר ל-80 דשבורד של מערכות CCTV ברחבי 20 מדינות בהודו, כולל בתי חולים, בתי ספר ומשרדים ואפילו חדרי שינה פרטיים. מי שם מצלמות בחדר שינה פרטי? Oh my God.
0: יו, אתה לא מאמין כמה יש מלא.
1: זה פשוט, מה אתם רוצים? כאילו, what are you thinking?
0: יש, תסמין לי.
1: What can possibly go wrong?
0: אתה שם, כשיש לך הורים מבוגרים, אתה שם כזאת עם מצלמה. יש כאלה ששמים את זה בחדר של הילדים, כדי שאם הוא בוכה או משהו כזה, אז לראות מה קורה, או לראות מרחוק שהוא יושן. יש הרבה.
1: כן. תקשיב, כן. השיטה שלהם הייתה פשוטה, אך מאוד אפקטיבית. האקרים השתמשו באתר solip.biz כדי לאתר כתובות IP של מצלמות בגוג'ארט, ואז הריצו כלי סקנינג בשם מסקן כדי למצוא פורטים פתוחים, ומשם השתמשו בתוכנה מיוחדת בשם SWC כדי לחשוף את ה-ID. אוקיי? הסיסמה וה-IP של המצלמות שלא שונו בכלל כסיסמות הברירת מחדל, והאקר הראשי בשם, סלח לי, אני לא אקרא את זה, פוראית משהו, בוגר מסחר אגב, תיאם את כל המבצע והעביר את הגישה למצלמות ולשותפיו, והם כולם העבירו אותם, את כל הסרטונים, ל-QR codes, ומחר אותם הלאה. צריך להגיד, זה פשוט... פשוט ביזיון, אם מוכרים סרטונים של אישה שיולדת, עוברת בדיקה גניקולוגית, או זה משהו, זה נראה לי רע, זה פשוט נראה לי רע, הסיפור הזה. אגב, הסרטונים נמכרו בין 25 ל-140 שקל פלוס מינוס, כאשר חלק מהרוצים אף הציעו גישה חיה לפידים תמורת מנוי, שזה אני חושב החוצפה הכי גדולה שיכולה להיות, זה פשוט עזוי הסיפור הזה. המשטרה עצמה עצרה 8 אנשים כבר מפברואר 2025, ערוכי הדין של חלק מהנשמים טוענים שמרשם לא ביצעו את הפריצה בפועל, והמחקר עצמו הוא של חוקר פשעי סייבר סודי, ובכלל מדגיש שהמצלמות אבטחה ורשתות הביתיות בעוד ומוגנות בצורה מאוד מאוד חלשה, וברגע שהמצלמות מחוברות לאינטרנט עם סיסמת ברירת מחדל, האקרים יכולים בקלות לפענח תעודות IP, לשתול את המצלמות, אז מי השם פה בכלל? למה אתם מאשימים אותי?
0: אחד, בדקתי לך, 800 רופי זה 30 שקל, ו-2,000 רופי זה 80 שקל. לא יודע, הגיע לזה, אבל... כן.
1: כן.
0: אז זה משהו כמו 80 שקל, זה באמת...
1: במקסימום, במקסימום.
0: תראה, איך אתה רוצה את התשובה? אחד,
1: זה מזעזע... מדובר במדינה... שנוגעים בו בבנות, אני יודע, כי הם רציתי לנסוע לשם עם הבת שלי, ואמרו לי, don't go there, עם הבת שלך.
0: רגע.
1: אני בטוח שברוב המקומות זה בסדר, כן? צריך להגיד...
0: אני לא מדבר על הבדלים תרבותיים. הבדלים תרבותיים בתפיסות תמיד יהיו, בסדר? אנחנו, יש תפיסות בין המערב, ואנחנו לשמחתי במערב, בתפיסות שלנו, עדיין, כן?
1: כן.
0: אלא אם כן הפרק הבא, אני ואתה נהיה עם כיפה. אז אנחנו נבין שכבר לא, אתה במקרה לא, אבל אני אצטרך להיות, בסדר? אבל לצחוק בהומור כמובן, אבל יש תפיסות תרבותיות, גם לגבי פרטיות, גם לגבי זה, יש מדינות בעולם, העולם השלישי, שאנשים עוצרים ברחוב, ועושים פיפי ברחוב, בסדר? אז, כן. אז גם זה כבר שמענו, כולל נשים.
1: כן.
0: אז גם זה כבר נתקלנו וראינו ושמענו. יש פה שתי אספקטים. אחד, זה מזכיר לי משהו שראיתי השבוע, אבל בסדר, אין לנו זמן לפתוח, זה היה הרצאה של, דוקטור, טלי טעני, מאוניברסיטת...
1: דוקטור טלי טעני, אנחנו נורא מתנצלים על זה שהילל חיבר פיפי ברחוב אל ההרצאה שלך.
0: לא, לא, לא דיברתי על זה, היא דיברה על ההשפעות הארוכות, של חשיפה במדיה לסרטונים ממלחמת חרבות ברזל משביל אוקטובר.
1: וואי, זה אסון.
0: היא דיברה על חשיפה, על מה קרה לאנשים שנחשפו לזה ממקור ראשון, אבל מה קרה ומה היה האפקט למי שנחשף לזה בלראות סרטון כזה, ומה עבר עליו עד רמה של... אלן קרב או
1: כן, כן, ממש.
0: או זה ברמה שהוא כן. כאילו הרגיש שהוא היה שם. בסדר? והזדהות, ומי הזדהה יותר.
1: אנחנו מדינה בפוסט-טראומה, גם בגלל הדבר הזה.
0: פוסט-טראומה אמיתית. אבל הפוסט-טראומה בעיקר היה בקרב דור הוואי, להורים לילדים. לא משנה, לא נכנס לזה, היה ממש מעניין. אז מצד אחד אתה אומר, עד כמה מגיעה הרשעות האנושית, ואני מזכיר לך, רוטרם, בתחילת האינטרנט, שהוא ככה, היה כבר את ה-ISDN 128K לשנייה, התחילו לעלות באינטרנט הרבה, ומחרו את זה בלא מעט הערוצים, סרטי סנאף. זוכר?
1: נכון.
0: סרטי סנאף, מי שלא יודע, זה ביטוי לסרט אמיתי, לא מזויף, של רצח אמיתי, אונס אמיתי, ממש סרטים מזעזעים.
1: פשעים אמיתיים נגד אנשים,
0: פשעים,
1: כן.
0: פשעים אמיתיים, התעללויות בכלא, אבל זה הכל, אז באמת, בשנות ה-2000, זה ממש היה אמיתיים לחלוטין. ומה שראינו לדוגמה בשביעי באוקטובר, זה היה ממש לא פחות מזה. בסדר, בין אם צילמו את זה המחבלים, עם הרשמם, לבין אם צילמו את זה המחלצים. בסדר, כדי כן. לשמור על התיעוד בסרטון הצבאות, לדוגמה וכדומה. אז מצד אחד אתה אומר, מי כזה... מוח מעוות שרוצה לראות אישה שהיא לא שלו בחדר לידה מקבלת זריקת הפדורל או שהיא בתהליך של לידה. בסדר? כמה מוח מעוות יכול להיות לדבר הזה? בסדר? מצד שני, מי שאחראי ומי שהיה אחראי לשים את המצלמות האלה היה אמור לתת עכשיו את הדין. כי ברגע שאני מגיע כפציינט, כחולה, ואני רואה מצלמת הבטחה, אני לא אמור לחשוב איך עשו לזה הגנת סייבר או איך לא עשו לזה הגנת סייבר. הגעתי לבית חולים, בדרך כלל זה ציבורי, יש את השלטים המאוד יפים שהכל מצולם ומתועד.
1: נכון.
0: בסדר, לצורכי הבטחה.
1: יש גבול כמה מצולם ומתועד, בוא.
0: כן. לא אמור להיות מצלמה בשירותים, אני לא יודע איך היא בתוך חדר לידה, שזה בכלל בלתי נתפס, אבל הנה, עובדה ש... גם את זה מצאו, ואני שם את מפתחיי באותו גוף שאני מגיע אליו, כן, או צורך העניין גם אם אני מגיע מה שנקרא לקבל תרומה, נניח מעמותת לתת, אז אני לא מצפה שצלמו תשעו במצלמה ומחרפות זאת המצלמה, וגידו, הנה הילה, לא בא לקחת תרומה לחג בעמותת לתת. בסדר? לדוגמה. אז אני כן מצפה, אני, כאזרח, כחולה, כסטודנט, או לא משנה מה, אזרח, שהדבר הזה יהיה מובטח ברמה הגבוהה ביותר שאפשר לצפות.

0: ישר הייתי מחייך, איך שהייתי בא לפגישה, והייתי רואה את זה, הייתי כל כך מבסוט, כי מישהו נתן לי כלי, שאם אתה יודע, וזה לא היה סודי, מה הכתובת IP של הוידאו קונפרנס, היית יכול להפעיל את זה מרחוק. וכל מה שהייתי עושה, זה לשבת במשך כמה ימים, ומדי פעם רנדומלית לפתוח, לפתוח את המכשיר, ולצלם את הפגישה, כן, בלייב, למרות שזה לא היה וידאו קונפרנס, פשוט ישבו בחדר ישיבות. ופשוט ישבתי פעם אחת, הדבר הכי יפה שצילמתי, זה היה אנשים שהשתמשו בחדר ישיבת כדי לאכול צהריים, ואז לשמוע את כל הלכלוכים שהם מרביצים שם בצהריים, פשוט צילמתי את זה. פתחתי את המצלמה מרחוק, ואף אחד לא טיפל בזה. דרך אגב, אחרי הדוח שהגשתי, ואמרתי, או לנתק את זה, או לשים איזה, לא טיפלו בזה. בסדר? אף אחד לא שידרג את זה.
1: אני יכול להגיד לך, בגן, היה לנו גן פרטי, כשהבת שלי הגדולה הייתה בגן, וזה היה גן פרטי, והבחורה שמנהלת את הגן באה ואמרה, אם מישהו רוצה גישה למצלמות, לא יודע, זה 500 שקל, 700 שקל בשנה, ויש לכם גישה למצלמות לראות את הילדים שלכם. ואני התבאסתי לשלם את הסכום הזה, כמו כל ישראלי נורמלי. הלכתי הביתה, אני ידעתי איזה דגם של מצלמה, של DVR יש לה, ואמרתי, בוא נראה אם אני יכול להגיע למידע הזה בלי. אוקיי? בלי לשלם.
0: רוטה, יש לך
1: מזל שם. וצלחתי להגיע למידע הזה בלי לשלם, ואני מחרת אמרתי לה, אני מוכן לעשות את תחדיל.
0: יש לך מזל שאת חוק התיישנות.
1: תקשיב, אמרתי לה, אני מוכן לעשות את תחדיל. אני אגיד לך איך אני מצליח להגיע למידע הזה בלי לשלם, ואת תתני לי את כל ה... להסתכל כאילו שילמתי. מה את אומרת על זה? אחרת מבחינתי, אני ממשיך ואת ממשיך רגיל. כאילו זה ככה, הסתכלת עליי, מסתכלת, חושבת, אומרת לי, מקבלת, יאללה, תגיד לי. תראה, הנה, פותח את הלפטופ, אומר לה, לוחץ על כפתור, ואני רואה את כל המצלמות. את הכל!
0: אוי, פעם, פעם.
1: יש פה מצלמות שאני גם לא אמור לראות. נהייתה לבנה, אמרה לי, אין סבבה, סבבה, קיבלת, הכל בסדר, עזרתי לשדרג את הפירמה, לסגור כמה דברים, והנה.
0: אז רק שאתה יודע...
1: ממקום שלקחת את זה למקום רב ושלילי, להיות מקום של, אתה יודע, white hacker, זה כאילו, זה גם סבבה.
0: אז רק שתדע, רק שתדע.
1: זה עוד בג באונטי שקיבלתי אגב.
0: רגע, רק שתדע, אני מחפש לך את הכתבה המלאה, כי בספטמבר 2025, כן היה שינוי, שכן במסגרות של גנים לפעוטות עד גיל 3, כן יהיה מחויב להקים מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון היום, בכל השעות שהפרוטות נמצאים במעון.
1: אבל אף אחד לא דיבר על זה שיש גישה מראה להורים מרחוק.
0: התיעוד יהיה בווידאו בלבד ללא קול, רק אם 70% מההורים באותה שנת לימודים התנגדו בכתב להפעלת מצלמות, אז הם לא יותקנו. בסדר? כלומר, כן עכשיו בשביל לעשות סדר, וראינו את מעודה ואת כל הסיפור, הייתה עוד גננת אחר כך, גם כן סיפורי זוועות, וכן, אני יכול
1: להבין... לא דובר פה שההורים תהיה גישה למצלמות, אלא שתהיה מצלמות שמקליטות מקומי.
0: בדרך כלל, הם כן נותנים, זה לא משהו חדש עם הגישה למצלמות.
1: כן.
0: בסדר? אמורים לעשות את זה עם איזשהו פורטל מובטח, או איזשהו, אתה יודע, לעשות את זה בצורה מסודרת. דרך אגב, רותם, זה אחד מהרעיונות סטארט-אפ הטובים שאפשר לעשות פה, שאתה למעשה נותן איזשהו פורטל מובטח, לגישה רק למצלמות שאתה רוצה, ומנהל את זה, בסדר? אבל פה זה עניין של כסף, שאיזה גן ישקיע בזה כסף.
1: בסדר? הלל קוברובסקי, תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף.
0: מה המסקנות שהיא גן? בסדר?
1: היי קול יו בולשיט.
0: לא, שאם קלאודפייר נופל, אז 20% מתעבורת האינטרנט נופלת, זה היה פחות או יותר.
1: 25%.
0: למה? נראיתי 20%.
1: 25.
0: לא נריב, 23.5. 22.5, יאללה. 22.5, יאללה. לי זה עלה יותר. דבר שני, רותם, שאנשים כמוך וכמוני, שמתלהבים מטכנולוגיה, מוכנים לוותר על הפרטיות שלהם, בגלל ההתלהבות שלהם מהטכנולוגיה, בלי לחשוב על ההשלכות לטווח ארוך. אז לפחות, בוא נודה בזה, שגם אתה וגם אני, לא מבינים את ההשלכות ועדיין נמצאים שם. בסדר? זה בסדר. אתה יודע, זה בסדר כשאתה מודה.
1: אני לא בטוח שאפשר להגיד שאנחנו מבינים את ההשלכות. אני יכול להגיד שהרבה מהסיכונים שאני לוקח,

0: אני מתעד הרבה דברים בוואן פאסוורד שלי, ויש הרבה דברים שאני נכנס, ואני רואה מה אקספיירד, שאני שם לעצמי תאריכים, ואני בא ואני סוגר דברים. כאילו, אני מנהל את זה. אני לגמרי מנהל את זה. אני לא יודע מה איתך.
1: כן, אבל גם...
0: אולי אני לא רמה 5, אני רמה 4.5, אבל אני מנסה לנהל את זה.
1: אני עם הסיסמאות שלי, הסיסמה שלי זה 24 תווים, כן, אבל זה סיוט כל פעם, זה סיוט כל פעם להקליד את זה, או חודש את התביעת אצבע. כן, אבל גם אני, רותם, גם אני, ועוד פעם, ותראה מה קורה, אנחנו מוותרים לעצמנו על עקרונות, גם של סייבר, בגלל הנוחות. אז בגלל שאצלי הלפטופ בבית ננעל כל דקה בכוונה, ככה זה אצלי כל הלפטופים, אז נמאס לי לשים את תביעת אצבע, אז אמרתי לו, עם המצלמה הפתוחה. אז עכשיו המצלמה פתוחה פה כל הזמן. אתה מבין? אז נכון,
0: אני יכול להגיד לך כזה דבר.
1: קמתי אמצעי הגנה ברמת ה-EPP שיש לי, כן, עם הגנה על התקנים, והוא לא אמור לאפשר לשום אפליקציה לפתוח את המצלמה מרחוק, אבל אני שמתי את כל הביצים, חזרנו להיטלר, מה שנקרא, שמתי את כל הביטחון שלי, שמתי בתוכנה שאני לא באמת, אני מאוד מקווה שהיא עושה את מה שהיא מבטיחה שהיא עושה.
0: אגב, יש לך לפטופ שאמרתי לי מה הלפטופ, לא יודע אם אתה רוצה להגיד שמות של חברות, יש לך את הקטע הזה.
1: מה, הלפטופ שלי הוא הכי מפוצץ ברוגלות, ידוע.
0: זה כאילו חומרה, תוכנה, הרמת הכמויות של שהחברה הזאת נמצאה שיש בה ברמה החומרתית, ודיברתי גם בפודקאסט הזה על החברה הזאת, על חולשות שיש ברמה שלה, שלה, של הדביעות אצבע ושל הזיהוי פנים ושל הכל שמה לא עובד כמו שצריך ונהיה ברמה הכי גרועה שיכולה להיות, סלח לי.
1: טוב, הסינים יודעים מה תביעות אצבעות שלי.
0: אמנם ביצים, אבל ביצים קטנות, אין מה לעשות.
1: רותם, מותק, עם המצלמות שיש היום, אם אתה עושה ככה, אני כבר רואה את תביעות אצבעות שלך, בוא. ככה זה כאילו לעשות עם הכף יד. אז אם אני רוצה, אם אני כל כך רוצה את תביעות אצבע שלך, גם זה בסוף מאיזה פודקאסט אני אוציא.
0: אז אני רוצה להודות לכם, לכל המאזינים והצופים שלנו, אני רוצה להודות לכם שממש, אנחנו נהננו לעשות את הפרק הזה, אני מקווה שגם אתה, הלל קוברובסקי.
1: רותם,
0: אני רוצה שתשים לנו לייק על הפרק הזה. תעקבו אם אתם לא עוקבים, תעבירו לחבר שבטח ייהנה מזה, תבואו לקהילה שלנו, תבואו את זה, תגידו איזה משהו מעניין בכיף שנוכל, יש לנו את כמה אנשים שאוהבים לדבר שם ותצטרפו אלינו, זה כיף. הלל קוברובסקי, אני נורא נורא נהניתי, אני הייתי רותם בר, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
1: רותם, איך אני יודע שזה אתה ולא אבטאר?

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כל הזמן פוחדת, לאן דברים הולכים, אני כבר לא מצליחה.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: היא לא מאמינה, אני לא אשם, הוציאה לי את האוויר, אני לא נושם.

0: תנו הרבה כבוד לכל האנשים פה.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: אני איתך.
3: בשלושת החודשים האחרונים ליאור היה איתנו, ואנחנו היינו עם ליאור, מלווים אותו ואת חבריו בפרויקט מיוחד במינו.
2: מה המצב? אתם מכירים מלפני?
4: איזה כיף.
5: לא.
4: מכירים מלפני 10 דקות, אבל.
2: וואלה. אהלן, מה המצב? ליאור.
6: ליאור?
2: כן.
4: די.
2: זה יותר נוח.
4: אז אני אגיד איזה כיף שאנחנו מתחילים. תנשום עמוק. זה ההרכב היום. במפגש הזה אנחנו גם נכיר אחד את השני, וגם ממש כבר נצלול לתוך הדברים.
3: הפרויקט הזה, פרויקט הד, הוא שמו של מיזם חדש, ולכל האנשים שיושבים כאן בחדר יש מחנה משותף. כולם מתמודדים עם פוסט-טראומה מלחימה בדרגות שונות. התהליך שיעברו פה צפוי להקל עליהם, אפילו במעט.
7: בעצם המחשבה קדימה, איך אני הופך את מה שחוויתי ליצירה, זה כיוון מדהים בעיניי.
3: בחודשים הקרובים הם ילמדו לכתוב שירים. הם יחוו, ישתפו, יחטטו בזיכרונות, ברגשות, במה שעברו בקרבות. אחר כך יעזרו להם להלחין, לאבד, לשיר. זה חלק מהתרפיה של נפגעי פוסט-טראומה.
2: וואו, נראה פה טוב, ממש.
8: כן, זה חדש יחסית. זה לא היית פה, זה די חדש.
2: מגניב לאללה.
8: קוד במעברים, פה יהיה פסנתר, יהיה כזה, יהיה עוד דברים. אבל...
2: זה יופי.
8: נתחיל, יש את כל מה שצריך כדי להתחיל. זה היופי.
2: יצא לך לעבור על המילים?
8: כן, עברתי על המילים.
2: ליאור, לא מאשים אף אחד בבחירות ובמעשים, לא משאיר מאחור שום חלק מעצמי. מגלה לאט לאט כמה אור יש בתוכי, הקרבות שבפנים משנים עולמות לתמיד. אז הפזמון הוא חשוב לי אור על הפנים, המסדרונות כבר לא חשוכים, פעם חיפשתי מגדלור, היה מספיק לי אור.
8: נכון.
2: כאילו פעם חיפשתי אור מאוד גדול, כאילו אתה יודע...

0: ליאור איבד כמה חברים בנובה, בעזה, בלבנון. עם חלקם הוא היה ברגעים האחרונים של חייהם. בלחימה ברצועה הוא נפצע לאחר שעלו על מטען בג'באליה.
1: זה הגוף מדבר. תקופת סטרס שהייתי נתון בה במשך לחימה ממושכת, אז הגוף עוד, ברגע שאני טיפה באזור, לא נמצא באזור הנוחות, אז אתה יודע, אני מתחיל להרגיש את זה. בין אם זה לחץ ובין אם זה התרגשות, לפעמים זה אפילו מתערבב לי. כאילו, ברוב שהייתי בדריכות יתר, אני נזרק לשדה קרב.
0: כשעלו לצפון, הצוות שלו חנה עם ההאמר במטולה, בחוליה של חיזבאללה הייתה בכפר אל הדייסה, כחמישה קילומטרים משם. זה הסרטון שחיזבאללה פרסם מהאירוע.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. אספר לכם מעשייה מקנדה, מדינה שנמצאת בצפון אמריקה. קנדה היא המדינה השנייה בגודלה בעולם בשטחה, והיא יצרנית ענקית של סירופ מייפל. שם המעשייה? עצים ירוקי עד. שלכת היא תופעה טבעית של נשירת העלים מהעץ. בסתיו ובחורף עצים רבים עומדים בשלכת. אבל ישנם עצים ששומרים על העלים הירוקים שלהם גם בסתיו ובחורף. הם נקראים עצים ירוקי עד. רוצים לדעת למה ומדוע? הסקיטו ושימעו. היו הייתה פעם ציפור קטנה, חומה. קראו לה בקיצור ציפ. היא גרה עם המשפחה שלה וכל הלהקה על עץ גדול ביער. בכל שנה, כאשר החלו מנשבות רוחות הסתיו הקרות, היו הציפורים הקטנות שהתגוררו על העץ פורסות כנפיים, מתאספות ומתחילות במאופן לארצות החמות.

ציפ, הציפו החומה הקטנה שסיפרתי לכם עליה, ראתה את האחים ואת האחיות שלה, את בני ובנות הדודים והדודות שלה. היא ראתה גם את אמא ואבא שלה. כולם עפו עם הלהקה אל עבר הארצות החמות. גם ציפ רצתה לעוף איתם, אבל למרבה הצער, אחת מכנפיה נשברה והיא לא הצליחה לעוף.

0: עליי לעשות?
1: חשבה ציפ. היא דילגה למטה, מענף לענף, עד שהגיעה לאדמה. ציפ הייתה צריכה למצוא במהירות מחסה לחורף הקר. היא ניטרה, ניטרה תוך כדי שהיא מחפשת מקום מוגן בו תוכל להסתתר. ואז היא ראתה אותו, העץ היפה ביותר בכל היער. היה זה עץ לבנה ענק, רחב צמרת. גזעו כסוף, ענפיו עדינים ועליו יפים. כן, כזה הוא היה, יפה יפה. ציפ התקרבה לעבר עץ הלבנה וקראה.
0: עץ לבנה, הכנף שלי שבורה. נותרתי לבדי, אני בצרה. מחפשת מחסה לימי הקור. האם תוכל בטובך לעזור?
1: עץ הלבנה היפה מבין כל עצי היער, הביט בציפ ואמר.
2: לא, לא, לא. מה פתאום? את ציפור חומה קטנה? את בטח מלוכלכת. לכי מכאן. אני לא רוצה שתתקרבי לגזע הכסוף והיפה שלי. לכי, מיד.
1: ציפ הקטנה התרחקה. היא מהרה לחפש לה מחסה. ואז היא ראתה את עץ הערבה הבוכייה. ענפיו עדינים, גמישים וארוכים, מקושטים בעלים ירוקים. הענפים הארוכים התכופפו אל האדמה ויצרו מעין אוהל יפה ומוגן. ציפ ניטרה אל מתחת לענפי הערבה וקראה.
0: עץ ערבה, הכנף שלי שבורה. נותרתי לבדי, אני בצרה. מחפשת מחסה לימי הקור. האם תוכל בטובך לעזור?
1: עץ הערבה הבוכייה התכופף לעברה וענה.
2: אני לא רוצה לדבר עם אף אחד היום. אני עצוב מאוד. לכי בבקשה. אל תפרי לי. לכי עכשיו.
1: ציפ המשיכה, ניטרה וחיפשה, ניטרה וחיפשה. ואז היא ראתה את העץ הגדול, האדיר מכולם, את עץ האלון. ציפ ניטרה אל עבר האלון, מלך היער.
0: עץ אלון אדיר, הכנף שלי שבורה. נותרתי לבדי, אני בצרה. מחפשת מחסה לימי הקור. האם תוכל בטובך לעזור?
1: עץ האלון רחן אל ציפ הקטנה ואמר.
3: לא, את סתם ציפור קטנה. אני יודע, את בטח תרצי לאכול את הבלוטים שלי. עזבי אותי בשקט, לכי עכשיו.
1: ציפ המסכנה התעייפה. היא הרגישה בודדה מאוד.

0: בעודה מנטרת, מיואשת ועייפה לאורך השביל, שמעה קול. היי, ציפור קטנה ועדינה, היי, בואי אליי, את מוזמנת לנוח בין ענפיי, את יכולה להסתתר כאן. היה זה עץ האורן, ענפיו הארוכים גדלו נמוך, סמוך לאדמה.
1: או, תודה לך, התעייבתי כל כך מכל הניתורים, מכל החיפושים, לא אכלתי אפילו גרגר אחד כל היום.
0: או, זו אינה בעיה, ממש מעבר לשביל נמצא בן דודי, עץ הארער. יש לו פירות קטנים, כחולים, סגולים. לאחר שתאכלי מפירותיו ותתחזקי, שובי אליי, תוכלי להסתתר בחורף כאן, בין ענפיי.

0: ציפ הקשיבה לעצתו של האורן הנדיב ונתרה אל עץ הערער. היא אכלה בתאבון ארוחה נפלאה של גרגירים טעימים. ציפ הרגישה חזקה יותר והחלה לנטר בחזרה אל עץ האורן. או אז, הגיעה נושבת בעוצמה, רוח הצפון הקרה. ציפ החלה לרעוד, היא ניסתה וחזרה וניסתה בכל כוחה לחזור לעץ האורן, אבל לא הצליחה. לפתע שמעה קול נוסף.
1: אל תפחדי ציפ, אני אגן עלייך מפני הרוח.
0: היה זה בן דוד נוסף של עץ האורן, האורן הסקוטי, הגדול והגבוה. כאשר רוח הצפון נשבה, התכופף האורן הסקוטי והגן על ציפ הקטנה מפני משווי הרוח החזקים. בעזרתו הצליחה לחזור לעץ האורן ונתרה אל בין ענפיו. שם התקרבלה לה. ציפ פרסה את הכנף הבריאה שלה מעל לראשה ונרדמה.

0: בזמן שציפ ישנה שינה עמוקה, נשבה רוח הצפון בכל כוחה, על פני אדמה ויער. נשבה ונשבה עד שהגיעה אל עץ הלבנה הכסוף.
1: הו, לא, לא, לא. את, רוח הצפון? את לא יכולה להיות כאן. את לא רואה כמה יפים הענפים והעלים המדהימים שלי? את הורסת הכל.
2: עץ חסר לב אתה. לעזור לציפור קטנה לא הסכמת.
0: רוח הצפון נשבה בחוזקה והעיפה את העלים היפים של הלבנה עד שנשאר חשוף. על ענפיו לא נותר אף לא עלה אחד. המשיכה רוח הצפון והגיעה אל הערבה הבוכייה.
1: בבקשה, תפסיקי, את עלולה להעיף אותי. אני עדיין מרגיש מאוד, מאוד עצוב.
2: עץ חסר לב אתה, לעזור לציפור קטנה לא הסכמת.
0: רוח הצפון נשבה בחוזקה, בכל עוצמתה. כל העלים של עץ הערבה נשרו לאדמה. התעופפו אל תוך אפיק הנחל, נשטפו ונעלמו. המשיכה רוח הצפון עד שהגיע לעץ האלון.
3: רוח הצפון, אני גדול וחזק. את עינך מפחידה אותי.
2: עץ חסר לב אתה. לעזור לציפור קטנה לא הסכמת.
0: הרוח נשפה ונשפה, נשפה ונשפה. העלים והבלוטים של עץ האלון נשרו. צנחו לאדמה. חזירי בר עברו שם ואכלו את כל הבלוטים. עץ האלון נותר עירום בשלכת. רוח הצפון נשבה ונשפה ונשפה ונשבה, אבל באותם עצים שעזרו לציפ הקטנה לא פגעה. כך נותרו עצים אלו, עצים ירוקי עד.

כאשר הגיע האביב, התבערו השמיים. השמש זרחה שוב וחיממה את העולם. ציוצי ציפורים נישאו באוויר. ציפ נפרדה מעץ האורן, ששימש לבית ונתן למחסה במשך כל החורף הארוך. היא הרימה את מבטה אל על וראתה את האחים והאחיות שלה, את בני ובנות הדודים והדודות שלה, את אבא ואימא שלה, כולם חזרו מן הארצות החמות. ציפ נתרה בהתרגשות לאורך השביל, פרסה כנף אחת, פרסה את הכנף השנייה שהחלימה במהלך החורף, והצליחה לעוף למעלה אל בין צמרות העצים. שם היא פגשה בהתרגשות את כל הלהקה. ציפ שמעה מהם על המסע אל הארצות החמות. גם לה היה סיפור מסע לספר, על העצים שעזרו לה בחורף הקר. עצים ירוקי עד.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליכה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. ועוד בענייני הבחירות, הרשימה המשותפת תסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחיים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את הענישה על בנייה שלא כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. פרסום ראשון, ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הנציגים האמריקניים ייכנסו למרחב רפיח וחאן יונס שבדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. עדיין לא ברור כיצד יוכלו מחבלים חמושים לנוע ברצועה בלי שהדבר יאיים על כוחות צה"ל. גורם ביטחוני בכיר אמר הערב לכאן חדשות כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית, ואולם בישראל מטילים ספק בסיכויי ההצלחה של המהלך ומציינים כי חמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. ליד הכפר חיזמה שמצפון מזרח לירושלים הושלכו הערב אבנים אל אוטובוס של חברת אפיקים. לא היו נפגעים אך נגרם נזק. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צהל סורקים את האזור. בתאונת דרכים בחיפה נפצע רוכב אופנוע כבן 25 פצעים קשים. הוא נפגע מאוטובוס בסדרות ההגנה ופונה לבית החולים רמב״ם.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית, בלילה ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ, מחר יריד.

תגיד לה שאני מגיע, שוב נשב איתה וכיף כי כל רגע איתה מסביע. אני לא מחפש יותר יציע וואליה, יש הרבה נשים סביב, זאתי פאקינג מממיה. שווה לי רק לשמור על זה, שווה לי לספר לכולם שמתי שאני איתך אני יותר. התמונות שבגלר סתם קופצות לי למסך, זה מחסל מזמן כל בסה, זה עושה אותי מחוייך. העיניים מספרות שאני אוהב רק אותך, אז שמרתי לך מקום היד שלי על הכיסא, כי לשבת לידי אני לא אתן פה להרבה, כי ידוע לי שכשיהיה קשה, את תהיה פה ליד.

0: רוצה שהיא תבין שהתאהבתי, שהתמכרתי לקסמיה או שפתיה מהם, רק לטום רציתי, בגלל זה הייתי בכל מקום שהיה צריך. יום אחד אקנה לך את הטבעת שרצית.
1: כי אין

0: מהבית ספר, יושבת שם בהפסקות לבד עם ספר. את לא נסחפת עם היתר, הבטחתי לעצמי אותך בלי נדר.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שווה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים, בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי, ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו זה רגע למה. לשמה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
4: בסדר, מה שלומכם?
3: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
4: תודה רבה.
3: אני יודעת שאתה מתרגש.
4: כן.
3: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן okay. זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
4: אין בעיה.
3: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
4: אוקיי. שלום, לי קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
3: אז בעצם, אם אני רגע... בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
4: כן.
3: נכון? מאיזה גיל?
4: 15.
3: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
4: אין בעיה.
3: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה, אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
4: סבבה, יאללה. אין בעיה.
3: מעולה, אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב, אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפה. תבדוק בצ'אט GPT.
4: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
3: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
4: כן.
3: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
4: אוקיי.
3: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
4: תאמן, זה היה רגע של בסה, כמוד רציתי לבוא להתארך, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי זה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
3: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד. זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
4: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
3: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
4: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
3: מה הקולות שהיו לך בראש? באותו רגע.
4: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר.

0: בסוף זה יסתדר.
1: כן. רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לבוא לשב ולדבר, הגענו.
0: לגמרי. אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר, אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול. גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק, אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה ביאס אותי. ואני כזה אומרת, מה ביאס אותך, נשמה, אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: זה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידע כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה הלמה שלך. למה אתה יושב כאן ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. הלמה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל?
1: אני זוכר את זה, כאילו אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעים מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כך הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח', אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור להלם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, ראתה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישר נדבר, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות אבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו באלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה,
1: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזלים צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, צריך להיות לכיתה ט', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15,
0: מה היא אמרה לך?
1: היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה. אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה. ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה וכעסתי. לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י"ב.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד שמונה תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב.
1: לא.
0: היה זוועה.
1: היה פחות טוב. זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה.
1: כן. בעיקר בחטיבה. לא הייתי שייך לשם. לא הייתי באמת שייך לשם. הרגשתי שאני לא שייך לשם. אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצתה לעזור לי. אני לא רציתי כל כך. לא, שלא תקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה. לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך, היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי. כאילו, לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות,

0: הרבה עזרה של התלמידים, וגם מי-י"ב עד י"ב שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
1: להבין שאני אוטיסט.
0: כן, וזו המשימה לא פשוטה.
1: כי מה לא פשוט בזה?
0: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגיד לך, החברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו זה יותר הסברה והבנה. כאילו אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
1: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
0: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
1: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
0: לא, זה לא קרה לי מה...
1: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
0: קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
1: את הכיתה תקשורת.
0: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
1: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
0: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
1: איך זה קרה?
0: הם העלו איזה סעירים, כי הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
1: כן.
0: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
1: כן.
0: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
1: הסברה לא נגמרת לעולם.
0: ברור,
1: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
0: זה עצוב, אבל מה אני אלך, זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
1: כן, תגיד, וכשסיימת את י"ב, לאן פניך הלכו?
0: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
1: איפה?
0: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
1: בתור מה? מה היה התפקיד?
0: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל הכיתות.
1: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
0: תומך חינוך שאני... שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים, לא משהו פיזי,
1: עם ילד ספציפי?
0: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
1: ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי, לא הרווחת על זה?
0: הרווחתי כסף. ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
1: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
0: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
1: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
0: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין המשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
1: כן.
0: אבל כמה שאני...
1: מה אתה עושה כשזה קורה?
0: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
1: איך גילית שזה עוזר לך?
0: בגיל 16.
1: תספר לי על זה.
0: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
1: בטח.
0: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מישהי אמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק על כל מיני חלקיקים דברים.
1: כן.
0: ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
1: וואו.
0: והחלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
1: חתיכת אתגר.
0: כן. ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעל צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
1: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
0: כן,
1: שאתה
0: במוח,
1: רק עם
0: זה
1: המחשבות,
0: עוזר
1: לה,
0: זה עוזר למוח.
1: יש איזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
0: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין,
1: כן,
0: מסוים,
1: כן.
0: שזה עוזר, מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
1: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק גרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
0: כן.
1: סיימת?
0: סיימתי, עשיתי שנה
1: עם
0: שנייה.
1: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
0: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נתבעה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעין לה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, וממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עוסק היום.
1: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
0: כן.
1: בעצם לפוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
0: כן.
1: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
0: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
1: עם
0: בוגרים.
1: עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
0: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, לא, לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
1: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
0: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, בוא, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם, אולי.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה קיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
0: נכון.
1: כאילו, עזוב מאתגרים רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
0: ככה הם...
1: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה על זה, גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? כשאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
0: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא שם לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה הם מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
1: כן.
0: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
1: נכון.
0: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
1: תן לי דוגמה רגע.
0: אני שומע, הכי דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
1: שמה, הם אומרים, יהיה אוטיסט?
0: יהיה אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו נדעתי לי איזה נורא, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל.
1: כן.
0: אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא יולדו, לא שמעו, זה אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
1: הם יודעים שאתה אוטיסט?
0: הבית ספר יודע.
1: הילדים?
0: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי למי שצריך, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפעלים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
1: אתה אומר לי שווה בין שווים.
0: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
1: אתה מרגיש משמעותי?
0: כן, תמיד הרגשתי משמעות, יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאמא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות, יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם, זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
1: תודה לאלדר.
0: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות את זה בחוץ.
1: נכון.
0: שזה משימה.
1: לאט לאט.
0: כן.
1: שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
0: שוט.
1: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
0: מגיל 15?
1: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15, בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
0: כן.
1: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
0: שהייתי קטן יותר?
1: בבית שלך, כן?
0: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
1: יש לך אחים יב?
0: יש לי אח אחד קטן בן 25, קום לו יונתן.
1: כן.
0: הוא לומד ברופין, לומד עריית חשבון, וכן, לאט לאט.
1: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
0: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
1: כן.
0: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
1: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
0: שאני בטיפות גבוה, שאני, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
1: ולא היית אומר את זה.
0: לא, זה... לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, לי ואבא שקצת קשה עם ה... אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח. ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
1: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
0: מיסוך, כן.
1: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי לו, בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואו, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לתשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר, ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
0: המיסוך עבורי שהוא... שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
1: למה?
0: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה, כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
1: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
0: להשתלב בחברה, זה הסיבה, כאילו...
1: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
0: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים, שראיתי מהאנשים האלה, והראינו לו בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים נירודיוודיבידואליים, שאני פיטיקל זה... לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד השני, שעוזרים אחד לשני.
1: מדהים.
0: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם בחיי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה, אין מה לעשות.
1: זה חלק מהחיים שלי.
0: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
1: כן.
0: במותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו איזה...
1: ואחר זוגיות?
0: כן, מחפש. אם יש לי מישהו איזה כיוון.
1: זה לשיחה יותר מאוחרת.
0: כן.
1: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של...
0: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
1: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
0: בן אדם, נכון,
1: יאהב. כמו שאתה אומר, רגיל, כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
0: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
1: ממש לא.
0: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את הכל מסביב, אבל... צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופש, צא איתם בחוצה.
1: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
0: כן.
1: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
0: עוד דברים שאת רוצה, כן? שעוזרים.
1: חוץ מהספורט רגע.
0: חוץ מהספורט, אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופה שם לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קונות.
1: זאת אומרת, או... לבד, להיות מול המחשב כל היום, פחות
0: לא,
1: עובד
0: לא
1: לך.
0: לא, לא, לא מחשב, אני יוצא חוץ.
1: פחות עובד לך.
0: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי כן. קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חופש, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
1: אוקיי.
0: כאילו, ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. שתלבט קצת, להצטלבט.
1: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר כן. חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
0: וואלה, גם, אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
1: כן.
0: שזה גם סוג של... סוג של עזר, לא עזר, סוג של גם סוג
1: תמיכה.
0: של... תמיכה,
1: סוג
0: כן.
1: של תמיכה.
0: סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב כלבים.
1: יש לך כלב?
0: יש לנו כלבים בבית.
1: איזה כיף, איך קוראים להם?
0: בל וצ'יקה.
1: איזה שמות יפים.
0: זה לא של יותר של אחי, אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בה, הם מוציאים אותה.
1: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
0: כן.
1: אתה גר בבית עם ההורים?
0: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו עברתי ליחידת דיור, אני גר לבד.
1: אז אתה גר עצמאית בעצם?
0: כן.
1: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
0: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
1: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
0: על פעם הראשונה?
1: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
0: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון זה נוחיות הרבה עם ההורים וזה סבבה, הכל טוב מבין, אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור...
1: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
0: לעצור? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה סחורה.
1: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
0: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
1: הסתדרתם?
0: כן, הסכרנו.
1: אבל הסתדרתם?
0: כן, הסתדרתי. באמת? אני ואחי חברים טובים. מדהים. אפילו שקצת ריבים, אבל אנחנו אחרי זה מתעשתים. לא יותר מדי. וואו. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
1: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
0: החיים, המציאות.
1: זה שחייתם ביחד.
0: כן, עשינו. כל אחד בשלו, לא יותר מדי. כן. אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
1: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
0: בעזרת השם הוא יצא.
1: כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
0: טייס, לא יודע.
1: לא, איפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטרה, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
0: כי אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
1: זה השאיפה והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות, מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
0: הוא לא מורא, אתה אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
1: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
0: אני אגיד לך, אני יכול, אני יכול.
1: זה העבודה פנימה.
0: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתה לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
1: איזה יופי.
0: שעוזר לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשים לב מה אתה עושה, תשים לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשים לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשים לב מה אתה עושה.
1: אתה מבין למה זה חשוב?
0: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
1: כן.
0: אבל להגיד תודה אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
1: זה בשבילך.
0: כן.
1: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר, רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר, ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
0: כן, זה בדיוק, היא אומרת לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שאומר לי...
1: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
0: לא, בשבילי.
1: רק אתה.
0: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר, לומד לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. נכון. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר, מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
1: זה יצא פחות טוב אולי גם.
0: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא הייתי מקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
1: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, כי זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
0: הקשבה.
1: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו. זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3, 10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
0: תחליט להם כלים.
1: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
0: נכון.
1: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
0: סבבה.
1: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
0: נכון.
1: מתגבר על האתגרים.
0: צודקת.
1: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד
0: זה
1: לך.
0: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה
1: ניסוי אני... ניסוי ודעייה, תקשיב, כן, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם. לא יודעים שום דבר. נכון. עושים.
0: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור וקחו את זה בתובנות טובות.
1: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפה רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
0: אין בעיה.
1: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15, רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
0: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
1: מאמין. ועכשיו לילדים.
0: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, כי אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, זה ישתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
1: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, ואני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
0: למי לא היה?
1: גם לך.
0: כן, היה לי את זה הרבה.
1: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
0: כן, זה גיל להתבגרות, זה כאילו טיפש 16, איך שזה נקרא טיפש 16.
1: לגמרי, כן, אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
0: לא, חלילה, אבל זה...
1: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
0: גול חד עבר את זה.
1: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
0: שתקשיב, אני מבין אותך, אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך, אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך. אתם צריכים לקחת את יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי. אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו. מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, יש לכם אוזן קשבת, אני, אם אתם צריכים בכיף, אני ברשתות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
1: יב, יש לי שאלה בוטה.
0: פשוט.
1: אם אתה רגע חוזר ליב בן ה-15, כן. שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי, תראה, יצא ממך משהו. יצא ממך משהו טוב.
0: כן, זה...
1: איך יאב בן 15 מרגיש?
0: שאלה טובה.
1: אתה אומר לו את זה?
0: ש...
1: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
0: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, תגיד, מסתכל מה, איזה כבר דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת כאילו היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
1: מי יאמין בך?
0: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם ענבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
1: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
0: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
1: שהיא תכסה לך רגיל?
0: כן, כאילו תכסה, לא משנה, אתה יאהב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תכסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחכים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו נפגשים.
1: איזה זכות יש לה?
0: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש בודדים ויש עם לב זהב ובאמת.
1: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
0: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
1: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
0: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
1: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה להתעכב על זה.
0: אז היא אמר לי זכותה שבאמת, אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אומרת לי, לא, לא, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית את זה, אבל זה הכל בזכות, איך היא צנועה, היא מאוד צנועה.
1: וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים כן, אנחנו יכולים להציע לי. דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעמיים מתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפא, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה צודקת. שאתה עושה, okay. ואני אומרת לך את זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, כי אתה יודע, כזה של גיל 40, רגע, אתה עוד,
0: יש לך
1: דרך,
0: לזה.
1: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך, כן. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
0: זה בהמשך.
1: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
0: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה... כמו שאמרתי בהתחלה...
1: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
0: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצריכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, מפוגשים אנשים, יש כבשים חברתיים, שתאמצו, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צריכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול. ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
1: הכל ביחד. זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כן. אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
0: חוסר ביטחון.
1: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
0: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
1: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל!
0: נכון, צודקת.
1: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עולים.
0: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
1: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
0: היה כיף.
1: אני רוצה להגיד לך תודה. אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
0: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי אחלה, היה כיף לדבר איתך.
1: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
0: תודה רבה.
1: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
0: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
1: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים או נוער שרגע נמצא במצוקה או בהתלבטות, או באיזשהו רגע אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף, אתה השראה בשבילי. מילים טובות, זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם. נכון, זה המזון הכי טוב
0: אותך,
1: לנפש.
0: זה מספק אותנו.
1: חד משמעי.
0: אין בעיה.
1: אז תודה, יאב, תודה
0: בכיף,
1: רבה.
0: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
1: תודה רבה.
0: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

The only interesting thing about it was we all

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מבהיר את דבריו ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא ישב עם נתניהו בשום קונסטלציה. קודם לכן אמר בנט בכנס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו ישמש שר בממשלה הבאה וכי הוא היה שר אוצר מצוין. קודם לכן נמתחה ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי על דבריו של בנט. יושב ראש ישר גדי איזנקוט אמר כי כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא יכול לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קרא לחבריו לגוש הציוני להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי כל עוד זה תלוי במפלגתו, נתניהו לא ישב בשום ממשלה. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הפיילוט לשילוב נשים בשריון מתמרן יצא לדרך בחודש הבא. כתבנו רועי שרון דיווח בכאן חדשות כי 100 מתגייסות התעניינו במסלול, 50 מהן התגייסו בגיוס הקרוב לטירונות שריון. לאחר מכתבי ראשי ישיבות הסדר שהודיעו לפני 4 חודשים כי יאסרו על התלמידים שלהם להתגייס לחיל, הרמטכ"ל הנחה כי ההכשרה תהיה בבסיס נפרד מהגברים וצה"ל לא ישלב נשים בטנקים עם גברים. עוד הוחלט כי הלוחמות יידרשו לעמוד באותו רף אימונים של הגברים. ליגת העל בכדורסל במחזור הראשון, הפועל ירושלים הביסה בחוץ את הפועל חולון 92-69. במשחק אחר ניצחה עירוני קריית אתא בבית את הפועל העמק 86-85. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם מאזינים לכאן רשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: זה היה נועה בביוף.
1: נועה בביוף.
0: עם.
1: I never.
0: ובהמשך אצלנו ברדיו סהר.
1: אליס.
0: של.
1: קוהנוביץ'.

0: שמענו עכשיו את
1: אליס
0: של
1: קוהנוביץ'.
0: אתם מאזינים לרדיו סהר, ובחדשות, לפי
1: אינט,
0: ישראל תתקוף בתימן, שיחת האמריקנים עם הרמטכ"ל, אזהרתו ותיעוד הפגיעה בריאד, לפי
1: אינט,
0: ההאזנה שהרתיחה אותו, והתרגיל הפסול לחפץ. סיכום יום עדות מנדלבליט, לפי
1: אינט,
0: זיהום חריג ליד בתי הזיקוק. שני בתי ספר נסגרו לממה, אלו ההנחיות לתושבים באזור, ומשהו על אסף אמדורסקי. אסף אמדורסקי נולד בשנת 1971 בתל אביב יפו. הוא מזוהה עם רוק, והשיר הבא. על 200 של אסף אמדורסקי.

שמענו עכשיו את מתנות קטנות של רמי קלינשטיין, קצת על אסף עמדורסקי. אסף עמדורסקי נולד בשנת 1971 בתל אביב יפו. הוא מזוהה עם רוק. הנה אסף עמדורסקי, עם על 200.

אל תספרי של נתן סלומון, איזה שיר. עדן בן זקן נולדה בשנת 1994 בירושלים. היא מזוהה עם מוזיקה מזרחית ומוזיקת נשמה. השיר הבא הוא מתוך האלבום רולקס וקסקט, משנת 2026 ועכשיו, בקשה שהגיעה מהמאזינים, ובהמשך אצלנו ברדיו סהר. רולקס וקסקט של עדן בן זקן.

0: שמענו עכשיו את
1: מגלנה
0: של
1: בליני ומנדונסה דו ריו,
0: רדיו סהר הרדיו השיוויוני, ומשהו על משה פרץ. משה פרץ נולד בשנת 1983 בטבריה. הוא מזוהה עם מוזיקה מזרחית, והשיר הבא הוא בקשה של אחד המאזינים, ההודעה שצורפה. השיר מוקדש להודיה אבישי, מאזינה שאין כדוגמתה ועוזרת לנו רבות ברמה הטכנית והתחזוקה של רדיו סהר. ועכשיו משה פרץ עם...

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: משה פרץ עם קרמלה, ממש כאן ברדיו סהר. הנה אליאור זנדני, עם בית עם גינה.

0: הלהיטית של אודיה איזה שיר, קצת על רוזה. רוזה נולדה בשנת 1997 באוקלנד. היא מזוהה עם קיי-פופ ודאנס-פופ, והשיר הבא,
1: New Track, Clean,
0: של רוזה.

יקיר ססון עם 10 פעמים, ממש כאן ברדיו סהר. מאור אדרי הוא זמר יוצר, כותב ומלחין מוזיקה ישראלי. והשיר הבא הוא בקשה של אחד המאזינים. ההודעה שצורפה. איזה שיר יפה ומרגש. אני כל כך אוהב אותו. והשיר הבא. אהבה גדולה, לייב קסריה 2025, של מאור אדרי, נאור אדרי.

0: קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שמענו עכשיו את אהבה גדולה, לייב קסריה 2025, של מאור אדרי, נאור אדרי. ואנחנו ממשיכים כאן ברדיו סהר. קצת על לירון מיוחס. לירון מיוחס נולדה בשנת 1985 בירושלים. ומכאן ללירון מיוחס.
2: Watch over me.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: שלוש שנים של ברל פנדרי, איזה שיר. רדיו סהר, הרדיו השוויוני. קצת על טיילור סוויפט. טיילור סוויפט נולדה בשנת 1989 בוסטרידינג. היא מזוהה עם מוזיקת פופ.

גלעד כהנה וגיא מוזס, אם תראי אותי. אתם מאזינים לרדיו סהר. קצת על ריטה. ריטה נולדה בשנת 1962 בטהרן. היא מזוהה עם רוק ומוזיקת פופ. השיר הבא הוא מתוך האלבום ריטה האוסף, משנת 2015, והשיר הבא הוא בקשה של אחד המאזינים, ובהמשך אצלנו ברדיו סהר. ערב כחול עמוק של ריטה.

0: ריטה עם ערב כחול עמוק, ממש כאן ברדיו סהר, ובחדשות, לפי
1: אינת
0: נתניהו, אין לי בעיה שיהיה שר. אמירת בנט, המתקפה עליו וההבהרה, לפי
1: אינת
0: משפחות החטופים גייסו את התובע בהג, אבל נתניהו נסוג מהעסקה, לפי
1: אינת
0: הסעודים כוססים ציפורניים. פאר טאסי נולד בשנת 1984 בקרמיאל. הוא מזוהה עם מוזיקה מזרחית ורוק ישראלי. השיר הבא הוא מתוך האלבום רדיו שטח, משנת 2022, ועכשיו בקשה שהגיעה מהמאזינים. והשיר הבא. אחרי הנצח של פאר טאסי.

0: שמענו עכשיו את אחרי הנצח של פאר טאסי. השיר הבא הוא מתוך האלבום 90.
1: S Songs, CD.
0: 3, משנת 1992, והשיר הבא.
1: Change.
0: של ערן אוזן, אם אני רוצה לשיר, ממש כאן ברדיוס הר. השיר הבא הוא מתוך האלבום 90.
1: S Songs, CD.
0: 3, משנת 1992, הנה.
1: Lisa Stanfield.
0: עם.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: Change
2: של
1: ליזה סטנפילד.
2: איזה שיר? רדיו סהר, הרדיו השוויוני. השיר הבא הוא מתוך האלבום
1: Made for the Battle, single, Tad's record, promotional copy.
2: משנת 2024 ובהמשך אצלנו ברדיו סהר.
1: Made for the Battle
2: של
1: Hezron and Turbulence.
3: I recommend you stay over there.
4: Bring it up.
3: Here it's safe for
5: like
3: you
5: death
3: to breathe.
5: Turbulence the future.
3: Cause right here is Edge where run the wolves play. And the games are so unfair.
5: Bring it up!

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: זה היה
2: Hezron and Turbulence
1: עם
2: Made for the Battle.
1: קצת על ים גולן. לים גולן נולד בשנת 2003 בישראל, והשיר הבא הוא בקשה של אחד המאזינים. הנה לים גולן, עם נכנע לדמעות.

0: disgusting. You should come in and undress me.
1: שמענו עכשיו את
2: פני ליין
1: של
2: נוגלי רז.
1: קצת על סברינה קרפנטר. סברינה קרפנטר נולדה בשנת 1999 בקוויקרטון. היא מזוהה עם מוזיקת פופ ודנס פופ. השיר הבא הוא מתוך האלבום
2: אספרסו, Working Late Remixes.
1: משנת 2024, והשיר הבא הוא בקשה של אחד המאזינים. ומכאן לסברינה קרפנטר.
2: אספרסו.

0: אותו דבר לנצח. בחורים טובים, בחורים טובים.
1: אומר אדם עם בחורים טובים, ממש כאן ברדיו סהר. רדיו סהר הרדיו השוויוני. האיגלס הוקמו בשנת 1971 בארצות הברית. הם מזוהים עם קאנטרי רוק ופולק רוק. השיר הבא הוא מתוך האלבום
2: The Very Best of the Eagles.
1: משנת 2001, ועכשיו בקשה שהגיעה מהמאזינים. ההודעה שצורפה. מקדש לאימי היקרה, מזל אוזן המייסדת של רדיו סהר. ומכאן להיגלס.
2: Hotel California.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: הוטל קליפורניה
2: של
1: איגלס.
2: איזה שיר. ואנחנו ממשיכים כאן ברדיו סהר. ליאור נרקיס הוא זמר ישראלי, ובהמשך אצלנו ברדיו סהר. אחד למיליון של ליאור נרקיס,

שמרי לנדה עם רוח אלוהים, ממש כאן ברדיו סהר. רדיו סהר, הרדיו השוויוני. דניאל וייסמן נולדה בשנת 1990 בישראל, והשיר הבא. שלח לי יונה של דניאל וייס.

טונה, תן לי עוד ונאהב אותך. ככה התרוקנתי והבנתי שזה לא מגניב. וואלה, יש לי לב, לב אחד שומר עליו. כן, עכשיו אני העץ הלא נדיב. רק רגע, רק רגע, אני צריך רק רגע לאיתי, גם אם עכשיו זה לא מתאים. חברים, על אמת מבינים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.